U izvođenju flautiste Clive'a Conway'a i pijanistkinje Christine Crochot čuli ste četiri divertimenta, opus 82, koncertnu sonatu, opus 44 i veliku etidu, opus 126, Ignaca Mošalesa. Poštovani slušalci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti koncert za violončelo broj 1 Henriette Bosmans. Solista je Rafael Wolfisch, koga slušate u pratnji Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Eda Spanjarda.

Bio je to koncert za violončelo broj 1 Henriette Bosmans u izvođenju Rafaela Wolfisha i škotskog simfonijskog orkestra BBC-a, a dirigovao je Ed Spanjard. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo numerama s albuma Poreklo, kanadskog dua Kalista, koji čine flautistkinja Lara Deutsch i harfistkinja Emily Belvedere. Slušat ćete preludijum za popodne jednog pauna, Claude Debussy-a. Trio za flautu, violu i harfu Raymonda Maria Schaffera i kompoziciju Veče Jocelyn Morlock. Sudeluje violistkinja Marina Thibault.

Slušali ste numere sa albuma Poreklo, kanadskog duakalista koji čine flautistkinja Lara Deutsch i harfistkinja Emily Belvedere. Na ovom izdanju sudjelovala je i violistkinja Marina Thibault. U njihovom izvođenju čuli ste preludijum za popodne jednog fauna, Claude Debussy-a, trio za flautu, violu i harfu, Raymonda Maria Schaffera i veče, Jocelyn Morlock. Poštovani slušalci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti koncert za violončelo broj 2, Henriette Bosmans. Solista je Rafael Wolfisch, koga slušate u pratnji Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Eda Spanjarda.

koncert za violončelo broj 2 Henriette Bosmans čuli ste u izvođenju Rafaela Wolfisha i škotskog simfonijskog orkestra BBC-a, a dirigovao je Ed Spaniard. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirske kompozicije Manuela Chabriera u interpretaciji Alessandra Taroa, i to Fantastični bure, Mali valcer, Habaneru, kao i dva klavirska ciklusa, Pet lakih komada i Mali laki komadi, ovog francuskog autora.

Bili su to klavirski komadi Emanuela Šabrija u izvođenju Aleksandra Taroa. Završena je emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Iglu na vinilu Radio Beograda 2. Danas ćemo pričati o glumcu i pevaču Renatu Rašelu i melodiji Always on my mind. Ostanite sa nama i uživajte.

Renato Rašel celog života je žalio što nije rođen u Rimu. Svet je ugledao u Torinu, gde su njegovi roditelji Paola i Cezare, inače operski pevači, imali svoj šou. Tako je Renato mogao da kaže da je rođen iza Bine, gde je i proveo dobar deo života. Kao 14-godišnjak počeo da svira bubnjeve po dvoranama za igru u okolini Rima. Uskoro potom pridružio se ansamblu Di Fiorenza Sisters kao glumac, igrač i klovan, a 1934. dobio je svoju prvu veliku ulogu u jednoj opereti.

1944. Renato Rašel oformio je svoje pozorište i počeo da gradi sopstveni izraz koji je bazirao na svom osobenom, pomalo iščašenom smislu za humor. Takođe je odlučio da svoj niski rast pretvori u prednost, zasnivajući na njemu neke od svojih najpoznatijih likova, poput recimo Napoleona. Na svojim predstavama nastupao je u dugačkim, ekstravagantnim kaputima, od kojih je jedan imao ogroman džep na leđima. Tako je Malecki Italijan, kako su ga zvali, dosegao neverovatnu popularnost u Italiji i 1942. snimio i svoj prvi film.

0: Dva lica jednog hita.
1: Melodija Always on my mind nastala je 1972. a napisali su je Johnny Christopher, Mark James i Wayne Carson. Carson je, kažu, najveći deo ove pesme napisao za svojim kuhinskim stolom, a završio u studiju svirajući na starom klaviru, a uz pomoć Christophera i Jamesa. Prvu verziju snimila je Gwen McRae, a odmah za njom i Brenda Lee je načinila svoj snimak. Zabeleženo je preko 300 snimljenih verzija ove kompozicije, pa ipak onaj za koga se ona vezuje, naravno, Elvis Presley. Kralj rock'n'rolla svoju verziju snimio je u martu 1972. a objavljena je u novembru iste godine. Smatra se jednim od najvećih Elvisovih hitova iz 70-ih godina i to će biti prvo lice našeg današnjeg hita, a drugo će oslikati Brenda Lee.

0: Samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Je bisan.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija Večiti drugi. Nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Ove subote, prve u oktobru, prisjetit ćemo se razgovora koji su obeležili nedelju za nama, što znači da ćete do podneva čuti glasove nekadašnjeg urednika drugog programa Radio Beograda Miloša Jevtića, rediteljke Jelene Zablaćanski, kompozitorke Olge Janković i vajara Žarka Bašeskog. Biće reći i o 40 godina Dilana Doga, a emisiju ćemo započeti segmentom iz radiodrame Koma, koja je u četvrtak premijerno emitovana na našem programu. Toliko za sam početak emisije. Ja sam Ana Stefanović, muziku danas bira Peđa Vasić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Koma je groteskna crna komedija sa elementima društvene i političke satire, u kojoj buđenje čoveka posle 30-godišnje kome postaje povod za sudar nekadašnje Jugoslavije sa postjugoslovenskom stvarnošću i za priču o tome šta vreme čini ljudima, ljubavi i njihovim nekadašnjim idealima. Premijerno emitovanje ove radiodrame bilo je u četvrtak, a mi vam u emisiji Večiti drugi donosimo isječak scene ponovnog susreta tek probuđenog Milena i njegove verenice Marije nakon 30 godina.
1: Ne bojte se, to sam ja.
2: Ko?
1: Tetka Smiljo, ja sam Milan.
2: Ma da se nosite i ti, tetka Smilja.
1: Nemojte tako, tetka Smiljo, nisam hteo da vas uplašim, časna reč. Oprostite, gde je Marija?
2: Tu je.
1: Pa gde?
2: Tu je, stoji pred tobom, idiote, tu.
1: Tetka Smiljo, pa nemojte da me... Marija, jesi li tu stvarno ti?
2: A?
1: Šta se desilo s tobom?
2: Šta?
1: Kako izgledaš to?
2: Mama je umrla još 1998. 98? Da.
1: Pa koja je sad ovo godina?
2: Pa 2022.
1: Čoveč.
2: A?
1: Čekaj, pa koliko sam ja to bio u komi?
2: Pa izračunaj.
1: Pa to je još malo pa više nego Rip Van Winkle.
2: Znaš da si bio u komi?
1: Ma znam, naravno. Probudio sam se ja još jutros, ali sam se pravio da spavam, pa sam čuo šta sestre pričaju. Ajde u redu. Koma, ali toliko od njih. Baš sam se uspavao.
2: Da.
1: Jesam li svetski rekorder?
2: Najduži poznati slučaj je buđenje posle 37 godina.
1: Izežbak suza.
2: Zašto si pobegao iz bolnice?
1: Kako zašto? Pa, zbog vojne policije. Možda se ne sjećaš, ali ja sam i pao u komu zato što su me jurili, pa sam pao.
2: Rekli su da si skočio sa krova.
1: Skočio sam sa drugog sprata. Takvi su oni, lažovi. Kažu ti da te vode na vojnu vežbu, a kad izađeš iz Spitzgauera, vidiš da su te doveli na front. Hvala, ne mogu. Nemam nameru da ratujem u Sloveniji. U Sloveniju se ide na skijanje, a ne u rat.
2: Rat u Sloveniji je završen pre 30 godina i trajao je 10 dana.
1: Samo 10 dana? Pa ja sam 9. dana... Pa u komu?
2: Pa trebalo da izdržiš još samo 24 sata.
1: Izežbak suzač. Bez veze. Čekaj, jesmo li im majku majčinu? Pa da im više ne pada na pamet da budu separatisti, da se odvajaju i da proglašavaju nezavisnost.
2: Teško da će se odvojiti.

0: i ti od Evropske unije.
1: A šta je Evropska unija?
0: Evropska unija, pa... Ma, mani sad to, ma nije trebalo da pobegneš iz bolnice. Jesi se probudio, ali ko zna kakve komplikacije sada mogu da nastupe. Ležao si tolike godine na infuziji i aparatima, ne znamo šta je sve oštećeno.
1: Pa moraš valjda da mi pružiš prvu pomoć ako zatreba, zar ne studiraš medicinu?
0: A ja sam medicinu odavno završila.
1: A, pa da, čestitam.
0: Što ne znači da ću moći da ti pomognem više od bilo kog lekara opšte prakse. Ja sam ginekolog.
1: A onda je u redu. Ja sam do kome stigao baš zato što su me tucali u glavu.
0: A ostao si isti.
1: Pa valjda jesam. Ma što ne bih bio?
0: Pa da, faktički je za tebe prošao samo jedan jedini dan. Noć, šta god. I da si hteo, nisi mogao da se promeniš.
1: A, malo kod da sam se podgojio. Trebalo je više da se krećem.
0: Bio si u komi.
1: To nije opravdanje. Mogao sam da hodam u snu.
0: Nisi se promenio.
1: Valjda.

0: 1. oktobra Radio Beograd napunio je 102 godine, a nekadašnji glavni urednik drugog programa, Miloš Jevtić, je dan ranije, 30. septembra, napunio 90. U razgovoru sa Sonjom Milovanović, Miloš Jevtić se prisjetio svojih uredničkih dana i saveta koje je davao mladim novinarima.
1: Šta sam ja savjetao novinar, jer sam bio glavni urednik? Nas dvoje napravimo razgovor. Ja kažem novinarima, mladim, mnogi sad su u penziji, neki su poznati u drugim redakcijama. Održi kontakt s tim ljudima i posle razgovora. Kreni telefon. Sad sam telefonirao jednom važnom čoveku i čestitao mu rođendan. Kaže, ni moja čerka mi nije čestitao rođendan, a ti čestitao. Održi kontakt. Zato sam ja, recimo, Sacilijanski sedao i Cmrtavi uvek. Rade Konstantinović. Recimo, pojavim se ja u Akademiji nauka, to je bilo zanimljivo, i sedem tamo u neki deseti red, gdje mogu da sedem, dođe Pavle Savić, on kao predsjednik Akademije, on dođe da mene pozdravi. I mi kažu, šta to me tebe Pavle pozdravlja? Da, ti kontakti su, tako sam ostvario prijateljstvo. Recimo, Andrić je bio dugo u Soko Banji, u jednom hotelu, mislim da je kazneno popravnog zavoda Sremske Mitrovice. I odem ja kod Andrića da ga obiđem i, pošto ga znao, a ja sam ga znao zbog toga što sam, kad je dobio Nobelovu nagradu, ja sam tad bio kod profesora Srbije, njemu dajemo prvu izvanrednu Vukovu nagradu. I on dobije 3 miliona i kaže meni, ovaj milion da damo tamo gde se rade domove kulture, to bude Nova Varoš, Priboj i ne znam, negdje na jugu Srbije. I posle mjesec dana Andrić mi kaže, druže Miš, pa nikom se nije zahvalio što je dobro pomenio Dinara. I ja odam posle nekoliko godina u jedno od tih gradova i kaže, znate li ko je vam pomogao izgraditi doma? Niko nije znao za Andrića. Sad su svi stavili ploču da je pomogao. Pa da je Dinar, ja bi napisao. Najminimo ono vreme, minimo Dinara.
2: To je važno, izuzetno, da se sećamo onih koji pomognu. I koji se zalažu za kulturu.
1: Da, to je da bilo.
2: I vi ste rekli baš u jednom intervju da je novinar ličnost koja ume svojim iskustvom i znanjem da obogati svog sagovornika kao što i on obogati njega. Dakle, sad ste govorili o tome da novinar treba da održava kontakt, da ne treba sve samo da se završi tim razgovorom. E sada, vreme se promenilo.
1: Jeste. Nažalost.
2: Vi ste pomenuli Šumatovac.
1: Kad kažem, nažalost, u duhovnom smislu.
2: Živimo brzo, nemamo vremena najbliže, a posebno ovako da održavamo te kontakte.
1: Ovi telefoni će nas upropasti.
2: Kako vam se čini da to utiče na novinarstvo?
1: Kako da ne utiče? E sad, da kažem nešto. Kad sam ja bio kod Vukosa da pratim jezik, ja sam skretao pažnju Bajaku i Miši Milenkoviću, ne znam ko, Bane Đulić, mislim da bi ono na 22. o jeziku. Jezik medija danas je katastrofalan. Naš drugi program, ne znam, ja ne pratim mnogo prvi 22, naš drugi program se drži još toga. Molio bih vas na drugom programu da se borite za dobar jezik i tu intonaciju jezičku. Novinarstvo je to. Dakle, samo da kažem još nešto. Novinarstvo bi moralo da se vrati jednoj duhovnoj snazi novinarstva.

0: 11 sati i 21 minut, ovo je emisija Večiti drugi, a mi nastavljamo sa temom jubileja. Naime, 26. septembra 1986. godine na kioscima u Italiji se pojavila prva epizoda londonskog istraživača noćnih mora Dylana Doga i njegovog pomoćnika Gruča. 40 godina kasnije Dylan Dog je i dalje jednako voljen i aktuelan zbog tema koje obrađuje i svog prepoznatljivog crnog humora, o čemu je i govorio gost emisije Rečeno i prećutano, reper i pisac Marko Šelić Marčelo.
1: On je to radio na način da ti je potpuno jasno na šta se referiše, dakle to nije kao ukrao sam i pravim se lud, nego je to radio toliko blatantno da je kao potpuno jasno, i što je još važnije, uvek sa idejom da domašta, da dopriča, uvek u dijalogu sa delom na koje se referiše, što izgleda da je isto osvojilo čitoce i uopšte funkcioniše kao dobar putokaz prema čitavoj popularnoj kulturi, i kinematografiji, i svetu književnosti, i drugim stripovima. Dakle, mi smo toliko toga naučili iz Dylana Doga. Ko je, Dušane, beše, da li naš imenjak Marko Nucci ili Maziero? Mislim da je Nucci imao nedavno, italijanski scenarista, jedan tekst o tome kako je neki morao nešto da radi sa svojim prijateljem, da montira neki film ili nešto slično, i onda primeti po kući gomilu predmeta koji se referišu na Dylana Doga, počeo od toga što tip ima gramofon, pa onda, ne znam, poster, sedmi pečat ili šta je bilo, ali ovaj ne želi da prizna da je Dylan Dogovac,

da se Nuči u jednom trenutku iskrade, ode do toaleta, a zapravo ode u drugu sobu gde nađe celu kolekciju i kao, ha, upecao sam te, ne znaš ti ništa drugo nego sve znaš iz Dilana. Tako da mislim da je deo uspeha vrlo vezan i za to što nam je Dilan Dog, odnosno Sklavi kroz Dilana, sve vreme širio pop kulturne vidike. I prosto i zbog toga su te teme koje često nisu vesele bile pitkije. Ali verovatno najvažnija stvar je ono čega smo krenuli, a to je da koliko god tu bilo mraka i crnila, Sklavi kao autor, za razliku izgleda od privatnog Sklavija, nikad nije bio beznadežan. Dakle, Dylan Dog nije strip o beznađu, što je estetika koja je meni izuzetno bliska. Dakle, silazak u mrak, ali da bi se uneo fenjer, da vidimo šta tamo ima, da razumemo i da se suočimo sa tim i da to svetlo nekako ostane tu, makar bilo samo fenjer. Pokazuje se da ljude takav način suočenja sa sobstvenim problemima, verovatno, da im takav način odgovara. To je više od puke zabave, vrlo je na terenu, pa gotovo filozofije, a nikad ne udavi i nikad te ne ubije u poem. Dakle, ono što je simpatično zauvek jeste činjenica da čovek koji je ubijen u poem, kao što smo malo prečuli iz onog odlomka, nikad nije dozvoljavao da njegovo delo tako deluje na ljude.

U Jugoslovenskom dramskom pozorištu će na sceni Studio Ćirilov 17. oktobra biti premijerno izveden scenski projekat Mama, rađen po motivima autobiografije Marije Magije Magazinović Moj život, zajedno sa dokumentarnim materijalima. Rediteljka, dramatoškinja i scenografkinja ovog projekta je Jelena Zablaćanski. Ona i igra u predstavi, a u emisiji Maske je govorila o procesu adaptacije autobiografije Magije Magazinović, začetnice moderne igre u Srbiji, u jednu monodramu.

ono što smo, što je kod nas na kraju ostalo, jer to je ipak monodrama, znači ograničeni smo trajanjem, imamo šta je glavna nit, to je bilo, to je najviše vremena oduzelo rad na da kažemo odabiru šta će ući, jer ta knjiga ima 500 strana, a sve na kraju je svedena na nekih 15-ak. Mislim, toliko, to je dužina teksta koji je realan za monodramu. I tu su onako, sad šta je, o čemu je stvar? To je pozorišna predstava i u svim tim ključnim trenucima koji su odabrani da ostanu u predstavi, zapravo glumačka igra je ta koja nadomesti sve one stranice koje vi kao publika niste pročitali, a ja sam pročitala i onda sad ja ću to igrom da vam nadoknadim, da kažemo. I to je taj princip. Tako da, znači, ušli su, naravno, jedna kratka priča o detinjstvu, zatim školovanje, srednja škola, to je tada bila viša ženska škola, mešovita gimnazija, pa viša ženska škola, pa filozofski fakultet, pa posle diplomske studije, neka usputna zaposlenja kao što je bilo u politici u Narodnoj biblioteci. I osnivanje škole za ritmiku i plastiku, i ovi detalji iz njenog privatnog života, dakle udaja, pa onda kako je prošla kroz ratove, njeno majčinstvo, sve to što se dešavalo na ovim prostorima, i neke misli, to jest neke refleksije tadašnje situacije sociopolitičke, kulturne, kako god, i kod nas i u svetu gde je bila. To je ono što je odabrano, ali je to sve nekako pratilo tok ove naše centralne teme, a to je majčinstvo i sve oko njega, u smislu žena kao majka, znači ne, i ta feministička priča je nekako vas vuče da se rasplinete, a mi smo onda uzimali sve ono što je za ženu značajno, za ženu kao majku, jer smo odabrali da se time bavimo, što ne znači da ona u toj knjizi nije iznela i neke druge jako važne stvari za život žene uopšte.

0: Kompozitorka i libertiskinja Olga Janković je u svom operskom prvencu Čista voda prišla ovom formatu na jedan moderan način, uz pomoć MetaHuman tehnologije. Kako izgleda i nastaje jedna MetaHuman opera, objasnila je kompozitorka u razgovoru sa Isidorom Bovan u emisiji Con Anima.
1: MetaHuman opera zapravo znači da u toj nekoj LT operi korišćena MetaHuman tehnologija. Zvuči very fancy, ali zapravo nije ništa komplikovano. To je jedan alat, dakle softver koji je smislila jedna srpska kompanija, Trilateral, koji sada pripadaju jednom gaming gigantu Epic Games. To je alat koji pomaže prvenstveno ljudima koji prave video igre da naprave vrlo kvalitetne i vrlo realistične digitalne ljude koji mogu posle da se animiraju i da učestvuju u videoigrama. Doduše se to sada malo proširilo na filmsku industriju i na muzičku industriju. MetaHuman opera znači da se koristi MetaHuman tehnologija tako što se od živih pevača prave digitalni dvojnik. Dakle, skenira se pevač i pravi se taj njegov digitalni alter ego koji se pojavljuje posle na ekranu i peva svoju neku ulogu kao digitalni muzički izvođač.
2: Kako ste vi došli uopšte u kontakt sa takvom tehnologijom, pretpostavljam, zato što ste pisali muziku za igrice?
1: Tako je, to je krenulo otprilike u isto vreme kad sam počela da se interesujem za muziku i zvuk za video igre i počelo je od jedne program Playing Narratives koji je organizovala Srpska gaming asocijacija SGA i dok sam učestvovala u tom programu upoznala sam mnoge zanimljive ljude i upoznala sam mnoge zanimljive alate uključujući i MetaHuman Creator. Od tada je sve to počelo jer prva misao koja mi je došla u glavu je da li ja mogu da iskoristim tu tehnologiju u tome što ja radim u svojoj muzici, u svojim projektima. Tako da to je bilo ovako vrlo, da ne kažem sudbonosno, ali ništa mi drugo ne pada na pamet. Tako da da, nekako se sve pogodilo jer u skoro istom trenutku sam pohađala ovu radionicu koju ste već pomenuli, Moto, Opera Past, Present, Perfect, gde smo imali priliku da napišemo svoju operu i odmah sam spojila dve stvari koje su bile vrlo onako fascinantne za mene i to je urodilo vrlo jednim onako lepim i inovativnim plodom kao što je Čista voda.

na filmu. Već je suviše kasno, a sve nam je jasno. Ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešno boje. I što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud,

0: Otvorena je izložba Žarko Bašeski Korporalnost u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, koja je nastala u saradnji sa Nacionalnom galerijom Republike Severne Makedonije. Izložba predstavlja izbor radova jednog od najznačajnijih savremenih makedonskih vajara i akademika, prepoznatljivog po izuzetnoj preciznosti i hiperrealističkom pristupu ljudskoj figuri. Kroz monumentalne skulpture ljudskog tela, Bašeski istražuje teme identiteta, ranjivosti, samoposmatranja, kao i načine na koje se psihološka, društvena i egzistencijalna iskustva upisuju u telo. Upravo je o lepoti ljudskog tela Bašeski govorio u emisiji Zlatni presek.
1: Za mene od uvek je telo bilo predstavljalo nešto najsavršeniji objekt koji ja mislim, koji mi poznajemo kao ljudska bića. To je nešto najsavršenije i u prirodi, u celoj prirodi, i ne znam, mislim ja da nema nešto posavršeno i po lepše i po komplikovano od ljudsko telo. Ali na mom ranijem stvaralačkom periodu telo nije dominiralo, zato što tada sam istraživao i druge neke medijumi, druge načine izražavanja, i tako sam, prirodno sam došao do neki zaključak da moram ja da se fokusiram na ono što mislim da je najkvalitetno, najvredno i najbitno za mene, za moje razmišljanje, za moje ideje i tako nadalje. To je suština svega, znači i kao fizikus, i kao psihološki moment, i kao suština svega. Bez tela, znači bez ljudskog tela, nema ništa, nikakva, ne postoji ništa drugo. Ako ne postoji čovjek, ne postoji ništa drugo, mislim za njega. Ja sam radio velike portrete, ali to su bili portreti Aleksandra Makedonskog. Ja sam u jednom periodu, mislim kao svi mi u Makedoniji, smo bili dosta opsednuti sa tim likom. I to za mene Aleksandar je predstavljao i predstavljaće je najveći lik u našoj istoriji, makedonskoj istoriji. Tad sam počeo da razmišljam šta u stvari taj portret i za mene predstavlja i šta u stvari za sebe on, za sebe kako živi. Čovjek je taj isti i još od neolita pa do danas. Samo sociološke zbivanja se menjaju, znači ona, recimo, kako je neko uređenje, kako su politička situacija, i to se menja. Tehnološke promjene imamo, ali čovjek ako čovjek je, po mom mišljenju, sasvim isti.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2, jer u 2 sata kreće emisija Vreme muzike, u kojoj gostuje naš renomirani pijanista i univerzitetski profesor Aleksandar Serdar. Povod za razgovor je njegov recital u Kolarčevoj zadužbini 4. oktobra u okviru 15. Chopin Festa, a slušaoci će pored odabranih snimaka saznati i o interpretativnom pristupu, idealima ovog istaknutog pijanista, njegovim mentorima i uzorima, izvođačkoj slobodi i autentičnosti. Autor emisije je Matija Stevanović, a ovo izdanje Večito drugog su realizovali Bojan Milanović, Marija Vidić, Peđa Vasić, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.

0: Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve na prolećnom redovnom zasedanju 2025. u diptih svetih pribrojan je i Nikodim Milaš, episkop dalmatinsko-istarski 1845. Šibenik 1915. Dubrovnik. Jedan od velikana po delu i delanju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Nikodim Milaš i pre ove zvanične kanonizacije u narodu je doživljavan kao svetac, duboko poštovan u svome rodu, visoko cenjen u naučnim krugovima. Iza sebe ostavio veliki broj značajnih dela. Kada čitate njegovu biografiju, nekako uvek stoji, što nije netačno, dalmatinski vladika i kanonista, ali on je bio mnogo, mnogo više od toga. Evo sada i zvanično, novi svetac, Nikodim Milaš, episkop dalmatinski, sa datumom praznovanja po novom kalendaru 4. oktobra ili 21. septembra po starom. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije je Hram, sa nama ove nedelje u studiju je Goran Radenković, profesor Beogradske bogoslovije Svetoga Save. I između ostalog, a vidjet ćete zašto je to važno, i dugogodišnji urednik Verske biblioteke, emisije Verski mozaik, koja se emitovala na drugom kanalu Radio Televizije Srbije. Gospodine Radenkoviću, dobrodošli za ove tri decenije postojanja emisije po ko zna koji put. Koliko smo mi puta predstavili dela Nikodima Milaša?
1: Najbolje vas našao. Hvala vam na pozivu, na poverenju da mogu da prozborim neku reč o takvom velikanu kakav je bio episkop dr. Nikodim Milaš, to jest sveti Nikodim Milaš. Praktično mi smo, još je episkop
0: Fotije
1: sada u jednom periodu
0: sada mitropolit za naše slušalce,
1: Zvorničko-Tuzlanski, da, episkop Zvorničko-Tuzlanski je počeo s jednom velikim spektrom izdanja, gde je primaran bio pre svega episkop Nikodim Milaš. Dobro, bilo je tu i engleskih udžbenika, Kamenci, Dođi vidi, ponom Nikodim, evo pravog Izraeljca. Bilo je različitih isagogika, različitih izdanja, onda oca Jovana Majndrofa, prosto je to
0: pričate o Verskom mozaiku, ali sada pričam
1: prosto
0: da
1: govorimo o toj velikoj izdavačkoj delatnosti, da smo imali dosta posla da to prezentiramo i približimo našoj publici, koja je bila nesumnjivo obogaćena, a najviše sabranim delima episkopa Nikodima Miloša.
0: Dok je bio vladika.
1: Zahvaljujemo episkopu Zvorničko-Tuzlanskom, gospodinu Fotiju.
0: Nekada dalmatinskom.
1: Nekada dalmatinskom.
0: I on je zaista prvi pokrenuo negde taj proces.
1: Naravno da i episkop dalmatinski Nikodim i sa celim bratstvom je to bila jedna velika, široka izdavačka aktivnost i jedno saglasje. I oni su počeli još, Nikodim Milaš, mi polazimo od tog lokalnog poštovanja. Oni su imali izuzetno poštovanje, s druge strane iznosili su to da to bude predmet sabornog razmatranja i konačne kanonizacije ovog velikana
0: 2025.
1: Velikana, duhovnog velikana, a da o nauci ne govorimo, apsolutno giganta nauke i crkvenog prava i kanonskog prava.
0: U ovom prvom segmentu, da posle ovog kratkog uvoda, znači velika je zasluga tada dalmatinskog episkopa Fotija, sada mitropolita Zvoničko-Tuzlanskog, upravo za ovu kanonizaciju, jer je mnogo radio na upravo na tome, na izdavaštvu. Koliko dela ima Nikodim Milaš?
1: Pa znate šta, to je veliki broj ispisa, to je negde oko 180 dela koja nisu baš malog obima, ima i malog, ali on je pisao i poslanice i komunicirao i usmeno komunicirao, ali i poslanicama. Tu su njegove prepiske, naravno, koje su neke su i zaplenjene od strane austrougarske policije, posebno kada je bio u Nemačkoj na lečenju i bolovanju, i kada je počeo rat 1914. godine, kada je Austrougarska objavila rat Srbiji, politička policija Austrougarske je ušla u njegove prostorije i zaplenila tu jedno značajno delo, odnos crkve i države, što je on bio u svakom slučaju, što je vrlo, vrlo, vrlo, vrlo značajna knjiga, jer je episkop Nikodim Miloš bio jako obrazovan čovjek. S druge strane, to je bilo tad, u tom vreme se već projavljivala ona Kavurova ideja i ono što se projavljivalo uopšte u otmenim političkim krugovima i u narodnim krugovima, to je slobodna crkva u slobodnoj državi, libero eklezija in libero stato.
0: O njegovim delima ćemo u kasnijim segmentima, u ovom prvom da počnemo sa njegovom porodicom, rođenjem, školovanjem, kako se odlučuje da se posveti svešteničkom pozivu. Važne su istorijske okolnosti za Srbe u Dalmaciji, uopšte položaj u Srba u Austrougarskoj monarhiji.
1: Da, ja mislim, nisam, ali sigurno da ne možemo da ga gledamo van tog i istorijskog konteksta. Jest. Ali to je zaista jedan veliki mozaik. Nikodim Miloš je, kao što ste rekli, rođen 4. aprila 1845. godine u Šibeniku, od oca Trifuna i majke Marije, koja inače bila primila pravoslavlje, pa bila Italijanka. On je osnovnu školu završio 1856. godine, a privatnu nižu gimnaziju kod Dominikanaca, ovo je završio kod Franciskanaca, kod Dominikanaca završio, međutim ona nije bila priznata. Sve vreme je, za sve vreme on je odlazio vrlo revnosno da sluša veronauku u Bovanovoj srpskoj školi. Ona mu je bila najdraža, ta Bovanova srpska škola, ali naravno i ove škole koje su doprinale opet njegovom kada je on došao, pošto Dominikanska škola nije bila priznata od strane države, on je četvrti razred morao da polaže kod jezuita u Dubrovniku. Kada su videli te odgovore, jasne, razgovetne odgovore, precizne,
0: već dva razreda su, oni priznali.
1: Da, u Dubrovniku priznate četvrti, peti i upisano je šesti razred. Nastavio je kasnije školovanje u Zadarskoj gimnaziji, gde nije iz početka mislio uopšte da će biti sveštenik ili bogosluženje i evharistija, liturgija i teologija, to je bitno uticalo na njega, liturgija i bogosluženje, tako da on bogoslovsko obrazovanje prelazi u Sremske Karlovce i 1863. godine školske četvrte, 1864. godine završava sa odličnim uspehom Karlovačku bogosloviju, gde će kasnije da se upiše, da pređe, odlazi u Beč i upisuje filozofski fakultet.
0: Ali ubrzo odlazi za Rusiju.
1: Ubrzo odlazi za Rusiju, da u Kijev 1867. kako lepo kažete, da je ovaj da upisao duhovnu akademiju. Sa 26 godina je završava i donosi nam jedan odatle kao magistar, magistarski rad o nomokanonu patrijarha Fotija. Vi znate, patrijarh Fotija je jedan od vrlo značajnih svetitelja i bogoslova ovaj perioda prvog vizantijskog renesansa, koji je postao patrijarh i koji je pokrenuo mnoge teološke tokove. Dakle, on će posle toga pripremati se posle povratka za bogosloviju ili sjemenište, kako u Zadru, postaje suplent 17. novembra 1871. godine i već vrlo brzo 1872. je imenovan za profesora na predlog episkopa Stefana Kneževića, koji ga je postavio i za rektora. Samim tim kada je on postao rektor, on je smatrao da je dobro da nije laik, ne laik u smislu nego laik u smislu vernog i obrazovanog profesora, nego je odlučio da se zamonaši.
0: Ovde ćemo negde i stati, kako Nikola postaje Nikodim, kako se zamonašio i kako je dalje napredovao u toj službi.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Sveti Nikodim Miloš, episkop dalmatinski i veliki učitelj crkve Hristove, 1845. Šibenik, 1915. Dubrovnik. Sa nama u studiju je Goran Radenković, profesor Beogradske bogoslovije Svetoga Save. Nastavljamo priču kako Nikola postaje Nikodim. Monašenje 1873. u Zadru, tu smo stali, da, oko njegove
1: biografije. U Zadru
0: biografije.
1: Je na Badnji dan 1873. godine zamonašen episkop Nikodim, episkop, da, Nikodim Miloš, kao ovaj, na, dakle, novembra 1880. Na Badnji dan, a već na Božić je
0: rukopoložen učini
1: jerodjakona.
0: Da kažemo, da preskočimo ove, da, 1880. on je već arhimandrit.
1: Da, on je već arhimandrit i 10. jula 1890. imenovan je za episkopa. Hirotonisan je 16. septembra, dakle, 1890. Tako da to je njegov put do katedre episkopa dalmatinskog i Dalmacije i Istre.
0: Dalmacije i Istre. On je bio i urednik lista Istina u Zadru 3 godine.
1: Da.
0: To je bio vrlo važan list za borbu Srba, za veća prava.
1: Da.
0: Miloš je bio izuzetan, nosio je visoka odlikovanja veoma važnih institucija, imao je počasne doktorate univerziteta Rusije, Grčke, Austro-Ugarske, Srbije. Ceo svoj život je posvetio nauci i svome narodu, koji je bio pod jakom dominacijom u to vreme, druga polovina 19. veka, rimske kurije. Kako se on bori sa tim?
1: Znate šta, bilo je teško biti pravoslavni episkop, kako on kaže, mislim, vremenima kada posebno je bio izazvan papskom enciklikom 1894. kojom su pozvani pravoslavni da se sjedine sa rimokatoličkom crkvom. Pa i čak poseta ta križevačkog unijatskog biskupa Julija Drohobetskog, koji je bio 1891. do 1920. godine, ta poseta je već bila na neki način jedno uznemirenje za narod. Drohobetski je shvatio da su Dalmatinci najtvrđi ljudi što se tiče u otporu prema unijačenju, da je to kamen spoticanja, upravo na čelu sa episkopom Nikodimom, episkopom Nikodimom Milašem. On je tada bio i uputio poslanicu narodu, nešto posle 1894. godine bila ta papska enciklika, a on je 1896. mislim, ako se dobro sećam, je već uputio poslanicu narodu da se čuvaju unijačenja i da se čuvaju svoj identitet, jer bez obzira što je od 1868. godine u Austro-Ugarskoj vladao zakon o priznavanju pravoslavne crkve, pored drugih konfesija, drugih priznavanje, koje je bilo samo jedna, onako, mislim, tako pravo da kažemo, tolerancija koja nije, iza čega nije stojalo istinski živi život i istinsko priznanje.
0: Nego se dirigovalo mnogo toga iz Beča.
1: Pa da, iz Beča se dirigovalo, da, tako da kažemo, da čak, mislim, sve ti događaji koji su se događali su pre svega govorili o tome da u Beču oni su napravili jednu eparhiju bukovičko-dalmatinsku,
0: gde 1883.
1: je bilo sedište, jeste, Da. To je bila eparhija koja gde niko nije rezidirao, pazite, u Beču, nije bilo, nego jednostavno su preko episkopi su međusobno Rumuni i Srbi razgovarali preko prevodioca.
0: I on piše, Nikodim Milaš, istorijsko-kanonični pogled na ustanovljenje nove srpsko-rumunske mitropolije.
1: Jeste. To je bio hrabar spis, znate, to je izazvalo veliku...
0: I obodrilo je narod srpski u tim krajevima.
1: Narod, jako se dopalo narodu, jer on je u tom spisu ipak vezivao za mitropoliju u Sremskim Karlovcima.
0: Jer sedište nije ni u Bukovini, ni u Dalmaciji, ni u Beču, nego...
1: nego upravo u tim tu gde je narod i gde je to je to i crkva njegova, da, gde je, kako da sad kažem, Sveto pismo, gde je trup, tu će se i orlovi skupiti, znate, gde je to bila potpuno jedna artificijalna jedan artificijalan pokušaj koji nije zaživeo, koji nije mogao da zaživi, ne može dekretima i ne može dekretima da se postigne neko jedinstvo ako toga nema.
0: Nikodim Milaš, mnogo misionar, a pošto poznaje poliglota, je govori italijanski, to mu je na kraju i maternji jezik, grčki, latinski, francuski, ruski, u Rusiji, u Kijevu je završio duhovnu akademiju, govori nemački jezik. On može da komunicira i da sa mnogima direktno i da koristi literaturu izvornu, primarnu građu za svoj dalji naučni rad, a mnogo radi.
1: Da, on je uglavnom bio na samim izvorima i odlično je poznavao starogrčki jezik, odlično je poznavao i latinski jezik. On je bio neprestano u korespondenciji i u razgovoru i budno je pratio šta se događa, u neprestanom razgovoru sa stručnjacima, sa ljudima koji se bavili kanonskim pravom, crkvenim pravom, i ne samo crkvenim pravom i patrologijom i drugim oblastima uopšte,
0: istorijom
1: crkve, tako da je on apsolutno jedan gigant i što se tiče i patrologije i mnogih oblasti, a ne samo crkvenog prava i uskog posmatranja samo.
0: Kada ste vi bili student 80. godina na Bogoslovskom fakultetu, a ne znam i danas, šta se uči, po kojim knjigama, šta se uči od Nikodima Miloša?
1: Nikodima Miloša,
0: koje se knjige najviše koriste?
1: Crkveno pravo i kanonsko pravo sa tumačenjima. To je bilo obavezno, a u bogoslovima smo imali jedno skraćeno, inače izvanrednog profesora Cisarža, Branka Cisarža, koji je pojednostavio za mlađe ljude crkveno pravo episkopa Nikodima Miloša. Mnogi smatraju i čuje se da je prevaziđena knjiga. Ne može da bude prevaziđena knjiga, mi s tim ne možemo da se složimo i ne mogu da se slože mnogo kompetentniji ljudi zbog toga što je on koristio izvore. On je jednostavno bio na samim izvorima. Ono što je Georgije Florovski govorio nazad ka ocima, to je bilo kod njega apsolutno jedna činjenica, pored tog njegovog ogromnog obrazovanja i ovaj i njegove ličnosti.
0: Moramo da kažemo i to da je on na poziv ministra prosvete u drugoj polovini 19. veka bio pozvan u Beograd da dođe na dužnost rektora bogoslovije, vaše bogoslovije, i ubrzo je postao član glavnog prosvetnog saveta. On je prihvatio to, ja mislim, 1886. godine.
1: 1886. godine na poziv ministra Kujundžića Milana. On dolazi na, u beogradsku bogosloviju. Novembra dolazi 1886. kako ste rekli. I s druge strane započinje rad na reorganizaciji bogoslovije.
0: Međutim
1: 13. januara 1887. godine održao jedno predavanje, jednu svetosavsku besedu u kojoj,
0: a to je da kažemo našim slušalcima koji ne znaju, te svetosavske besede u bogosloviji se dugo spremaju i veoma su važne. Koliko ste vi svetosavskih beseda održali u svom višedecenijskom radnom veku? Kad smo pričali pred emisiju, to nije uopšte, a mogu misliti u to vreme kako se tome ozbiljno pristupalo.
1: Bio sam mlađi, znate, volao sam
0: I sada ta svetosavska, znači nije to ono pročitam neki rad, nego to zaista odjekne. A mogu misliti kako je pred...
1: Recimo govori o Dostojevskom i Niču. Eto, recimo, bilo je i tako, bilo je mnogo šire, znate,
0: da.
1: Nego što...
0: Da, i šta je, šta je...
1: Da se govori o tome, samo o Svetom Savi, sada, naravno da se govori o Svetom Savi, ali jednostavno i o dogmatiku Svetog Save, ali ili o besedi njegove izgovorene 1921. godine u Žiči, ali su bila mnogo, mnogo šira. Ovo je
0: šta
1: bilo...
0: Šta je Nikodim Miloš?
1: Šta je Nikodim Miloš?
0: Pa je on izazvao bes, naročito kod liberala, da je došao u Srbiju da popustimo Austrougarske i rimske propagande da pounijati Srbe.
1: Znate šta, to su bile glasine, znate, glasine liberalne stranke. Ne znamo, razgovarajući ranije sa Selenićem i sa mnogima, ne znamo sa istoričnima, ne znamo šta je liberalna stranka htela time da postigne, znate, ali da oni su uglavnom širili glasine da on želi da pounijati ovde Beograd i Srbiju. Naišao je na

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Sa nama u studiju je gospodin Goran Radenković, profesor Beogradske bogoslovije Svetoga Save. Naša tema, Sveti Nikodim Milaš, episkop dalmatinski i veliki učitelj Crkve Hristove, 1845. Šibenik, 1915. Dubrovnik. Evo, videli smo u prošlom segmentu kako se profesor Nikodim Milaš proveo u Beogradu godinu dana kad je pokušao da reformiše Beogradsku bogosloviju, kako su ga liberali napali, da je došao u Srbiju da upustimo u strugarske i rimske propagande, da pounijati Srbiju.
1: Ja mislim da su to bili neki parcijalni prolazni interesi liberalne stranke, ali s druge strane koji znaju da budu kod ljudi jako uznemira. On je praktično, kada se vratio, on je tek tada da uzeo mesto 10. jula 1890. godine, imenovanje za episkopa i hirantonisanje 16. septembra. On je od tada episkop. Sada ponovo dolazi do toga da njega zovu za kanonsko pravo na velikoj školi, gde se on zahvalio, pa ga onda ponovo zovu, jel da, da posle smrti Inokentija 1905. godine nude mu mesto mitropolita beogradsko-karlovačkog. On to naravno zahvaljuje se ljubazno na tome, na toj velikoj časti, ali s druge strane ostaje sa svojim narodom, da smatrajući da je to vrlo odgovorno i pred Bogom i pred narodom biti na mestu episkopa dalmatinskog u tim burnim vremenima, u tim vremenima kada je potrebno bilo da se potvrdi jedan identitet, i da sa takvim čovekom i sa takvom glavom, kao što je sa takvim arhijerejem kao što je Sveti Nikodim Milaš, da se nastavi jedan kontinuirani razvoj. Međutim, i u samoj toj sredini je bilo dosta proizvoljnih intelektualaca koji su širili glasove, čak i monaštva, i mnogi koji su govorili dosta proizvoljno o episkopu Nikodimu Milašu, koga je to naravno kao, kažem, gospodina i osetljivog čoveka doticalo i činilo od njega jedno mučeništvo savesti, mučeništvo

0: ovaj mučeništvo, da nije bio shvaćen, da jednostavno nisu mogli da ga, da takvog čoveka ne možeš da staviš u neku epruvetu. On je sve merio Bogom i čovekom, onim narodom. Mislim, on je imao onu bogočovečansku trezvenost, bogočovečansku, jel da, niti neki neki zanos nekog antropološkog optimizma, niti nekog antropološkog pesimizma, niti razočarenje, nego je sve merio jednom bogočovečanskom merom, bogočovečanskom merom kako se... Međutim, vremenom je gubio prijatelje, veliki udarac je naravno za njega bio smrt episkopa Bokokotorskog Gerasima Petranovića, inače izvanrednog njegovog prijatelja, ali izvanrednog episkopa, na čije mesto je kasnije došao arhimandrit Dositej Jović, konzistorijalni referent, računovođi i blagajnik, koji je preneo malo te svoje birokratske svesti, tako da je velike, velike nevolje zadavao u prilikom prima predaje samom episkopu Nikodimu Milašu.
1: Zašto je on 1911. podneo caru ostavku na Zadarsku eparhiju, to jest na mesto episkopa Dalmatinskog i Istarskog? Ta ostavka mu je uvažena 1912. godine. Tu je objavljivljene knjige Rukopoloženje kao smetnja braka iz 1907. i počele se stižu kritike iz Bogoslovije u Beogradu s Sremskim Karlovcima, pa onda i u Dalmaciji. Šta je on to?
0: Pa znate
1: toliko
0: šta, to su bile ove
1: uradio,
0: da on se pre svega rukovodio samim izvorima. Jednostavno je to bila proizvoljnost. Protosteva je bio jedan savršen rektora, profesor Starog Zaveta, znate, i sad verovatno da nije mogao da sagleda tu
1: misli se na Stevana Veselinovića,
0: na profesor Steva Veselinovića, brata Janka Veselinovića, književnika. Nije mogao da sagleda tu veličinu, i to je na neki način žao nam je zbog toga, žao je sigurno na mnogim što se sve to tako događalo. Međutim, i narod koji je među intelektualcima, liberalno mislićim i mnogima, jel da, i monaštvo, on je stekao neprijatelje. Nije to bez toga da su oni su njega smatrali, a on to nije bio, fanatikom pravoslavlja, pravoslavnim. Episkop Nikodim Milaš to uopšte nije bio. On je bio i te kako širok, i te kako, ali neshvaćen, znate, neshvaćen u tom periodu, i ta njegova osetljivost ga je i naterala da, ne naterala, nego je imajući hrabrost i časti da napusti katedru ako bi on nekome zbog toga smetao.
1: Ta vez da je on penzionisan u celom pravoslavnom svetu je primljena sa žalošću, naročito u Kijevskoj duhovnoj akademiji, u Rusiji, gde je on uživao veliki ugled,
0: Petrogradu,
1: Petrogradu
0: i svuda. Slovensko društvo, koje ga rasio počasnim članom, Kijevska duhovna akademija koja ga je, mislim, to je, ne samo da uopšte je potreslo veliki deo pravoslavnog sveta. Ipak, po njegovom udžbeniku se, znate, da njegovom crkvenom pravu se spremalo crkveno pravo u celom pravoslavnom svetu. Znate, to je obimna knjiga, mislim, koja je...
1: U celom pravoslavnom svetu?
0: Pa, da, da, da.
1: On se povukao u Dubrovnik, umro je na Veliki petak 2. aprila 1915. godine. On je sahranjen u privatnoj grobnici. Njegovi posmrtni ostaci su preneti 1930. godine u Šibenik i sledećeg dana sahranjeni u posebnoj kapeli kraj Uspenskog hrama. Možda ovde u ovom delu da počnemo o njegovom misionarskom i naučnom radu. Ogromno je njegovo delo i ovaj segment da time počnemo i poslednji da završimo tako. Misionarski i naučni rad episkopa Nikodima Milaša je ogroman.
0: Da, jeste grandiozan. U svakom slučaju, on je za 40 godina rada napisao preko 180 knjiga, monografija, članaka i kritičkih osvrta. Kad smo govorili već o ovom što se njemu zameralo, ne znam, iz Beograda, nije on bio neko koji je on ima bratsku ljubav i pun ljubavi. Ne, on je smatrao da mu se nisu obratili na onaj naučno-kritički način kako se obraćaju naučniku i da to ima jednu težinu naučnog kritičkog osvrta na njegovo delo, a ne samo nekog egzaltacionog poimanja i percepcije. Inače, ogroman je njegov, pominjali smo nekada njegovih dela, on ima istorijsko kanonički pregled na ustanovljenje srpsko-rumunske mitropolije, dakle, koje smo pominjali, koje i te kako i danas da može da kada se pravi nešto, jel da, arti specijalno, onda pravila svetih apostola i prva četiri vaseljenska sabora, to ne možemo da zaboravimo, ta pravila su sa tumačenjima izašla su u Pančevu, prvi i drugi deo Pančevu 1878. godine. Zatim njegovo delo Upliv hrišćanstva na grčko-rimsko zakonodavstvo. Dakle, upliv hrišćanstva, koliko je hrišćanstvo još obogatilo ono što je on smatrao najvećom tekovinom, a to je rimsko pravo, jel te? On je smatrao to najvećom tekovinom čovečanstva, ali s druge strane još hrišćanstvo koliko je oplemenilo i stvorilo ovu civilizaciju koja opet danas ima neke personalističke ili danas ili uopšte tokom cele istorije se izdvajaju personalistički pogled na čoveka, na ličnost, na ravnopravnost, na niz, onda s druge strane na vladavinu prava, jel da, rule of law, da kako to kažu, da to su njegove taj upliv hrišćanstva na grčko-rimsko zakonodavstvo izašao u Splitu 1879 i dan danas je jako zanimljiva knjiga, aktuelna knjiga.
1: To ćemo stati, a o važnim delima, a ima ih

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Sveti Nikodim Milaš, episkop dalmatinski, veliki učitelj crkve Hristove, 1845. Šibenik, 1915. Dubrovnik. Sa nama u studiju je profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković. Ovo je poslednji segment današnjeg Hrama o životu i delu Nikodima Milaša, episkopa dalmatinskog, velikog učitelja crkve Hristove, evo kako smo naslovili. Počeli smo u prošlom segmentu o njegovim delima i sada ćemo ovaj segment posvetiti njegovim najvažnijim knjigama.
1: Da, pa tu bi naravno da možemo da ubrojimo Dostojanstvo, delo Dostojanstvo u pravoslavnoj crkvi, objavljeno 1879. godine, onda zbirku kanona crkve u Africi 1881. kako kodeks kanonom Ecclesiae Africanae, onda Krmčija Savinska 1884. Vrlo zanimljiva knjiga, znate, gde on zaista navodi koliko je Sveti Sava se radio na restauraciji pra izvora, dakle koliko se rukovodio, koliko je izbego one cezaropapističke i papocezarističke spise koji su se kretali kao crkveno pravo u samoj Vizantiji, da je on prosto išao ka restauraciji praosnova, vezujući crkvu za majku crkvu, Jerusalimsku crkvu. Dakle, Krpčija Savinska, izdata 1884. godine. Dakle, zbornik pravila koje su primljena pravoslavnom crkvom, takođe prvo izdanje 1884. godine, drugo izdanje 1886. Onda o sinodu na nemačkom jeziku, o istočnoj metropoliji Bukovinskoj i Dalmatinskoj, koja je izdata u Nemačkoj 1885. godine. Zatim pravoslavno crkveno pravo, prvo izdanje 1820. i drugo popravljeno izdanje 1902. godine, na ruski prevedeno 1879. godine, njemu smo već pričali, na nemački iste 1879. godine i danas je naravno i za sve da naučne krugove u svetu nezobilazna knjiga, i na bugarski jezik prevedeno 1903. godine. Zatim imamo pravila kanone pravoslavne crkve s tumačenjima, prvo izdanje 1895. godine, drugo izdanje 1896. godine, koje je na neki način jedna istorija crkve, jedna prefinjena istorija crkve i prefinjena borbe s onim problemima s kojima se crkva suočavala, a naravno da su to odvajka problem, jer ljudsko srce se nije i problemi se nikad nisu menjali od kad ljudi pamte, ad homine memoriam. Dakle, to je sa tumačenjima. Onda pisao o pravoslavnom kaluđerstvu, o monaštvu, vrlo pozitivno, vrlo pozitivan delo i spis. S druge strane, opet imamo istočno crkveno pitanje i zadaća Austrije u rešenju toga pitanja 1899. nemački prevod 1900. kao i rumunski. To su, dakle, aktuelna pitanja, on se aktuelno hvata u koštac i neverovatna stvar da je on uvek mogao da izađe na kraj sa svim tim previranjima pišući vrlo precizno i vrlo, vrlo, vrlo nadahnuto, bogonadahnuto pišući o problemima o problemima crkve Božje kroz njeno mučeničko, jel da, ovaj, golgotsko, ovaj, da, stradanje, i njegovo, naravno, golgotsko stradanje koje ga čini tako izuzetnim i tako širokim i tako grandioznim. Onda propaganda, njezin postanak i današnja uredba 1889. Ruski prevod je iz 1889. a bugarski iz 1901. Dakle, onda dokumente o istoriji ortodoksne dijaceze Dalmacije i Istre, gde govori, jel, o problemima od Vajkada koji su znate da je iz početka Ilirik pripadao Rimsko, dok nije došlo do te tragične razdeobe po nektariju Eginskom, uglavnom mi uzimamo 1054. godinu. Međutim, to su bila nekako sporadična varničenja između Fotije i Pape Nikole i tako dalje, i Svetog Fotije i Pape Nikole, ali nije to bilo da se te dve sante leda tragično, jel da, podele, mislim, koliko više na nešto godine koje nas više ujedinjuju nego to bio četvrti krstaški rast koji se događao od 1204. do 1271. godine. Ne bi bila ni ta pljačka krstaša Carigrada i drugih gradova, ne bi ni ona bila možda neka smetnja dalje razgovoru i sve to, nego je vid teološke agresije bilo postavljanje na katedru Svetog Jovana Zlatusta, Carigradsku katedru, postavljanje Mlečanina Tome Morozinija. To je bio zaista vid teološke agresije, to je onda se tako radilo. Najbolje
0: to je bio šamar koji se ne zaboravlja.
1: Pa ne samo šamar, nego da je jedna tragedija, zaista jedna drskost i prosto oni su
0: Gospodine Radenkoviću, da vidimo još važna dela
1: Dalmacija,
0: Nikodima.
1: Istorijski pregled 1901. godine, gde on zaista pravoslavnu Dalmaciju opisuje od samih njenih početaka. Znate da Boka Kotorska takođe pripada ona je Dalmacija, i to je zaista jedan izuzetan kraj nekada, prepun i pravoslavnog življa i rimokatoličkog, i u svakom slučaju da pravoslavna Dalmacija, istorijski pregled 1901. godine. I napisao je i Unijatska napast 1905. godine, zaista zato što, dobro, sad ne možemo da budemo politički, da budemo, eto, opet i politički korektni, ne možemo posebati Vatikanova sekunduma koji se ograđuje od unijatske politike, ne možemo da budemo što se toga tiče da ponovo to obnavljamo, da je, mislim da danas ona nije tako aktuelna, ali znate, ono kada kaže Šekspir zlo, ta ne govor čuveni Marka Antonija nad grobom Gaja Julija Cezara, kad kaže zlo što ljudi čine živi i poslednjih, a dobro često s kostima njinim sarani se, u prevodu Sime Pandurovića. To je vrlo zanimljivo da ipak treba sagledavati to što je istorija i šta se događalo i u istoriji, da bismo mogli da odgonetnemo i neke savremene fenomene političke, ne političke, ne samo, nego i opšte antropološke, egzistencijalne, i ono opšte sakralne, da bi se orijentisali ka nekim
0: budućim,
1: ka nekim budućim novim pregnućima, jer crkva Božja raste, ona raste duhom svetom.
0: Ovde smo negde pri kraju emisije, da zaokružimo našu temu. Sveti Nikodim Milaš, episkop dalmatinski, veliki učitelj crkve Hristove, rođen u Šibeniku 1845. 1915. se upokojio u Dubrovniku. U svoj rodni Šibenik je prenet 1930. godine i sledeće godine je sahranjen u posebnoj kapeli kraj Uspenskog hrama, je li tako?
1: Uspenskog hrama. Kapeli,
0: jeste. 2025. Na prolećnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve proglašen je za svetitelja. Šta je za vas kao studenta Bogoslovskog fakulteta koji je studirao 80. godina 20. veka i sada kao profesora višedecenijskog bogoslovije, gde je i Nikodim Milaš pokušavao godinu dana da predaje i da reformiše?
1: Ostavio on svoj trag.
0: Da. Ili je ostavio svoj trag? Šta je za vas? Evo, rečenica, dve, tri, da zaokružimo temu. Šta je za vas bio kao studenta, kao profesora, kao intelektualca Nikodim Milaš?
1: Pa velikan, mislim, to su potvrđivali naši profesori, mitropolit dr. Irinej Bulović, episkop Atanasije Umirovljeni, profesor Atanasije Jeftić, sjajna ličnost, koji ga uvrštava u jedan od najvećih patrologa. A mi pomenemo nekog tamo manjeg profesora, ne znam, kao patrologa, iz koga se ponekad učilo, on kaže, pa on je profesorčić, da, Nikodim Milaš je profesorčina.
0: Profesorčina, da završimo citatom.
1: Da, i on je jednostavno bio... Pokojena
0: mladik, Atanas Jevtića.
1: Molim?
0: Da završimo ovim sećanjem u pokoju.
1: Da, zabaženim sećanjem i mitropolita Amfilohija Radovića i zabaženim sećanjem Blagote Gardaševića, profesora crkvenog prava. Mi imamo tu Nikodima Milaša kao uzor i pre svega i tu njegovu
0: vodilju.
1: Da, njegovu zvezdu vodilju.
0: I dan danas se po njegovim knjigama uči.
1: Ne samo što se uči po njegovim knjigama, nego što je njegov život je modus vivendi i modus cognoscendi našeg pravoslavnog odnosa prema svetinji ortodoksnog pravoslavnog hrišćanstva i uopšte njegove komunikacije i otvorenosti i njegove i osetljivosti i korekcije koje je znao da napravi i tokom života.
0: Hvala vam najlepše na današnjem učestvovanju. Naša tema, Sveti Nikodim Milaš, episkop dalmatinski i veliki učitelj crkve Hristove 1845. Šibenik 1915. Dubrovnik. Sa nama u studiju je bio Goran Radenković, profesor Beogradske bogoslovije Svetoga Save, i ja mu se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Hvala.
1: Hvala i vama.
0: Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do novog hrama i sledeće nedelje želim vam sve

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i sa vama ću biti do 9 sati u emisiji koju započinjemo u vedrom raspoloženju, a to raspoloženje nam donosi jedno seosko venčanje. Tako se naime zove Simfonija Leopolda Mozarta, oca velikog Wolfganga, koji je prilično insistirao na naturalističkom slikanju određenih atmosfera u svojim delima, pa je tako u ovoj simfoniji, osim veselih uzvika svatova, upotrebio i instrumente kao što su gajde, hardigardi, razne udaraljke iz večke, a čućete i nekoliko pucnja. I sve to na snimku orkestra Kapela Savarija, čiji je dirigent Pal Nemet.

Bila je ovo simfonija Seosko venčanje koju je napisao Leopold Mozart, a slušali smo je na snimku orkestra Kapela Savarija, dirigovao je Pal Nemet. Nastavljamo dalje klasiku plus jednom srpskom igrom. Napisao je Miloje Milojević na samom početku svog boravka u Francuskoj, tačnije u Nici 1917. godine. Taj susret sa kulturnim i umetničkim duhom ove zemlje ostavio je najdublji uticaj na celokup ni stvaralački rad, umetnički horizont i orijentaciju Miloja Milojevića, konstatovao je njegov kolega i savremenik Petar Konjović u monografiji, dodavši da je srpska igra kompozicija sveža i duhovita u inspiraciji, jedno od najpopularnijih Milojevićevih violinskih dela. O tome svedoči podatak da su i svi naši renomirani umetnici imali na repertoaru i svirali je širom Evrope. Označena kao opus 20 broj 1, prvi put je izvedena na koncertu moderne muzike 30. aprila 1917. u Monte Carlo, a prvi put je štampana 1921. u Parizu. Danas ćemo je slušati na snimku Zlatka Topolskog i Nade Kecman.

0: Bila je ovo Srpska igra Miloja Milojevića, slušali smo ju u interpretaciji Zlatka Topolskog i Nade Kecman.
1: Klasika plus.
0: Kada se pesme iz narodne tradicije nađu na repertoaru umetnice koja ih sluša i tumači iz sasvim drugog, savremenog ugla, one mogu da otkriju i neke nove, neočekivane boje. Upravo tako, Emily D'Angelo pristupa dvema pesmama irskog i škotskog porekla. Wild Mountain Time, pesmi severnoirca Francisa McPeaka, zasnovanoj na starijoj škotskoj pesmi, i O Love is Teasing, irskoj tradicionalnoj pesmi koju je proslavila folk pevačica Jean Ritchie. Poznata pre svega kao jedna od najzanimljivijih mezzosopranistkinja svoje generacije, D'Angelo ovde izlazi iz uobičajenog operskog i koncertnog repertoara i pomenute pesme donosi gotovo intimno, jednostavno i nenametljivo. Obe pesme nalaze se inače na njenom drugom solo albumu, Freezing, objavljenom za Deutsche Grammophon 2024. A upravo za ovaj album Emily D'Angelo je 2025. dobila nagradu Opus Classic za pevačicu godine. Na gala večeri u Berlinu ove dve numere je izvela pak u novim aranžmanima sa gitaristom Benediktom Reinbachom i Concerthaus orkestrom iz Berlina kojim je dirigovala Anu Tali.

0: Dve tradicionalne pesme irskog i škotskog porekla, Wild Mountain Time i Oh Love is Teasing, slušali smo u koncertnom izvođenju mezzo-soprana Emily D'Angelo, gitariste Benedikta Reinbacha i Concerthaus orkestra iz Berlina kojim je dirigovala Anu Tali. Ove se numere nalaze dakle, na albumu Freezing pomenute kanadske pevačice, koji je posebno zanimljiv po širokom rasponu izabranih autora, od Persla, Dowlanda, Kodaja i Rebeke Clark preko Filipa Glasa do savremenih autora poput Randy Newmana i Janine Tesori kojima Emily D'Angelo pristupa na veoma ličan način.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Narednu kompoziciju ću vam predstaviti rečima koje prate izdanje na kome se izabrani snimak i nalazi. Postoji naime priča da je veliki gitarista Miguel Llobet jednom prilikom zamolio Debussya da napiše komad za

gitaru, ali da se onda nije pojavio na dogovorenom sastanku. Kolekcija aranžmana renomiranog gitariste i kompozitora Geralda Garcije na izvestan način doprinosi popunjavanju primetne praznine u repertoaru gitarista, a koja se odnosi na francuske kompozitore. Na izdanju kompanije Naxos pod nazivom Romantična francuska muzika za gitaru i orkestar nalaze se aranžmani muzike Debussya, Satie i Gabriela Fauré. Naravno da je među njima čuvena Pavana, koju sam upravo izabrala za ovo jutro. Gerald Garcia svira uz državni orkestar iz Košica, a dirigent je Peter Breiner.

Gerald Garcia je uz državni orkestar iz Košica i dirigenta Petera Breinera izveo Pavanu Gabriela Forea u aranžmanu za gitaru i simfonijski orkestar. A finale današnje emisije je i finalni stav poslednjeg simfonijskog dela Sergeja Prokofjeva, to jest stav iz simfonije broj 7 u Cismolu opus 131, koja je premijerno bila izvedena 11. oktobra 1952. godine. U tim poslednjim godinama života Prokofjev je težio ka jednostavnom, jasnom i čistom muzičkom jeziku, koje je njegova supruga u svom dnevniku definisala ne kao pitanje stare jednostavnosti koja se sastojala od ponavljanja onoga što je već rečeno, već nove jednostavnosti, povezane sa pravcem u kome su se njihovi životi odvijali. Taj novi izraz je zaštitni znak nekoliko dela nastalih u to vreme, a pre svih simfonije broj 7, koju je Prokofjev najpre zamislio kao delo namenjeno mladima, to jest dečijem radijskom odseku Sovjetskog saveza. Ima da je ono brzo prerasla tu početnu koncepciju, mladalački čak nevini lirizam se prepoznaje kao jedna od najvažnijih odlika ovog privlačnog, izuzetno melodičnog dela. Slušamo Vedri, humorom svojstvenim Prokofjevu, obojeni četvrti stav u izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra, a dirigent je Mstislav Rostropović.

0: Finalni stav simfonije broj 7 u C-molu opus 131 Sergeja Prokofjeva slušali ste u izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra, dirigovao je Mstislav Rostropović. Ovim je stavom i završena današnja emisija Klasika Plus. Prijetan dan uz emisije Radio Beograda 2. Žele vam Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Osam sati 55 minuta.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: U Poenkareovoj ulici u Beogradu u toku je uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Reč je o nemačkoj bombi teškoj oko 250 kg sa 130 kg eksplozivnog materijala i elektronskim upaljačem. Zbog specifičnosti bomba se uništava na licu mesta. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio da se nada da će sve proteći u najboljem redu. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini održavaju se opšti izbori. Većina birališta otvorena su u 7 sati, a građani će svoju dužnost moći da obave do 19 časova. U nekim mestima zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena biračka mesta. Biraju se 3 člana predsedništva, poslanici državnog i entitetskih parlamenata, predsednik i potpredsednici Republike Srpske, kao i poslanici kantonalnih skupština u Federaciji BiH. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Glasa se i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu. Na osnovu rezultata sa više od 96% prebrojenih glasova na parlamentarnim izborima u Letoniji, proukrajinska konzervativna jedinstvena lista koju predvodi aktualni premijer te zemlje Andris Kulbergs dobila je najveću podršku birača i osvojila je oko 35,3% glasova. Još 5 izbornih lista uspelo je da pređe cenzus od 5% na izborima koji su održani juče i da uđe u letonski parlament. Letonija na prvom mestu, suverena vlast, nacionalno jedinstvo, progresivci i novo jedinstvo. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će se za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme posle hladnog jutra, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: nedeljom od 9 do 10. Čekajući
1: veta. Dobro jutro. Za nama je još jedno leto u kome su požari zbrisali hiljade hektara šuma. Za njihovo oporavljanje treba mnogo vremena, ali pouke mogu da se izvuku odmah, ukoliko postoji volja. Čućete Slobodana Milanovića, profesora Šumarskog fakulteta. Mladi oro krstaš Felix, prstenovan u Srbiji, preživeo je otmicu na Bliskom istoku i vraćen kući vojnim avionom. Akcija spasavanja bila je teška i zbog opasnih krijumčara i zbog prolaska kroz ratnu zonu. Veliku ulogu odigrao je Mišel Savan, predsednik Svetske organizacije za migraciju ptica. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: Svakog leta oplakujemo hiljade hektara šuma koje proguta požar. Projekat Landscape Fire Management in West Balkan Countries realizuje se uz podršku švajcarske vlade, sprovodi ga kompanija iz Skoplja, Farmahem, a realizuje se na području Zapadnog Balkana. Njegov zadatak je da pokuša da osmisli i motiviše mere koje će pomoći u upravljanju požarima na nivou predela. U svakoj državi postoji mreža institucija i ljudi, pošto svaka država i ima problema sa požarima na otvorenom. Kod nas su to institucije sektor za vanredne situacije, Šumarski fakultet, korisnici šuma, javna preduzeća, udruženje privatnih vlasnika šuma, nevladine organizacije. Postoji budžet od nekoliko miliona evra, čime se podržavaju projekti na nivou lokalnih zajednica koji mogu da smanje rizik od požara. O požarima, šumama, institucijama, njihovoj povezanosti, o tome šta bi moglo da se uradi, a do sada nije urađeno, o tome da se požari gase i vatrom, a ne samo vodom, govori dr. Slobodan Milanović, profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu.
1: Da li zbog klimatskih promjena i promjena u načinu na koji koristimo zemljište danas imamo veći rizik od požara nego što smo imali pre?
2: Prvo moramo da objasnimo kako dolazi do velikih požara. Neophodno je više uslova. Jedan od njih jesu dugotrajne suše i visoke temperature koje na neki način pripremaju taj gorivi materijal i čine ga pogodnim za gorenje. E sad, usled klimatskih promjena mi imamo sve češće i sve duže sušne periode bez padavina, što stvara sve češće i sve pogodnije uslove za gorenje. S druge strane, da biste imali neki veliki požar, neophodno je da imate i u kontinuitetu površinu sa akumuliranim gorivim materijalom. To je u šumi ili u prirodi sve ono što je organskog porekla i što može da gori. Od trave, grančica u šumi, lišća, četina, debljih grana, tanjih grana, pa i takozvanog zelenog gorivog materijala, to su žive biljke koje takođe mogu biti pripremljene kad već nastane požar, onda požar počne da hrani sam sebe i da priprema okolinu, odnosno priprema taj gorivi materijal u svojoj okolini za gorenje i onda ako imate u kontinuitetu veliku površinu sa pogodnim gorivim materijalom, onda može da dođe do nastanka velikog požara. S obzirom da su kod nas klimatske promjene sve izraženije, možemo da kažemo da ćemo u budućnosti imati sve pogodnije uslove za gorenje i sve duže periode koji su pogodni za gorenje, a ukoliko imamo i akumuliranu dovoljnu količinu materijala, to će dozvoliti da imamo i velike požare. Gde imamo te velike požare? Pa tamo gde nemamo kontrolu gorivog materijala. Znači gde imamo jako puno akumuliranog gorivog materijala, to su uglavnom neka područja koja su napuštena, seoska domaćinstva u kojima nikog nema, zapravo imamo veliki broj sela u Srbiji, pogotovo južnoj, jugoistočnoj Srbiji koja su potpuno napuštena, nemamo više ekstenzivnog stočarstva, tako da sve to dovodi do toga da imamo velike prostore sa velikom količinom gorivog materijala koja je tu akumulirana i uz ove povoljne uslove to stvara jedan ambijent gde mogu da nastanu veliki požari koje je onda teško kontrolisati.
1: Kad biste mogli da promenite jednu stvar u sistemu zaštite od požara u Srbiji, šta biste prvo promenili?
2: Pa ovo je malo trik pitanje, zato što mi nemamo uopšte sistem za zaštitu od šumskih požara ili požara na otvorenom. Sistem za borbu protiv požara u urbanoj sredini veoma dobro funkcioniše. Pripadnici sektora za vanredne situacije izlaze na intervencije u roku od nekoliko minuta. Međutim, kad su u pitanju šumski požari, tu prvo nemamo sistem za detekciju, odnosno ne znamo koje su oblasti naše zemlje više, a koje manje ugrožene. I sve to stvara probleme, tako da ja bih prvo insistirao da se napravi jedan sistem za borbu protiv požara na otvorenom ili štiti šumskih požara. Bez toga mislim da ne možemo da imamo efikasnu borbu protiv ovakvog rizika.
1: Koliko dobro institucije u Srbiji sarađuju kada su u pitanju požari na otvorenom i njihova prevencija i šta bi tu eventualno moglo da se unapredi?
2: Ta saradnja je prilično limitirana ili je uopšte nema. To je takođe jedan od problema. Prema svim zakonima koji se dotiču zaštite od požara, za požare kako u urbanoj sredini, tako i na otvorenom, nadležan je sektor za vanredne situacije. Naravno, tu ima i puno drugih zainteresovanih strana, poput sektora za šumarstvo, ovih preduzeća koja gazduju šumama, korisnika šuma, i tu bi moralo da postoji malo bolja saradnja. Ja se sećam nekad 2018. 19. godine na inicijativu Uprave za šume se u predpožarnoj sezoni organizovao sastanak sa pripadnicima sektora za vanredne situacije gde je razmatrano kakva sezona prestoji. To je uobičajena praksa u gotovo svim državama da se organizuju takvi sastanci pre požarne sezone, a onda i na kraju požarne sezone, kako bi se izanalizirala prethodna sezona, izvukle neke pouke, te pouke implementirale u neke prakse koje bi kasnije mogle da pomognu da se smanji taj rizik. Zapravo, ta saradnja danas funkcioniše, nažalost, najviše preko nekih međunarodnih projekata gde su uključeni različite zainteresovane strane, pa se onda tu srećemo i sa predstavnicima sektora za vanredne situacije. Moram da kažem da su oni prilično zatvoreni za saradnju i za komunikaciju i da se na neke upite jako dugo čeka, nekad se ne dobiju nikakvi odgovori.
1: A ko bi, po vašem mišljenju, trebalo da ima najveću odgovornost za prevenciju požara i kako bi ta odgovornost trebalo da bude podeljena?
2: Pa odgovornost bi morala da preuzme država, a onda po vertikali preko ovih korisnika šuma i drugih zainteresovanih strana koje imaju bilo kakvog dodira sa ovim gorivim materijalom koji sam pominjao, može to da bude i poljoprivredni neki materijal, ostaci od žetve i tako dalje, bi trebali da budu uključeni u taj lanac. Zapravo država mora da obezbedi prvo budžet, mora da osmisli mere koje se mogu implementirati kod nas i koje poželjno implementirati kod nas. Ne možemo kopirati samo neke modele iz drugih država i preslikati ih, jer situacija je takva da uslovi sredine diktiraju šta vi možete koristiti od tih preventivnih mera. Znači, država mora da preuzme tu jednu aktivniju ulogu i da organizuje sve te zainteresovane strane, da se osmisli strategija borbe protiv požara na otvorenom i da se kasnije kroz niže nivoe te neke mere kroz koje će biti definisane kroz strategiju implementiraju na terenu.
1: A šta nauka danas može da nam kaže o tome kako da rizik od požara svedemo na najmanju moguću meru i da ograničimo posledice?
2: Pa nauka, odnosno mi istraživači, možemo da napravimo neke modele koji će, recimo, vršiti predikciju pojave požara, ali i da izmapiramo neku teritoriju, odnosno teritoriju čitave zemlje, da kažemo u ovoj zoni je viša opasnost, u ovoj drugoj je niža opasnost. Ali prilikom izrade tih modela vi kao jedan, da kažem, nus proizvod dobijete i koliki je doprinos pojedinih faktora za realizaciju, odnosno za pojavu požara. Tu imate neke četiri grupe faktora koje mi koristimo kad pravimo te modele, poput terena, odnosno karakteristika terena, nadmorska visina, ekspozicija, nagib i još neke druge. Tipovi vegetacije se uzimaju u obzir, antropogeni uticaj, distanca do puta, gustina populacije, distanca do naselja, sve su to neki antropogeni faktori koji utiču na pojavu požara, a kod nas po svim statistikama požari nastaju usled dejstva, odnosno nekih aktivnosti ljudi u 95% slučajeva, samo petam nekad i manje. U toku sezone požara je izazvano prirodnim putem, recimo udarom groma. Četvrta grupa predstavljaju vremenske prilike, visoke temperature, niske količine padavine. Mi sve te prediktore uzimamo u obzir kad pravimo te modele, ali kažem kao jedan nus proizvod mi dobijamo njihovo rangiranje. Možemo da vidimo koji od njih više doprinose, a koji manje. Naravno, na neki od tih prediktora mi ne možemo da utičemo. Mi ne možemo da utičemo na to da li će jun prošle godine biti najsuvlji u istoriji od kad se vrše merenje u Srbiji ili avgust ove godine najtopliji i najsuvlji od kad se vrše merenje u Srbiji i ne možemo da utičemo na to da li će možda sledeće godine juli biti takav. Ali možemo da utičemo na neke druge stvari. Ono što sam pominjao, a to je gorivi materijal. Znači, možemo da utičemo na to da se smanji akumulacija gorivog materijala, da se predeo učini što raznovrsnijim kako bi se sprečilo brzo širenje požara. U borbi protiv požara, kao i kod drugih rizika, ključnu ulogu igra vreme. Što pre vi reagujete od nastanka požara i što se pre pojavite na terenu, to su šanse da ćete taj požar lakše kontrolisati veće.
1: Da li požare treba isključivo posmatrati kao opasnost ili u nekim prirodnim sredinama oni mogu da budu i deo nekih prirodnih procesa?
2: Evolucija čoveka je donekle potpomognuta požarima. Od kada smo počeli da koristimo vatru, društvo je krenulo malo brže da se razvija. Tako da požare ne treba gledati nužno kao negativnu stvar. Požari su deo prirodnog sistema i funkcionisanja naše planete. Tako da oni su s nama i bit će sve češće s nama i ono što moramo jeste da počnemo da se navikavamo na tu činjenicu. E sad, u nekim sredinama požari mogu da potpomognu recimo prirodno obnavljanje nekih šuma. Svi mi znamo da su borove šume jako ugrožene od požara, međutim to važi za mlađe borove kulture do 50 godina, starije borove kulture ili prirodne sastojne, ukoliko su one očišćene od onih prizemnih grana i nekoliko desetina metara, one i nisu tako ugrožene, odnosno požar u takvim sastojnama može da izvrši uklanjanje te prizemne flore koja je konkurentna ovoj dominantnoj vrsti, odnosno borovima. Tako da vi imate u nekim delovima, recimo ne znam kod nas, ali ako ste putovali prema Crnoj Gori pa preko Đurđevića, Tare išli, možete da vidite one 100 godišnje, možda 200-300 godina stare borove koji su pretrpeli možda na stotine požara, ali su i dalje tu. Zato što bor ima jako debelu koru koja služi kao izolator i sprečava požar i bez obzira koliko je intenzitet njegov u prizemnom delu da ošteti deblo i da dovede do ćelijske smrti ovih ćelija kambijuma koje se nalazi ispod kore. S druge strane, neke druge vrste su malo više osetljive, a one su nažalost kod nas po nekoj staroj metodologiji rangirane kao otpornije poput bukve. A bukva ima jako tanku koru, tako da i požar prizemni niskog intenziteta može da napravi veliki problem u bukovim sastojnama. Mi smo to beležili 2007. 2012. godine i kasnije, gde je bukva kasnije odumirala nekoliko godina, zato što bukva ima tu sposobnost da akumulira rezervne materije i u granama i u samom deblu. Tako da kad požar ošteti pridanak, odnosno taj deo debla u samu zemlju, najčešće ga naseljavaju neke patogene gljive koje onda ubiju kambiju. Međutim, ovaj nadzemni deo i dalje živ. Može da produkuje lišće i godinu, a možda i dve posle samog požara, tako da često se takva stabla ne biraju za seču, a onda postanu problem ili posebno mnoge druge gljive. Tako da požar u nekim situacijama, znači može da bude koristan za neku sastojinu, poput ovih borovih. S druge strane, postoji jedan paradoks koji se naziva požarni paradoks ili fire paradoks, gde kolege iz Evrope tvrde da ne treba suzbijati baš svaki požar i da jedan od razloga što sad imamo ovako velike požare svuda po Evropi jeste to što su u prošlosti jako puno ulagalo u suzbijanje požara. Svaki požar je gašen vrlo brzo, Međutim, sad smo došli u situaciju da na takvim površinama gde se pojavilo bilo mnogo tih manjih požara, imamo akumuliranu veliku količinu gorivog materijala. Uz ove promenjene klimatske uslove, to dovodi sad do toga da imamo takozvane ekstremne požare ili mega požare koje je teško ili gotovo nemoguće kontrolisati. Tako da se i ne preporučuje uvek da se baš svaki požar ugasi. S druge strane, imate i praksu jednu koja počinje da se primenjuje u mnogim evropskim državama, koja se odnosi na preventivno spaljivanje. U zonama gde postoji visoki rizik od pojave požara, se pre sezone vrši spaljivanje u određenim trakama. To je možda 2-3% ukupne površine se spali. Tu nema velike štete po ekosistem, zato što su to neke uzane trake, međutim, kada se požar tu javi, on može da se širi samo do te spaljene površine, jer jedan prostor ne može dva puta izgori u istoj sezoni, a čak ne može ni u narednoj, ili možda čak i dve, tri. To je jedna tehnika koja se u engleskoj literaturi naziva prescribed burning i sve češće se uvodi u praksu u ovim zemljama koje su naročito pogođene požarima, kao što su mediteranske, Portugal, mislim da uskoro počinje i Grčka, menja neku zakonsku svoju regulativu i dozvolit će primjenu i ove mere.
0: Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor o požarima sa profesorom Slobodanom Milanovićem.

0: Koliko lokalno stanovništvo, ekološka udruženja, planinarski klubovi, dobrovoljno vatrogasna društva i drugi lokalni akteri mogu da pomognu u smanjenju rizika od požara i da li u tome mogu da se koriste i neka tradicionalna iskustva?
1: Pa svakako da mogu i treba da deluju lokalno, jer svaka intervencija bilo kakva usmerena na smanjenje opasnosti od požara je dobrodošla. Nekad smo mi imali drugačiji malo sistem, pa smo imali neke organizacije koje nisu bile delovale samo lokalno, već su delovale na teritoriji čitave države, poput pokreta Gorana recimo. I oni su imali mogućnost da pošume velike površine. Nažalost, u to vreme je bilo jako popularno koristiti četinare, a nismo daleko ni sad od toga, što je stvorilo da imamo površine različitih četinarskih kultura malo veće i onda one mogu jako dobro da gore ako dođe do samog požara. Neke prakse poput ove koja se odnosi na ovo preventivno spaljivanje su upravo preuzete od domorodačkog stanovništva, recimo iz Australije, od Aboridžina, a takođe i od domorodačkog stanovništva iz Severne Amerike, Native Nations, kako ih zovu, jer su oni koristili vrlo efikasno vatru u Kaliforniji da bi zaštitili svoja nekakva staništa. Ta praksa je zapravo preuzeta od njih. Oni su na taj način kontrolisali taj akumulaciju gorivog materijala. To je jedan od primjera kako jedna mera lokalnog stanovništva može da pomogne smanjenje rizika od požara. Kod nas šta bi trebalo da se radi? Država bi kroz te preventivne mere morala da stimuliše ekstenzivno stočarstvo, pre svega gajanje koza, ovaca, krava, magaraca. Trenutno je u Portugalu vrlo aktivna jedna inicijativa gde lokalne zajednice konkurišu na neke evropske projekte kako bi obezbedili sredstvo za kupovinu koza, koje mogu da prilično pomognu u borbi protiv požara. To je jedna od mera koju će oni sad sve više i više forsirati, jer su shvatili da jednostavno, bez obzira koliko imaju kapaciteta, neke požare ne mogu gasiti, već moraju delovati preventivno i ovo je nekakva prevencija koja će dati rezultate malo na duži vremenski period. Prvo, ispašom se smanjuje količina travnatog akumuliranog gorivog materijala koji potpomaže da se požari prenesu iz nekog delimično urbanizovanog predela ili gde čovjek ima neke svoje aktivnosti. Preko tih pašnjaka požari stižu i do šuma i onda ih je teže kontrolisati. Ukoliko tu nemate akumuliranu travu iz 2, 3, 4 godine, već imate aktivnu pašu, onda se tu formira požar koji gori sporije i oslobađa se manja količina toplotne energije i vrlo ga je lako ugasiti. S druge strane, mora da se obezbedi i hrana za te životinje preko zime, pa se onda i kose neke livade, što takođe dovodi do regulacije, odnosno kontrole, smanjenje količine akumulacije gorivog materijala.
0: Kad pogledate Srbiju u narednih 20 godina, šta vas najviše brine? A šta daje nadu da možemo s tim rizikom da se bolje nosimo?
1: Pa prvo, mi u poslednjih 5 ili 10 godina nismo učinili puno da bi za tih 20 godina mogli da očekujemo nekakav napredak, odnosno smanjenje rizika, odnosno nismo učinili gotovo ništa. Tako da ne mogu da delim optimizam sa vašim slušalcima, jer ga nema. Jednostavno, neke prognoze nam govore da će i verovatno će pojave požara i te štete biti sve više u budućnosti. Kad pravimo te modele, mi delimo recimo teritoriju Srbije u nekih 5 klasa. U klasu koja je bez opasnosti, sa malom opasnošću, sa umerenom, sa visokom i veoma visokom. Ono što je interesantno, ti naši modeli, kada se uzmu u obzir klimatski scenariji, govore da neće biti te najviše klase. Međutim, i ova najniža klasa potpuno nestaje, ona je najveća, ona zahvata 40% površine. Znači, nećemo imati teritoriju koja će biti sa

malom opasnošću. Čak i teritorija koja je sa umerenom opasnošću će jako porasti. Ove prve tri klase će zauzimati možda 60-70% teritorije, a po toj inicijalnoj podeli zauzimaju možda 25%. Ne možemo očekivati ništa povoljniju situaciju će biti sve gore i gore i mislim krajnje

0: Na što bi ih po vašem mišljenju trebalo prvo usmeriti? Šta bi bilo najvažnije? Prevencija, oprema, infrastruktura, obuka ljudi, rano upozoravanje ili nešto drugo?
1: Pa sve to, ali mora da postoji neki redosled. Da biste mogli da donosite neke odluke, morate da imate informacije. Da biste imali informacije, morate da imate neki sistem, ovaj koji stalno pominjem, koji će vam pružiti te informacije. To je sistem za borbu protiv požara koji može da utvrdi uz pomoć ovih modela koji deo teritorije je više, a koji deo teritorije je manje ugrožen. Na osnovu toga vi možete da planirate neke preventivne mere koje će da daju ili kratkoročne rezultate, nešto brzo, da se desi, kao što je alociranje resursa ljudskih, tehničkih u zone koje su pod višim stepenom opasnosti, a takođe možete da planirate i preventivne mere ukoliko tu uključite u te vaše modele i ove klimatske scenarije, pa vršite predikciju šta će biti za 20, 30, 50 godina, jer u šumarstvu svaki vaš korak, odnosno vaša intervencija, može da bude vidljiva tek za 20, 30, 50 godina. Tako da ono što kolokvijalno kažemo sadimo danas, može da gori za 20 godina ili 30 godina. Tako da tu moramo da budemo obazrivi, odnosno moramo da koristimo informacije koje treba da nam pruže ti modeli koji vrše predikcije pojave požara ili predikcije rizika požara u budućnosti. Pored prevencije, mi moramo da imamo i ranu detekciju koja kod nas uopšte ne funkcioniše. Znači, mi nemamo sistem za ranu detekciju, nego gašenje požara na otvorenom funkcioniše tako što neko telefonom pozove sektor za vanredne situacije. E sad, ukoliko se požar desi u nekom, na nekoj udaljenoj lokaciji gde nema ljudi, nema ko da pozove ili jednostavno ne želi da pozove, taj požar ne postoji. Dok se on ne raširi toliko da ne možemo da ga ignorišemo. A onda to znači najčešće da je prilično kasno i da onda moramo da potrošimo jako puno novca kako bismo taj požar stavili pod kontrolu. Jedan moj kolega iz Atine koji vodi jednu kost akciju koja se zove Nero, a bavi se ekstremnim požarima, i u jednom svom intervju naglasio da recimo jedan dinar koji se uloži u prevenciju znači 10 dinara manje utrošenog novca za suzbijanje požara, odnosno znači 100 dinara manje štete. On je to rekao u evrima, ja sam preveo na dinare. Sledeći korak posle, znači, izgradnje tog sistema definisanja preventivnih mera, izgradnje sistema za ranu detekciju, koji mogu biti različitog tipa, mi možemo danas, imamo tu mogućnost da koristimo i dronove umesto, recimo, tornjeva koji su jako skupi po 30-40 hiljada eura. Ukoliko znate kad vam je više opasnost, a moguće je napraviti takozvane dinamičke modele koji će se updateovati svakog dana, pa ćete vi znati da je danas više opasnost u Kragujevcu, a da će preksutra biti više opasnost, recimo, u Nišu. I onda ćete vi tamo da podignete te dronove, da oni budu pripravni i da na vreme detektuju požar. Naravno, treba jačati kapacitete za borbu, ja mislim da mi nemamo dovoljno ovih helikoptera, avioni nisu rešenje za naše područje, tako da i u tom pravcu treba razmišljati i tu treba ulagati. I nešto što je jako bitno, a to je obuka ljudi. Ja nisam siguran koliko su pripadnici sektora za vanredne situacije dovoljno obučeni da se bore sa požarima na otvorenom. Kad pogledate zakonsku regulativu, ona je u 90, a možda i u 95% prilagođena borbi protiv požara u urbanoj sredini. Vrlo mali deo tih paragrafa, delova zakona se odnosi na požare na otvorenom. Čak i te njihove licence koje dobijaju kada postaju pripadnici sektora za vanredne situacije, odnosno pravilnici koje koriste za pripremanje, su uglavnom adaptirani za borbu protiv požara u urbanoj sredini. Poslednjih nekoliko godina, moram da priznam, oni su vrlo često angažovani kao pomoć kada se pokrene mehanizam civilne zaštite Evropske unije za pružanje pomoći nekoj državi koja je posebno ugrožena požara, kao što smo mi ove godine

0: koristili kada je gašena Deliblatska pečara, nažalost kasno. Oni odlaze i imaju mogućnost da uz pomoć kolega iz inostranstva se edukuju i stiču neka znanja koja se mogu koristiti u borbi protiv požara na otvorenom. Bili su i neki treninzi 2024. godine koje uz pomoć američke ambasade su angažovani ljudi iz Forest Servisa, ljudi koji se profesionalno bave gašenjem požara. Oni su držali jedan trening na Tari. 5 dana je bio taj teoretski neki praktični deo, a 6. dana su vršili korišćenje vatre protiv vatre. Jer se požari ne gase samo vodom. Mogu da se gase i takozvanim kontrapožarima i to je možda najefikasniji, a ponekad i jedini mogući način da zaustavite neki požar koji ne možete zaustaviti nekim drugim merama.
1: Pa kako to izgleda?
0: Pa jednostavno, požar formira tu neku svoju mikroklimu koja se ogleda u tome da se topo vazduh kao takav lakši diže. Taj slobodni prostor ispred čela požara se upumpava, odnosno usisava vazduh iz okoline. I ukoliko vi upalite požar na određenoj distanci gde postoji takvo strujanje ka požaru, ta dva požara se u jednom trenutku spoje i tada prestaje požar. To se uči inače na Šumarskom fakultetu. Možda bi pripadnici sektora zvane situacije ponekad mogli da... Mislim da to je upravo ono o čemu smo govorili u jednom trenutku, nedostatak komunikacije između različitih zainteresovanih strana.
1: I šta biste poručili građanima Srbije? Šta svako od nas može da uradi da smanji rizik od požara?
0: Pa moramo biti odgovorni prema prirodi pre svega. Recimo, ja sam pušio do 2010. godine, ali kao šumar radio sam prvo malo na fakultetu, imao neku stipendiju Ministarstva nauke, potom u Institutu za šumarstvo, pa sam onda 2013. vratio na fakultet. Nikad nisam zapalio cigaretu u šumi. Znači, moramo da budemo odgovorni prema prirodi u svakom pogledu.
1: To važi i za poljoprivrednike, pretpostavljam, jedno paljenje, čuveno, starnjike.
0: Naravno, to je podobavezno, mislim, to je potpuno jedna nepotrebna mera koja uništava živi svet koji se nalazi u zemljištu, sve te mikroorganizme koji zapravo potpomažu proces humifikacije, jednostavno čini to zemljište manje plodnim. To što ćete vi uštedeti na neko vreme da sklonite tu strniku, tako što ćete spaliti, s druge strane ćete izgubiti jer će plodnost vašeg zemljišta biti mnogo niža.
1: O požarima ovoga jutra govorio je Slobodan Milanović, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu.

je tako opasan place po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umrti je lako svaki.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Mladi orao krstaš Felix, prstenovan u Srbiji, doživeo je pravu avanturu. Bio je otet na Bliskom istoku, krijumčari su za njega tražili otkup. Ovde se jedno vreme u društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije verovalo da je nastradao. Međutim, sve se na kraju srećno završilo i Felix je vojnim avionom vraćen u Srbiju. Ali moralo je da se prođe kroz mnogo toga. Mogla bi i knjiga o tome da se napiše. A veliku ulogu u spasavanju, čak i uz rizik po sopstveni život, imao je Mišel Savan iz Libana, predsednik Svetske organizacije za migraciju ptica.
5: My name is Mišel Savan, president of the Lebanese Association for Migratory Birds. I was contacted
4: Pozvao me je prijatelj Thomas Harrison, koji je saopštio da je Milan Ružić iz BirdLife Srbija izgubio orla u Siriji. Pozvao sam Milana, kontaktirali smo preko Facebooka, uzeo sam koordinate i poslao ljude na teren jer mi imamo svoje timove koji prate kretanje ptica u cilju sprečavanja krijumčarenja. Taj tim je morao da vozi oko 6 sati do mesta na kome smo po koordinatama pretpostavljali da se nalazi ptica. Posle jednočasovnog traganja i osmatranja tog područja, ljudi su ih odveli na mesto gde su pronašli Felixa. Uhvatili su ga i ja sam odmah kontaktirao Milana, obavestio sam ga da smo pronašli Felixa, ali i da je njegov GPS lokator uništen i da su mu skinuti prstenovi. Imali smo sličnu situaciju, u pitanju je bio zlatni orao koga je policija locirala i spasila. Od tada krijumčari obavezno skidaju lokatore i prstenove. Drugi korak je bio da ga prebacimo iz Sirije u Liban. Tu je bio veliki problem. Imali smo neke kontakte na severnoj granici između Libana i Sirije, ali u tom momentu su se vodile borbe između nove sirijske armije i Libanaca, pa ni krijumčari nisu mogli da pređu granicu. Morali smo da pronađemo nekoga da pticu prebaci iz Sirije u Liban. S obzirom na to da Ministarstvo za životnu sredinu i njihov ministar nisu bili u mogućnosti da sarađuju sa nama u tom trenutku, jer su sukobi trajali, morali smo da pronađemo nekoga ko bi Felixa preneo preko granice. Momak koji ga je pronašao rekao je da poznaje neke ljude koji prelaze granicu kako bi radili u Libanu, a to rade tako što prelaze reku ilegalno. Morali smo da sačekamo da se sukobi stišaju, da bi on mogao da prokrijumčari Felixa u spakovanog u kutiji. To se desilo jedne vetrovite noći tokom poslednje kontrole granice. Čekali smo taj dan. Ja sam bio na granici i gledao kako neko uskače u vodu, drži u rukama kutiju u kojoj je Felix. Gledao sam tog čoveka koji nosi kutiju, držeći je iznad vode koja mu je bila do ramena. Predao nam je Felixa i time je bio završen i drugi deo plana. Treći, najteži deo spasavanja, ticao se prebacivanja Felixa u Srbiju. Nismo mogli da pronađemo aviokompaniju koja ima dozvolu da prevozi tako velike ptice kao što su orlovi. Jedino je Turkish Airlines imao tu dozvolu, ali je ta kompanija tražila $1,900 za tu uslugu. To je bilo previše skupo i mi smo preko Ministarstva poljoprivrede uspeli da pronađemo prevoznika koji bi kao uslugu ministarstvu prevezao Feliksa za $300. Bili smo strpljivi, ali 12 sati pre nego što je Feliks stigao, počeo je rat i sve aviokompanije su ukinule letove iz Libana i za Liban. To je bio ogroman problem. Čekali smo još 3 meseca kada nam je saopšteno da su kompanije ponovo počele da lete. Feliksova avionska karta je otkazana više od 2 puta i mi smo počeli da gubimo nadu. Sve dok sa mnom nije stupio u kontakt srpski ambasador u Bejrutu i obavestio me da ima dobre vesti i da bismo mogli da rešimo situaciju. I tako smo 17. juna obavešteni da je Feliks spreman, da su svi papiri u redu i da vojni avion iz Srbije dolazi u Liban, da u srpskoj misiji u Ujedinjenim nacijama proveri sve što je potrebno. Proverili smo papire, Feliksa stavili u kavez i poslali ga na posebni deo aerodroma odakle poleću specijalni avioni koji prevoze vojne i diplomatske zvaničnike. Odatle ga je predstavnik ambasade Srbije preuzeo od nas i vratio u Srbiju.
5: Someone from the Serbian embassy took Felix with him on that airplane and brought it back to Serbia. Yeah, actually releasing Felix back was very risky because
4: imali smo veliku sreću što smo uspeli da spasimo Feliksa jer 25% lovaca u Libanu ne bi imali milosti. Naročito zbog toga što je bio dugo u zatočeništvu i njegovo puštanje je bilo rizično. Mogao je da pogine, da umre od gladi, da bude ponovo zatočen, svašta je moglo da mu se desi. Zbog toga smo insistirali da bude vraćen. Imamo jedno prihvatilište za divlje ptice u Libanu i spasavamo ptice od 2009. godine. Do sada smo spasili više od 150 ptica, od toga 77 roda, belih i crnih, 17 strvenara, crnih strvenara, 2 orla krstaša koji su obogaljeni jer su ranjeni, a jedan od njih prokrijumčaren je iz Sirije, ali smo uspeli da ga spasimo. Situacija je loša i sve je gora i gora iz dana u dan. Borimo se, ali ljudi nastavljaju nelegalno delovanje. Takva je situacija.
5: We are struggling, of course, but we will not stop. And, yeah, that's it.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Možda je to ona potreba za graditeljskim činom. To što, kako vi kažete, izrazito obeležava život kompozitora. A onaj izvestan kontinuitet, to proizilazi svakako iz same posvećenosti i izvire iz najskrivenijih oblasti doživljavanja i reagovanja. Stoga je ta zbivanja teško bliže odrediti i označiti rečima, ukoliko ne pristajemo da sve uprostimo i svedemo na jednu od nebrojenih životnih priča.

Verujem da umetničko delo uopšte nastaje onom čudnom kombinacijom neke, da tako kažem, obesvešćenosti, to jest prepuštanja neposrednom naviranju iz dubina bića i sa druge strane jedne pune graditeljske svesti. I onda obe jedna drugu vode za ruku i ukazuju put. Poneki posticaj iz polja može i ne mora da ima neko osobito značenje. A delo smatram dovršenim kada celinu osetim kao izatkanu i jedinstvenu. No poneki detalj gotova sam da menjam, kad god to po mom mišljenju treba učiniti. No to se sve odnosi tek na poneki detalj, inače je bilo kakva bitnija promjena nezamisliva.

Ja verujem jako da se stvari događaju najčešće upravo onako kako treba, i to po jednoj veoma složenoj unutarnjoj nužnosti i zakonitosti. I mislim još i to da kad bi nešto samo bilo malo drugše, možda bi potom sve bilo mnogo drugše. Bez obzira da li bi bilo bolje ili gore, kako se to kaže, ali ne bi bilo ovo što je. Zato budimo zahvalni.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Počinjemo novi ciklus emisija Kako slušati muziku, koji je posvećen velikanima srpske savremene muzike koji više nisu sa nama. Ti umetnici su obeležili poslednju polovinu prethodnog i početak ovog veka i njihove glasove sam sačuvala u svojim emisijama koje ste slušali tokom poslednjih 20-ak godina. Sada je prilika da vam se ponovo obrate i da čujete njihovu jedinstvenu poetiku, stilske i životne stavove, kako su slušali muziku i kako doživljavaju svoje stvaralaštvo. Slušate dakle glasove naših muzičkih velikana, a započinjemo rečima naše najveće muzičke poetese Ljubice Marić.

Mislim da bi vam retko koji stvaralac mogao reći kako se odlučio da se posveti stvaranju. Jer obično nikada se nije ni odlučivao, jer su to stvari bez početka. Baviti se muzikom kao životnim pozivom, posvetiti se komponovanju, znači samo nastavljati. Stalno nastavljati, upravo ne prekidati sa nečim što je sastavni deo života od samog detinjstva.

Znamo koliko je značilo svagda, u svakom vremenu za stvaraoca. Ono opšte treperenje, onaj iskaz vremena u svim oblastima stvaranja, bez obzira čak i na mnoge različitosti i protivrečnosti, onaj zajednički zvuk datog vremena sadašnjeg, koji je neophodno imati u svom duhovnom sluhu, na koji će se onda stvaralački reagovati. Stvaralački, hoću da kažem, u tome smislu da se sa svoje strane da istinit i lični prilog svome vremenu.

Poneko je sklon da celim svojim bićem nosi u sebi kao neko predačko sećanje koje ga vezuje za tlo, za koren, za poreklo. I onda se ovo sećanje i osjećanje po jednoj unutarnjoj potrebi spontano unosi i u samo stvaranje, koje i potiče iz tih najdubljih dubina. Otuda je taj zvuk prisutan i u pesmama prostora, iako ništa nije korišćeno iz narodnog pevanja ili pojanja. Tek pasakalja izrasta iz doslovno uzete drevne narodne melodije iz Pomoravlja, a potom se ceo ciklus muzika Oktojha zasniva na ponekom sledu tonova, odnosno melodiji, ili samo na izvesnim odlikama pojanja u našem oglasniku.

Ne pravim značajniju razliku i svaku od mojih kompozicija volim. Mada bih u skoro svakoj još ponešto učinila. U nekim Faulknerovim izjavama naišla sam na sličan odnos prema završenom delu. On šta više kaže da kada bi i jednim svojim delom bio potpuno zadovoljan, onda verovatno ono sledeće ne bi imao potrebu ni da piše. Naravno, nije mislio da ovim rečima da ono isključivo značenje.

Isto bih se osjećala da ste me pitali u čemu je smisao življenja. Postoji bezbroj odgovora, ali ja ne znam onaj jedan koji bi u sebi sadržavao sve. Mnogi od ovih odgovora nalaze se već u vezi sa raznim drugim pitanjima i tako nepotpuni čini mi se da su istinitiji.

pod novim razumem nove oblike stvaranja, a ne razaranja, i nikad ne bih pristajala uz takozvanu antiumetnost. Mada je veliki režiser, to jest život sam, tako podelio uloge da nijedna nije toliko beskorisna da je tvoračka moć ljudskog duha ne bi mogla sebi da potčini.

Bio je ovo glas naše jedinstvene kompozitorke Ljubice Marić, a sa dokumentarnih snimaka iz Muzičkog arhiva Radio Beograda, koje je pre više od 40 godina ostvario novinar Miloš Jeftić. Ciklus Velikani govore, naše serije Kako slušati muziku, započeo je danas upravo glasom naše najveće muzičke poetese. Zrelo stvaralaštvo Ljubice Marić, posebno počeo od 1956. godine i kantate pesme Prostora, tokom skoro 50 godina počivalo je na jedinstvenom prožimanju i stapanju arhaične, srednjovekovno-vizantijske muzičke tradicije i savremenog ekspresionističkog senzibiliteta i govora. To stapanje je konsekventno zahvatilo sve parametre njene muzike, ali i njenu filozofsku i estetsku misao, celokupnu njenu dragocenu ličnost, čiji duh je mirno i skromno trijumfovao svojom teško izborenom stvaralačkom posebnošću. Ljubica Marić je bila jedinstvena umetnica naše epohe, potpuno izvan stereotipa i podela na savremenost i nesavremenost, modernost i akademizam. Njena muzika je u svom medijumu, vremenu, ostvarivala Borgesovsko trajanje i tren i večnost, drevna i savremena u isti mah, iskreno kosmopolitska i duboko srpska i balkanska. Pitanje muzike za Ljubicu Marić bilo je pronalaženje i hod zvučnim tragovima naših davno nestalih predaka, Sebara i Vlastelina, Zografa i Skomraha, duhovnika i hodočasnika. Nezaborav davno nestalih, a u nama ipak živih predaka, prizivao je našu budućnost uz pomoć naše prošlosti i nastojao da za ovo naše podneblje izbori večnost uz pomoć plemenitosti, lepote i istine u muzici. Lepota zvuka i misli u zvuku Ljubice Marić počivaju u jednostavnosti i složenosti, koje su međusobno prepletene i usaglašene na jedinstven način. Ona utoljava našu slutnju o stvarima trajanja, iščezavanja i nicanja, našu žudnju za trenutnim shvatanjem suptilnih veza koje nas spajaju sa slučenim, ali do tada neotkrivenim sadržajima naše mitske i arhetipske suštine. Taj sklad savremenog i predačkog, to je i sameravanje zvuka i tišine koji postaju dva lica iste suštine, to je i sagledavanje čovekove sudbine u razmerama svemira, to je i brujanje kosmosa zatvorenog u trajanje jedne kompozicije. Zvučna beseda Ljubice Marić transgredira epohe kao da su ljuske Ptolomejevog svemira u čijem je centru sunce, čovek, onaj koji osvetljava, ali i sam sagoreva, sam svoj pogon i progon kroz eone, arhetipski isti, vezan u svoj vizantijsko-levanski mit iz koga se ponovo i ponovo rađa, potvrđujući ga. Njena muzika poseduje svojstvo transhronologije, kretanja bez pokreta, trenutnu imploziju onoga pre i onoga posle, u sada i večno uvek. U poimanju takve muzike ne učestvuje samo naše čulo sluha, već i čulo trajanja, vremena, čulo pamćenja, inteligencije i poetskog razabiranja lepote. Ljubica Marić je imala do kraja sveden, precizan, koncentrisan i pročišćen akustički gest. Težina njene lične stvaralačke harizme uputila ju je na rigoroznu odgovornost prema zvuku i prema tišini, odgovornost koja je u tehničkom smislu bila stalno traganje za ličnom merom, a u duhovnoj sferi je predstavljala iskupljenje čoveka pred sudbinom. Ljubica Marić je osluškivala u sebi te mnestičke tragove, tu energiju prostora, to treperenje kosmosa svedeno na ljudsko čulo i pažljivo i sa brižnošću i askezom usklađivala je to brujanje tišine koja ne ćuti sa sopstvenom ljudskom merom, strpljiva, ozarena, dostojanstvena i mudra.

Bio je ovo vizantijski koncert za klavir i orkestra Ljubice Marić. Na našem snimku solistkinja je bila Olga Jovanović, dok je orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao Oskar Danon. Slušamo ne samo njene kompozicije, već i njene mudre misli. I to zahvaljujući Milošu Jeftiću, koji je pre 40-ak godina arhivirao intervju koji je snimio sa ovom našom velikom umetnicom, članicom Srpske akademije nauka i umetnosti. Do kraja današnje emisije emitovat ćemo odlomak kantate Pesme prostora, koje je Ljubica Marić komponovala 1956. godine za hor i orkestar, a na tekstove prikupljene sa srednjovekovnih bogumilskih stečaka. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt.

Najgora je, po mom mišljenju, pseudoumetnost, lažno novo, prazna izveštačenost. Što se tiče izraza za koji pitate, to jest u kojoj meri treba da sadrži nacionalne elemente ili da bude univerzalan, verujte, mislim da ništa nema da treba, osim da bude istinito, autentično, zanatski spremno i odgovorno. Sva raznovrsnost pravaca i puteva današnje muzike sliva se u znak jednoga doba, našega doba.

Ne sećam se da su mi davali savete, ali vi znate da stvaralac još posebno ima onog svog kritičara, hoću da kažem u sebi, koji je po prirodi stvari najupoznatiji i često i najstrožiji i koji ne prestaje da se prikrada, da sluša i za vreme rada i posle.

Dobra je svaka dobra muzika i svaka takva doprinosi. Ne radi se o vrsti muzike, o žanru. Radi se uvek samo o nivou. Ono što se čuje u emisijama i što se nalazi na pločama biva dobro, ali biva i takvo kao da upravo treba negovati loš ukus.

je u biti sve jedno isto. Muzika, slikarstvo, književnost. Upravo sve umetnosti, pa bilo da ih primamo ili se na neki način i sami ponekad neobavezno njima bavimo. Sve proizilazi iz istog i odnosi se na isto, pa su i veze takve. No naravno, za mene je muzika ono jedino čemu se posvećujem sa punom odgovornošću.

Ode, raše me, ode, raše me, ode, ra.

Uglavnom činim ono na šta me unutarnji trenutak goni da činim, bilo slovima ili bojom ili linijom ili je to čitanje, to jest uopšte primanje nečega. To na izgled mogu biti različite stvari, ali sve dotiču istu membranu.

Jedno, moglo bi se reći, neophodno prisustvo. Kroz zvuk prisustvo onih čudesnih i neiscrpnih svetova duha i emocije. Njihovi se izvori nalaze u psihi skoro svih ljudi, ali često su manje ili više zastrti pitanjima svakodnevice. U dodiru sa muzikom ili bilo kojom umetnosti bivamo oslobođeni. Poteku živa strujanja i mi primamo i dajemo u isti mah.

pitate šta mislim o ulozi radija i televizije i produkcije ploča. A to se toliko zna. Zna se koliko je značajna i koliko odgovorna. I onda zaista treba i da bude odgovorna.

Gospode, dobro je što te nema. Pretužnu žalost božansku ronio bi večnost nad stvorenjima svojim.

0: Na samom završetku emisije slušali ste fragmente sa kompakt diska Muzika zvuka u izdanju Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
1: Iza najdalje daljine, kao da ničega nema.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih pet.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.

0: 11 časova 7 minuta, Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5. Najavila sam malo pre, naša centralna gošća danas je pesnikinja Milica Špadjer. Tome možemo na naše zadovoljstvo dodati i koleginica sa drugog programa Radio Beograda, autorka emisije Klepsidra, koju slušate subotom. Činjenica da je ona, moja koleginica, mi konačno dozvoljava da ju ne persiram u emisiji. Milica, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, draga Sara, bolje te našla.
0: Hvala ti mnogo što si došla. Knjiga je objavljena pre svega 2-3 dana i mnogo mi je drago što ćemo eto prvi put predstaviti upravo ovde na Radio Beogradu 2. Ja sam u uvodu u današnju emisiju pomenula tvoje prve dve pesničke knjige, Šar planinu i Novo groblje. I sad zanimljivo je da posmatramo to, ti si te prve dve knjige nazvala po konkretnim lokacijama. Treću knjigu objavljuješ pod naslovom Večni život. Kako iz ove tačke možda posmatraš taj svoj pesnički razvoj od ove prve do treće knjige? Zanimljivo je što i na Večni život u izvesnom smislu možemo gledati kao na lokaciju, mislim da je bolje reći odredište, ali kako je tekao taj razvoj? Kako si stigla do Večnog života?
1: Pa pitanje je koliko su konkretni nazivi te prve dve zbirke u stvari, jer oni svakako su povezani sa postojećim mestima, ali to su zapravo njihove predstave, odnosno značenja vezana za njih koja ja nosim u sebi. I Šar planina je bio mnogima čudan, ali za mene jedini mogući naziv moje prve zbirke. Jer ona je za mene bila baš nekako šarena planina sa večnim snegom, daleko, opasno mesto. Šta je to? To je moj unutrašnji život. I pogotovo u tim 20. E sad, slično je i sa Novim grobljem bilo, jer ta zbirka ima, taj naziv nosi nekako trostruku semantiku, budući da ja zaista se jesam u periodu kad sam je pisala, preselila i sada živim blizu Novog groblja. Ali pre toga je moja kuma Tanja Popović, koja je ta knjiga posvećena, preminula i ona je tu sahranjena. I sa svim tim zajedno ta knjiga je nekako postala novo groblje svega što treba pohraniti, odnosno sahraniti. I sad konačno ova nova knjiga, Večni život, može da se posmatra kao neka vrsta kraja te trilogije, koja je počela veoma lično, a završava se najopštijim, odnosno večnim. I večni život, kao što si rekla, jeste i mesto, odnosno vreme i odredište, u stvari konačnici vreme. Zato što nekako na kraju svega vreme više neće postojati, ali mi se već nekako u njemu nalazimo. Već smo i u večnosti smo i čekamo tu večnost. Tako da je možda najtačnije reći da je večni život odluka.
0: Da. Zanimljivo mi je sad što si nazvala ove prve tri svoje knjige trilogijom. Verujem da ćemo ih tako nekada u budućnosti i posmatrati, upravo možda kroz ove tačke koje si ti sada pomenula. Ali bilo bi mi zanimljivo, pogotovo s obzirom na prirodu ove knjige, da ti postavim jedno pitanje koje zaista može zvučati možda preopširno, ajde da tako kažem. Odakle dolazi kod tebe ta neka vrsta metafizičkog nadahnuća? Možeš li da detektuješ ta izvorišta? Koliko bi bilo teško da ih opišeš? Jer ako govorimo o metafizičkom, to je jedan od tih pojmova kojima bismo mogli da opišemo tvoju poeziju od prve do treće knjige.
1: Pa hvala. Ja se nadam da dolazi od Boga, ali što se samog procesa nastajanja pesama tiče, posmatrala sam ga i meni je bio zanimljiv. I čini mi se da primećujem dve stvari. Jedna je da nekad dugo razmišljam prosto o nekoj temi, o nekom događaju, o nečemu što osjećam i formiram mišljenje o tome, ali ne mogu da ga pretočim tako lako u stihovi. To su onda pesme koje nastaju godinama. A drugi je, i nekad se zapravo ta dva spoje u jednom trenutku, da nekad nešto čujem i da to nešto, da to bude neka sintagma, neki skup reči, možda čak nekad neko ime, koje meni na neki način otključa vrata drugog sveta. Ja ne mogu to drugačije da opišem, osim da mi to zazvuči toliko neobično, da mi otvori jedan novi horizont značenja. I onda te novo otkrivene reči, novo otkrivena značenja mi često daju formu u koju mogu konačno da pretočim sve ono o čemu razmišljam i što hoću da kažem. Jer ima tih nekih trenutaka koje sam doživjela u kojima se zaista prelama sve ono što je život. I ja kad hoću nekome da ih prepričam, ja bih morala, budući da je poezija takva, da u nekoliko reči opišem šta znači kada vi recimo sretnete nekoga posle 40 godina, on vas ne prepozna, ali vi imate sliku i vi vidite u tom trenutku da ta čovek gleda tu sliku, prepoznaje sebe. Dakle, to su, evo sad, to zvuči banalno kad se ovako objašnjava, zato što je poezija potrebna da to zazvuči onako kako sam ga ja osetila, da bi to bilo nekako u konačnici dobro i jasno.
0: Da, dakle,
1: čekam još te reči, dakle, za ovu pesmu.
0: Jasno, da, ali da artikuliše možda taj osjećaj, da ga onda pesnički uoblikuje i da mu da neko novo značenje koje možda teško i samog ovog opisa pronaći, jel tako?
1: Da. Tako je.
0: Da. Ja uvek imam utisak, sad pogotovo s obzirom na to što smo na drugom programu, pa naši slušalci znaju kojim se ti temama i baviš u recimo emisiji Klepsidra, uvek imam osjećaj kad razgovaram s tom da se treba vratiti nekoliko koraka unazad i vratiti se na činjenicu da si ti po obrazovanju klasični filolog. Koliko misliš, Milice, da je tvoje nekakvo životno ustrojstvo, sistem vrijednosti, način gledanja na svijet, pa na koncu i pesnički senzibilitet, oblikovalo recimo viđenje svijeta nekih davnih prošlih vremena, eto tako da kažem u najjednostavnijem. Koliko su sistemi vrijednosti nekih prošlih vremena uticali recimo na to kako ti pišeš poeziju, da budem najkonkretnija?
1: Sve u mom životu oblikovano je po uzoru na Rimsko carstvo, ali istočno. Što, da tako kažem, Bizantija je, dakle, bila je istočno Rimsko carstvo i govorilo se da je to država grčkog jezika, rimskih institucija i hrišćanske vere. Dakle, to je otprilike način na koji ja živim ili želim da živim. Da moja misao bude široka kao grčka i ude u društvu jasan i konkretan kao što su Rimljani bili, a vera bezgranična.
0: Dakle, to su te najvažnije koordinate koje se tiču svetonazora.
1: Meni je prošlost uvek bila nekako fokus mog života. Sve što sam sve čime sam se bavila je uvek sam se trudila da prođe test toga što sam naučila o prošlosti. Strašno je važno, po mojom mišljenju, stavljati stvari u kontekst i strašno je važno da je taj kontekst što širi, a idealno večan.
0: Da, da.
1: Tako da prosto ljudi postoje jako dugo. U tom periodu je jako mnogo mudrosti sačuvano. Ja podržavam svaku vrstu preispitivanja toga, ali gledam da uvek polazišna tačka bude nešto najbolje što je sva prošlost nekako izrodila kada se gleda unazad, nešto što je najviše imalo smisla za ljudski život i uopšte i neke koordinate i smernice za to kako prosto što bolje živeti, što bolje biti čovjek.
0: Nameće mi se sad samo kao tema, pre nego što čujemo malo vaše poezije i pređemo dalje. Smatrate li nekako ili osjećate da upravo to može biti jedan od problema, to neuzimanje konteksta u obzir danas? Kako jel osjećate kao da nam malo fali upravo toga što vi kažete, da se možda zaustavimo i da pomislimo na ono sve ranije, da uzmemo u obzir kontekst određene pojave koja nastaje, određenog društvenog fenomena, određenog ponašanja ljudi, da krenemo i ka tom mikronivou?
1: Da, meni je uvek nekako u glavi da svaki put kada se nađemo pred nekom teškoćem moramo je sagledati sa više strana i nekako uporediti svoje živote sa tuđima. Ima i one, ja mislim da je to neki japanski psihološki savjet, kada razmišljamo to kad smo jako nesrećni, da prosto pogledamo na ljude u svom životu i da probamo da se pogledamo šta smo mi za njih uradili, šta oni za nas. I skoro po pravilu će ono što su oni za nas uraditi višestruko prevazilaziti ono što smo mi uradili za njih. I to je recimo jedan od načina da prosto sagledamo stvari šire od sebe. Što je čovek, kako ja to vidim, dublje zakopan u sebe, koncentrisan na sebe, to će biti nesrećniji. Što je više nekako okrenut drugima, to će mu biti lakše. Iako je to možda kontraintuitivno današnjem shvatanju sveta, mislim
0: to
1: da
0: je to. To je tvoje shvatanje.
1: To je moje shvatanje i nije samo moje.
0: E sad, ja sam u uvodu za današnju emisiju pomenula da je, ja biram da to tako tumačim, ljubav je jedan od centralnih motiva i ove knjige i celog tvog stvaralaštva, ali svakako da će biti onih koji će reći da je smrt centralni motiv. U tom smislu, ja bih pre nego što pređemo na tu temu, jako vola da nam ti čitaš malo, da čujemo kako otvaraš knjigu Večni život, i onda će, čini mi se, i našim slušalacima biti mnogo lakše da prate naš tok razgovora u nastavku.
1: Hvala, pa pročitaću onda prve tri pesme iz nove zbirke. Smrt. Iz carstva živih u carstvo mrtvih, u dva trena. Što bi čovek, sad je sena. Gde bi čovek, sad ga nema. Protokol umrlih. To je jedna knjiga koja stoji u kliničkom i tu se piše ko je i kada i kako egzitirao. Molila se vrana Bogu. Molila se vrana Bogu, daj da mogu sve što mogu. I da vrebam, i da plovim, i šta hoću da ulovim. Molila se Bogu vrana, uplakana, puna rana. Al Bog ne da, jer što stvori, mora tako da se bori. Molila se vrana vrana, još 100 noći i 100 dana. Od gavrana daj mi krila, toliko bih bolja bila. Daj lepotu od labuda i sva druga nežna čuda. Al Bog ne da manje mana, osta vrana, samo vrana.
0: Milica Špadjer, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2.

0: Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Sa nama je danas pesnikinja Milica Špadje. Razgovaramo o njenoj novoj knjizi Večni život. I Milice, zbog ovih pesama, pogotovo koje si nam sada pročitala, da kažemo nekoliko formalnih stvari, knjige podeljena u 7 ciklusa. Ja bih rekla da su dva težišta ove knjige, apsolutno ovaj prvi uvodni ciklus koji nije naslovljen, nema svoj naslov, i jedan ciklus koji dolazi nešto kasnije u knjizi, koji nosi naslov Južni aspekti. Jedna strofa mi je važno mi je da ja pročitam iz tog prvog ciklusa: duša postoji i smrću ne završava se sve. Ja se sećam da si ti u brojnim intervjuima i povodom novog groblja čak i koristila sintagmu večni život. Dakle, ti si se i tada tamo bavila temom smrti, temom vaskrsenja. I čini se kao da je ovaj prvi uvodni ciklus zapravo najvažniji kada govorimo o vezi sa prethodnom knjigom. Da li, odnosno zašto su centralne teme ovde smrt i vaskrsenje? Da li sad već možemo govoriti o tome da su to tvoje obsesivne teme, da je to nešto čemu se ti stalno vraćaš?
1: Ja se nadam da su svačije, ali smrt i vaskrsenje, možda bih zapravo rekla da su one bile teme novog groblja, a da je tema večnog života život. I da vaskrsenja ne biva bez smrti, ali ničega od toga ne biva bez života. I sad kad nekako gledam na sve to zajedno, mislim da mi je postalo najvažnije da shvatim šta znači biti živ i čemu služi ovaj život i kako se naša opredeljenja u njemu odražavaju na večnost. Dakle, sad me ta veza, mnogo me više trenutno zanima to, život i odnos života i večnog života.
0: Da, čini se kao da su to zapravo možda i ta nekakva granična stanja. O tome piše i Živojin Rakočević, tu isto zanimljivo, to iz iste pesme, strofa: veš se suši svuda oko nas, nevidljivo i neprimetno, žive mrtve stvari. Znam, mislite kako je zanimljivo sad taj poslednji stih, žive mrtve stvari, da li su one žive ili žive mrtve stvari.

0: stvari, naravno, ali da li te zanimaju ta granična stanja? Šta zapravo ti je tu važno nekako možda i da ispitaš ili čega ti je tu važno da se, da se dotakneš?
1: Pa, apsolutno. Prosto, taj odnos između života i smrti, kao što sam rekla, zanima me da li je to, da li je to stvarno, da li je to varka. Ja i govorim, to su stihovi koji su odvojeni za kraj knjige, da li je život sasvim sena, koja je molitva i mrtvima potrebna. Šta je, dakle, to što spaja naše postojanje, a da li će ga preseći u nekom trenutku, da li će to postojanje kasnije biti potpuno drugačije, i kako se mi u ovom životu opredeljujemo prema svemu tome.
0: Da. Ajde da uvedemo sada u razgovor Anu Vučković-Zenčić, koja je sa nama u studiju. Ana, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Naši slušalci sigurno pretpostavljaju da ćemo danas veliku pažnju, dužnu pažnju posvetiti filmu Zlatni rez 42. Djeca Kozare Lordana Zafranovića. Otvoren je ovim filmom 53. fest. Ostaje neka vrsta zapitanosti, čini se, kod mnogih oko toga zašto se ove nedelje više izveštavalo o tome šta se dešava oko festa nego o ovom samom filmu. Verujem da ćeš se ti i toga dotaći, Ana, ali hajde najprije da pričamo o filmu. 40 godina čekamo da ovaj film nastane. Kakvi su tvoji utisci?
2: 40 godina se Lordan Zafranović bavi ovom temom Jasenovca i od svojih ranijih filmova koji se u ovom filmu dobro vide. Reference su tu. Ovo je jedan zaista Lordanovski film. On i preko dokumentarnog filma Krv i pepeo Jasenovca, pa do ove tačke kada je uspeo da ovaj film snimi, on se bavi ovom temom koja ga nadahnjuje i koja ga mori. I ono što je trijumf za njega, za tu veliku karijeru, je što je ovaj film snimljen i što je pred nama. Da li je bilo teškoća na tom putu? Sigurno jeste, inače ne bi bilo 40 godina. Da li je bilo i nekih kompromisa koji se i vide možda u ovom filmu? Na koncu možda je to i, ne možemo reći, nevažno gledajući sam film, ali film je tu, to je njegov magnum opus, to je jedno veliko delo koje traje u verziji koju smo gledali 4 sata i 7 minuta, i pošto je Telekom jedan od producenata, ovo će biti i serija, što ima i svoje dobre i loše strane. Dobre, jer će ga videti mnogo više ljudi, doduše rasparčano, čemu se za nas koji smo gledali u ovom totalu ovaj film i koji smo uspeli da sve njegove mene osetimo, to je nešto što je rasparčano i iskustvo koje nije kao da svako ko bude gledao seriju dođe u bioskop i zaista se posveti ovom filmu, ovom doživljaju 4 sata, ali mislim da je to jedan od tih kompromisa koje je Lordan Zafranović morao da napravi da bi do ovog filma, koji i mnogo košta, koji je i raskošan
0: produkciono
2: i ambiciozan na svaki način, da bi uopšte i došlo.
0: Da.
2: To su mnogo je linija priča.
0: Ja sad sam to tada, pošto sad traje 4 sata i 7 minuta. Kakva je struktura?
2: To je 14 poglavlja. Mnogo je linija priča. Neke su završene i zaokružene. Neke su ostale. Ima nekih antologijskih scena filma našeg i možda i svetskog. Činjenica da je Lordan slikar među rediteljima i da on pravi kompoziciju slike bolje nego iko. Da su te njegove kompozicije ljudi, te prelepe prirode koja je u zastrašujućem nesaglasju sa tragedijom tog naroda, on to toliko umešno slika. Sa jedne strane, dakle, imamo tu njegovu slikarsku paletu i kompoziciju, a opet ove slike za koje kažem da će ostati u antologiji filma, one se tiču upravo te prirode, tog sunca i vode i različitih njegovih referenci, pa nekih i magijskog realizma, gde iz te vode mi dolazimo, u nju ćemo se vratiti. Ta voda prska u jednom trenutku na taj nesrećan narod zato što će mu dati i neki život i

0: opet, pogotovo neki kritičari, neki gledaoci koji su zbog njegovog filma i zbog onog pokolja u autobusu, zapravo očekivali nešto što je brutalno na tom fiziološkom nivou. Toga ima dovoljno za jedno delo koje možemo da kažemo bioskopsko i komercijalno, i ima tu ideju, a ne ideju da postane film koji će ući u red onih hororičnih i filmova koji bi budili
1: Takvu vrstu
0: takvu
1: osjećanja,
0: vrstu
1: prosto, da.
0: osjećanja. Da.
1: Ali da li je uspeo Lordan, jer čini mi se kao da je ono što se ponavljalo uz Djecu Kozare, bilo to da je on imao tu želju da pronikne u samu anatomiju zla kao
0: Anatomiju zla.
1: takvu. Da li je uspelo? Da li možemo da kažemo da je on to uspeo u ovom filmu?
0: U nekim trenucima, i pogotovo tu bih pomenula jednu scenu, pošto neki junaci stoje i trpe radnju, ali imamo dva junaka kod kojih se nešto prelama i koji su do jedne tačke u tom zlu, a onda se nešto ljudsko možda budi u njima. Imamo maestralnog Leona Lučeva, ali imamo jednog mladog koljača Miodraga Dragičevića. Na tim junacima zapravo možemo da vidimo to bolno prelamanje i to seciranje Lordanovo te teme zla kao takvog i činjenice da niko od ovih junaka nije monolitna struktura. To su i najzanimljiviji junaci, jer ako pogledamo tog komandanta koga tumači Leon Lučev, mi se možda, iako znamo da je on ustaša i koljač, u jednom trenutku se možda ponajviše vezujemo za njega zbog te promene u njegovom liku, ali mi se čini da upravo zbog tog vajanja ovih junaka na taj način da ne budu jednoobrazni, da imamo jednu sliku i epohe i različitih ideoloških pogleda i da je to sve razlomljeno u ovih 14 slika na taj način da će i oni koji su imali nešto protiv, tu bih rekla, podelila bih sa vama jednu svoju dilemu i jedan moment u kome sam pomislila da oni koji su optuživali hrvatske glumce što su učestvovali u ovome, a zar oni ako imaju ako cene i ako misle da su, a to je fakt istorijski da se to desilo, ako oni cene tog koljača, zašto ne žele da vide njegovu reprezentaciju na filmu, a ako pogledaju film onda mogu da zamere da ona nije dovoljno brutalna, na primer. Tako da,
1: Da.
0: isto kao što je to dilema, tako i uvek razmišljamo paradoksu da je Hitler bio tamne kose i tamnih brkova, a da je ta arijevska belina i plava kosa bila nekakav ideal. Tako da mnogo je ovde tema, mnogo je, mogu da kažem, i kao da je, i to bih možda zamerila, kao da je imao kesu različitih simbola koje je samo razbacao. Mnogo je različitih slika. Nešto bi u tom čišćenju samih i replika i nekih slika dalo da nešto drugo prodiše, kao jedna neverovatna scena vešanja ili odmah nakon nje scena u kojoj postoji taj neki magijski moment. Orkestar svira i egzekucija tih mladih Roma koji sviraju je takva da oni zapravo idu u smrt pevajući, svirajući. To je jedna neverovatna. I moment u kome sam ja i zaplakala, to je moment vešanja, ali svako ko bude gledao pomisliće na jednu scenu kojom se zapravo jedan moment kojim

0: se scena završava, ali Ana Sakić, glumica, u jednom trenutku ona personifikuje sve što je ta mlada srpska seljanka, sve ono dobro i sve ono prkosno, i mislim da će svako, pošto je toliko rasutih motiva, svako će se za nešto uhvatiti, to je ta neka Rorschachova mrlja.
1: Aj, se ti za to uhvatila.
0: Taj prkos i ta nepokolebljivost i to srljanje u smrt ubi me, ali to nešto ostaje, nešto kao što znamo i za neke čuvene junake i za čuvene njihove slike, za Čupića čuvenu koji ide u smrt sa osmehom. Mm-hmm. To je ono što je mene udarilo u stomak možda više nego nešto drugo, i moram da kažem i onima koji se plaše gledanja ovog filma zbog te i fizičke neprijatnosti, da toga nema, nije to brutalno kako smo možda mislili da će biti na tom fiziološkom nivou i te krvi, a da zapravo više ima te, i da su to magični momenti te mistike, ima mm-hmm. ih na nekoliko punktova, seljak koji ne može da umre, koga tumači Miki Manojlović, neverovatna scena, dakle ima nekih, sigurno ima tih punktova koji će u toj seriji prodisati na drugačiji način, i sigurno će biti upečatljiviji, jer ovdje ih ima toliko u svakoj toj priči po nekoliko motiva koji nas vuku u različitim pravcima. Trebalo je očistiti možda neke replike, nešto što je podcrtavanje onoga što već vidimo.
1: Što je već očigledno.
0: I kraj također, i neki segmenti koji deluju kao možda čak malo i holmarkovski. Da to izbacimo, to bi možda bilo. Ja onda ne bih imala problem da gledam i 6 sati mm-hmm. u kontinuitetu kao neki 20. vek. Ali i pored svega, moje mišljenje o ovom filmu je izuzetno pozitivno, a posebno bih podcrtala uloge Miodraga Dragičevića, Leona Lučeva i Aleksija Bjelogrlića, koji je neverovatan ovde, i mislim da je to tek, ovo je tek neka prva njegova velika uloga u čitavom nizu kojega, ja nadam se, čekaju.
1: Ana, mnogo ti hvala. Otišlo nam je sad sve vreme, nismo razgovarali o problematici festa, ali možda i nije trenutak sada za to pričamo.
0: Ne, ovaj
1: naravno
0: film je veći od toga. Odnosno, za početak, tema je veća, a i film zaslužuje. I ono što je važno, to je videti film na bilo koji način. Mislim, nemojte otići na fest, idite posle ako vas to interesuje. Nadam se da će biti u bioskopu, možda u onoj skraćenoj verziji. Ali nadam se da neće, jer ova verzija, ovo treba da traje ovoliko.
1: Mnogo ti hvala na ovom osvrtu. Naravno, ostani sa nama. Ja sam pre tvoje kritike, tvojeg osvrta, pomenula ova dva težišta Miličine knjige, Večni život, ovo prvo, dakle priča o tome šta život jeste, i Milice, ovaj drugi, južni aspekti. Sad, meni jako zanimljivo, Živojin Rakočević u pogovoru ove knjige piše da ste se vi ovim ciklusom, ali zapravo on stavlja na prvo mesto pesmu Čuvajući vojsku, nadovezujete na jednu liniju koja već postoji u našoj književnosti, u našoj poeziji, a to je nekakvog ženskog doživljaja Kosova. Šta biste vi rekli da je specifikum ženske osjećajnosti tu, i naravno tu se pominje Milena Marković i njena čuvena Malena Banjska, je li tako, ali šta biste, ja mislim da je Milena Marković na vas mnogo i uticala, ali šta mislite da je ključno tu za reći, odnosno šta je za vas tu najvažnije?
2: Jeste, Milena je svakako moja draga prijateljica i velika pesnikinja koju ja jako volim, ali kada razmišljam o ženama, ženskom doživljaju sveta i Kosovo i Metohiji, prva stvar koja mi pada na pamet jeste moje prvo putovanje na Kosovo i Metohiju 2015. godine, kad smo došli do Pećke patrijaršije, i tamo je na vratima manastira stajala umrlica za ubijene u kafiću Pand. Ta umrlica je tada već bila, toliko dugo je stajala tu, skoro raspadnuta, ali one su je držale na kapiji manastira da se nikad ne zaboravi šta se desilo. I sad, posljednji put kad sam bila tamo, papir je naravno istrulio, ali i dalje stoji trag papira na tim vratima. I kad pomislim na to, pomislim da ako i svi zaborave, i to je, taj zaborav je jedan od motiva koji se pojavljuje se stalno u mojoj knjizi, one neće zaboraviti. I ovaj Lordanov film i svi ti užasi koji su se dešavali ovom narodu ne smeju da se zaborave. Uvek to treba stavljati u kontekst oproštaja, uvek to treba stavljati u kontekst večnosti, ali prosto smo dužni da znamo šta je ovaj život i šta on sve sa sobom nosi i koliko je zlo u njemu i da se stalno od tog zla branimo. A od tog zla možemo da se branimo samo ako umemo da ga prepoznamo, a da bismo ga prepoznali moramo stalno da ponavljamo, da pamtimo.
1: Može li se uopšte, to je sad jedna velika tema koju čini mi se možemo evo sve tri o tome diskutovati, može li se uopšte snimiti film o Jasenovcu? Može li se pisati poezija o Kosovu i Metohiji, o strašnim trenucima naše istorije? Kako se uopšte, koliko je velika odgovornost za jednog autora da preuzme na sebe, da piše, da stvara nešto na tragu tih velikih kolektivnih traumi ovog naroda? Evo, Milice, šta ti kažeš? Kako se tome pristupa uopšte?
2: Ako se o tome nešto osjeća, onda se o tome nešto mora pisati ili stvarati. Sad, Lordan je osetio šta je osetio u prvom svom dodiru sa Jasenovcem i ostatak svog života pokušavao da kaže nešto o tome. Sad, odgovornost je kolika je na onome koji se bavi tom temom, tolika je na onima koji se njom ne bave. I to je ovo što sam pričala. Dakle, nekako kogod je imao potrebu da se da se uhvati toga, već je nešto uradio. Dalje bih rekla da način na koji ćemo to da radimo, dakle, to da li kolektivno može da se predstavi kao lično. Da, mora. I prosto to su sad neke maltene tehničke stvari, umetničke stvari. Dakle, da li će to biti putem lika koji mi uvodimo, s kojim će se onda publika identifikovati? Da li će to biti iznošenje našeg ličnog doživljaja čitaocu, odnosno gledaocu? Ali prost, recimo, kaže da bi jedina novina prava u svetu bila videti ga tuđim očima. Dakle, mi kad bismo došli na neku drugu planetu, kad bismo je gledali isto ovako, mi ne bismo videli nešto znatno drugačije. U stvari, dakle, te nove oči će nam dati nova saznanja, a mi, jedini način za to je umetnost. I nekako računam, ako je neka tema za mene posebno važna, moram učiniti da je drugi vide mojim očima i da shvate zašto je za mene važna. I to je ono što pretpostavljam je i Lordan svojim filmom uradio, ona je ga divno predstavila.
1: Divno, zaista.
2: Ja bih još da pomenula taj zaista lik koga Miki Manojlović tumači je starac Vukašin. I jako je nekako važno što je u ovom filmu skupljeno jako mnogo onoga što je već postalo predanje o Jasenovcu, u stvari u čitavom genetidu u NDH, od toga samo ti sine radi svoj posao, no, niti milost niti tražim, niti bih vam je dao. I ono što je u ovom filmu jako važno što je tako učinjeno jeste da su ljudi pobijeni u tom periodu predstavljeni nedvosmisleno kao mučenici, od, dakle, starca Vukašina koji ne može da umre, do sve one dece, da je prosto to bio jedan mučenički način smrti, da su ti ljudi sveti.
1: Samo da zaokružimo tako ovaj deo razgovora, kad smo već kod južnih aspekata. Vi na sam kraj, iako ovo nije kraj našeg razgovora, ali ovo mi je logično mesto da postavimo ovo pitanje, uvodite eksplicitno simboliku Vidovdana. I to je taj posljednji ciklus gde vi kažete kraja nema i to je pesma koja se zove Večni život. Šta se time zapravo, kako bi to trebalo da tumačimo? Šta je vaša motivacija da to ima to povlašćeno odvojeno pesmu? Dakle, to je ciklus od jedne pesme.
2: Da. Zemaljsko je za malena carstva, nebesko uvek i doveka. To je moja motivacija i to je zapravo to opredeljenje za večnost. na kojem se zasniva mit o kosovskom boju, to je smernica. I to je nešto što je nama prvo dato u Novom zavetu, a onda potvrđeno tim zavetom, ponovljenim, kosovskim. Dakle, pričala sam u prošlom segmentu, sam pominjala te male odluke koje mi donosimo, i te izbore u stvari u svakodnevno odlučujemo je li materijalno važnije od duhovnog. I na najsitnijim stvarima. I nekako opet u kontekstu svega ovoga, mislim da sam želela ovom zbirkom i tom konkretnom pesmom da dam doprinos podsjećanju da se ovim životom ne završava sve. Da ovaj život nije najvažnije što imamo, nego da kraja nema.
1: Milica Špadjer, emisija U prvih pet.
3: Put a bear boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.

0: Eko.
1: BG PRTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Jedan od ciklusa u ovoj knjizi nosi naslov Sjutro uveče dođi da se učiniš sasvim žitelj pustinje Cetinske. To su Njegoševe reči. Odakle kod tebe ta potreba, odnosno zašto su važne te veze?
1: Hvala na tim lepim rečima, to mogu da kažem da mi je veliko priznanje, jer to jeste nešto što mi je važno. Važno mi je jer volim poeziju. I daleko od toga da imam nešto protiv slobodnog stiha, ja ga sama često koristim.
0: I ima toga i u ovoj knjizi, da kažemo.
1: Naravno,
0: da.
1: Ali iskustvo čitanja, pisanja i naročito prevođenja poezije koja je, pod znacima navoda, zaključana u metru i rimi, je jedno posebno iskustvo i meni je jako dragoceno. Dakle, kad pričamo o metru, to je nešto što postoji od kad postoji poezija. Dakle, slobodan stih je veoma nov izum. I to je nešto što koliko ograničava, toliko nas primorava na veći napor. I ono što sam pričala na početku o tome kako mi nastaju pesme, kako mi je potreban, kako su mi prvo potrebne reči, ta forma nije ništa manje važna. I za neke pesme bih rekla da je neophodna. Za neke pesme je meni svakako bila neophodna u ovoj knjizi, jer one, pogotovo te koje zvuče kao bajalice, koje kao ova koju sam čitala, Molila se vrana Bogu, mogu da zvuči i kao dečije pesme. Taj ritam, ja se nekako uvek trudim da moje pesme imaju ritam, čak i kad su slobodne, i čak i vizuelno da nekako, da to bude pesma koja je cela lepa. Da ta poezija bude, pa jeste, zato što je to opet stavljanje u kontekst istorije čovečanstva, poezije. To je nešto što se pokazalo kao dobro i važno, a mislim da smo to već apsolvirali, da mene interesuju te večne stvari.
0: Jeste. Da, na tom tragu ja se sećam tog jednog tvog ili nastupa ili intervjua, još mislim povodom Šar planine, kada si ti rekla nekome, a možda čak i meni, ne mogu da se toga setim, mene zanimaju velike teme o poeziji. Šta su za tebe zapravo velike teme? Šta su velike teme u književnosti?
1: Velike teme su ljubav, lepota, istina, pravda i tako dalje. I sad, te velike teme ne moraju, za mene one nisu nužno vezane za velike događaje, ali volim da budem, čini mi se, sve više okrenuta i ka tome. I da pokušavam da te velike teme u ovom drugom, dakle, smislu, istorijskom, nekako vezano to, za ljude, za događaje, za periode, za nešto što je kolektivno, volim da ih ukrštam sa svakodnevnim. Dakle, mogu da kažem da čak ova knjiga, recimo, stalno vodi dijalog sama sa sobom.
0: Tako je.
1: Među tim svojim ciklusima, da to svakodnevno se posmatra kroz prizmu velikog i obrnuto. U prvom ciklusu imam pesmu o tome šta je za mene u nekim teškim trenucima značilo čekanje da jedno drvo olista i da proleće ponovo dođe, a onda u posljednjem ciklusu, i ovo sam shvatila kad sam knjigu već i podelila, potpuno je sve bilo gotovo, da u posljednjem ciklusu ja imam ponovo pesmu o tome šta na Kosovu znači kad se čeka da ozeleni jedan dud u Pećkoj patrijarši.
0: Samo kad smo već kod toga, mislim da će biti zanimljivo ovo što sam rekla, ovaj ciklus koji je nazvan po Njegoševim rečima, po njegovom pozivu zapravo. Ono što je pomalo paradoksalno, čini se na tragu ovoga što si rekla, da ti tu smeštaš najsvakodnevnije, po znacima navoda, teme. Dakle, one koje se najsnažnije tiču svakodnevice. Tu su, recimo, pesme Vatrogasci, Zanimanja, Predugo ostavljena u ormanu. Dakle, to što je određeno u početku Njegošem, u svom nastavku dovodi do opisivanja nečega svakodnevnog, nečega što je evidentno oko tog pesničkog bića. Kako se onda zapravo to spaja u jedno?
1: To je jedan malo možda humor. Zapravo, ova zbirka je dugo nastajala i dugo sam je pisala i dugo sam je filtrirala. I u svom prvobitnom obliku ona je obuhvatala mnogo više pesama koje su bile mnogo svakodnevnije. I nastajale su u periodu kad sam ja radila jedan posao koji mi nije bio preterano inspirativan, da tako kažem. I baš taj Njegošev citat, nekako sam tako doživljavala u tom svom trenutku taj život, nekako da ta pustinja Cetinska, koja ne znači naravno iste stvari, ali meni je to ono što sam na početku govorila o rečima koje mi isključavaju druga značenja. Meni je to da dođi u stvari da se učiniš žiteljem pustinje Cetinske, da vidiš od 9 do 5 kako je raditi. Dakle, opet, šalim se, ali ne u potpunosti. Svakodnevica može da bude smrt i može da bude sjajna. Ove pesme, Vatrogasci, Zanimanja, predugo ostavljene u ormaru, one su na prvi pogled o nečemu običnom, ali naročito Vatrogasci, to je pesma o tome kako je, ona je zapravo i nastala prvo kao jedan mali zapis, a onda sam je uobličila u pesmu, kada ja zaista jesam gledala Vatrogasce i živim blizu vatrogasne postaje, kako odlaze po sirenama i pokušala da vidim njihova lica, pokušala da vidim kako to izgleda kada ti ideš na zadatak koji je opasan, koji podrazumeva da je tvoj život u opasnosti i još nečiji. I onda sam ih videla sticajem okolnosti posle izvesnog vremena isto to vozilo kako se vraćalo. Već su bili završili svoj posao i opet pokušala da vidim ta lica. Dakle, zanimaju me ljudi, zanimaju me lice, zanimaju me njihove oči, zanimaju me njihovi doživljaj iz sveta i u krajnjem slučaju njihov doživljaj i opet večnosti.
0: Zanimaće te onda sigurno i što ima da kaže naša Sonja Milovanović koja nam se pridružila u studiju.
2: Dobar dan svima i našoj Milici.
1: Zdravo, draga Sonja.
2: Čestitke na novoj knjizi.
1: Hvala.
0: Mi ćemo pored nove Miličine knjige danas preporučiti i zbirku pripovedaka Dejana Aleksića. Dejan Aleksić je ove sedmice ovenčan prestižnom Sonja Andrićevom nagradom, a reč je o njegovoj knjizi Homunculus i druge priče o samoći. Ja sam i njega u generalnoj najavi predstavila kao autora kog poznajemo zapravo i kao pisca za decu i mlade, i kao pesnika, i kao romanopisca. Setimo se koliko je nagrada dobio njegov roman Petlja. Jel bi bilo dobro za svojim pretpostavljanjem početak malo da se podsjetimo zapravo tog opusa velikog Dejana Aleksića?
2: Je trebalo dosta vremena, ali evo ukratko da podsjetim, mada si ti rekla već glavne žanrove u kojima se ispoljio, a tu je i njegov dramski rad. Dakle, Dejan Aleksić nam je poznat, on je 72. godine rođen, živi, radi u Kraljevu, glavni urednik izdavačke delatnosti Povelja u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani, ovogodišnji je dobitnik Disove nagrade za celokupnu poeziju. Pored svih onih nagrada koje je dobio, između ostalog Vasko Popa, Meša Selimović, Zmajevu nagradu, Branko Ćopić, Drajinčevu i tako dalje, objavio 13 pesničkih knjiga, roman, evo sada knjigu priča. Pa, pitam se, da li ljudi koji znaju njegovu poeziju za decu isto tako dobro poznaju i njegovu poeziju koju piše za odrasle, mm-hmm, i obrnuto, s obzirom na to da je tekst za stvaralaštvo za decu dobio toliko priznanja i tu negde poznat, ali on uspeva da nekako održi podjednako interesovanje i javnosti čitalačke, a naravno i tako radi i piše, da se jedan deo njegovog stvaralaštva nekako ne zatomi onim drugim. Mm-hmm. Dakle, aktivan je svakako i u jednom i u drugom polju. I pa mislim da je dovoljno to za
0: početak.
2: Za početak, odnosno za predstavljanje njegovog, hajde kažem tako, raznolikog i raznorodnog opusa, ali naravno kad je reč o ovoj
0: knjizi, da. Mm-hmm. Lepo je možda da pomenemo da je ovo 50. put da je proglašen dobitnik nagrade Ivo Andrić, da je tu odluku doneo žiri u sastavu Branko Vraneš, Mina Đurić i Marko Avramović, i Sonja kao neku vrstu uvoda, naravno, za priču o ovoj knjizi ću samo da pročitam ovaj deo njihovog obrazloženja. Dakle, zbirku pripovedaka odlikuje lirska istančanost i psihološka iznijansiranost. Aleksićevo pripovedanje ističe sa suverenošću rečenice, prijemčivošću za detalj, posebnom osetljivošću za period detinjstva i poniranjem u unutrašnji svijet junaka. S obzirom na ovo, druge priče o samoći. Je li ovo knjiga o samoći?
2: Jeste.
0: Kako bismo je odredili?
2: Jeste, to je pre svega knjiga o samoći, to je njena centralna tema i sve ovo što je rečeno u saopštenju i odlikuje ovu knjigu. Dakle, centralna tema o samoći je o kojoj govore i iskazi koje je Aleksić uzeo za svoju knjigu, tu su sada da ne navodim i poduži su Kami, Popa, Carol, Lewis Carol i tako dalje, gde nekako pokušava da nam otvori svet ove knjige, da nam ukaže da se tu radi o samoći i o nekim preobražajima i o nekim graničnim stanjima kada nam je potrebno nekako da se izmestimo iz ovog u neki drugi svet, da je to sad sve

mašte ili je to neko paranoično stanje ili tako dalje. Dakle, sve je to utkano u ovu knjigu i da kažem baš da s obzirom na ovo što si istakla da je žiri izdvojio u svom saopštenju, vrlo je važna kompozicija ove knjige i evo i da se poslužim tom rečju koju je Aleksić uzeo za svoj roman Petlja. Jedno od značenja tog romana njegovog jeste i to kako su uvezane ti motivi i te teme i dobro, to je sad naravno sudbina te junakinje, ali ta petlja je i ovde prisutna upravo kroz tu kompoziciju. Aleksić je tu naravno toliko suveren da je zapravo to, onaj dodatni sloj čitalački, odnosno neko uživanje u tekstu, kada vi niste opterećeni time što je pisac to uradio na tako majstorski način, ali kada tumačite, kada nekako razmišljate malo više, duže o knjizi, onda vidite, dakle, taj pesnički rad zapravo, to je ključno i ovde, kao i u tom romanu. Dakle, sve su ove priče, njih je osam, na neki način povezane tom centralnom temom, ali svim onim temama koje iz nje proizilaze, a u centru pažnje je zapravo čovek usamljeni u savremenom svetu. Dakle, šta je to naš današnji mali čovek, homunculus, čovečuljak, u ovoj, u ovim dešavanjima u kojima smo svakodnevnim. I to se pokazuje takođe kroz jednu liniju koja bi se mogla nazvati tom nekom mini petljom, a to su godine koje se nalaze ispred, zapravo iza naslova svake priče, i čitala se tako navodi da je možda priča nastala, recimo 1994. godina je prva godina kada je neka priča možda napisana, zapravo nije to, nije to poenta, do 2024. ali je ta vremenska nit poveznica i među ovim pričama, a ona je opet važna zbog same unutrašnjeg sveta junaka i junakinja, jer se tu sećanje javlja kao takođe jedna važna tema. I sad opet tu imamo jedan niz detalja kako se to sećanje predstavlja. Pa sad tu imamo kalendar kao nešto što koristimo, svi imamo ga na zidu, ali kada nađemo neku hrpu kalendara u nekoj vreći u podrumu, pa onda imamo neke godine za godinom, pa se to pojavi iz jedne priče, pa spojavi u drugoj nekoj priči, u potpuno nekoj drugačijoj funkciji, onda se tu pitanje vremena i pitanje sećanja, junakovog sećanja, posebno otvara. U vezi sa ovim pričama, pored vremena, takođe je vrlo važan i prostor, i na taj način je Aleksić dinamizovao ovu knjigu na taj prostorni način, između ostalog. Priče se odvijaju ili na ostrvu, ili na brodu, ili na tavanu, ili u podrumu. Doživljavaju ih različiti junaci, odnosno junaci različitog uzrasta, i deca i odrasli, i junaci i junakinje iz perspektive muškarci, iz perspektive žene. Tako da, evo, kad govorimo o kompoziciji, to je takođe još jedan sloj ovih priča, jedna dinamika, kako su one i uvezane i predstavljene, a opet, ajde da kažem, još jedan treći detalj ili aspekt jesu predmeti. I sad, to je takođe Aleksićeva, jel da, pesnička umešnost, on u poeziji takođe ima to oživotvoravanje predmeta. Predmeti su važni i u poeziji za decu, ali ne samo tamo, i u poeziji za odrasle, oni imaju vrlo važnu funkciju, pa imaju i ovde. I sad je to opet jedna dinamika same knjige, kako se koji predmeti nalaze u kojoj priči. Evo da izdvojim prvu priču, Jesmo li mi rečenica, tu se nalazi toplomer u kojem junakinja pokušava da odredi gde se nalazi ona živa. Sad, to je zanimljivo jer zaista ja sam se makar pitala još kao dete kako to tu postoji, zašto se i kako to može tako da se pomeri ta crtica s jednog pode oka na drugi, i zapravo je ovde njena perspektiva kao nekoga koji je da u stanju bolesnom, hajde da kažemo tako, prehlade,
se zapravo izmešta i na koji način se izmešta onda i psihološki i šta se traži, jel da, u nekim drugim prostorima. Sad da naravno ne otkrivam ovde, u sledećoj priči, to su kalendari, rekla sam, u trećoj priči to je češalj. Dakle, svi ti predmeti imaju neku funkciju. I već kad sam kod ove prve priče,

0: reče, jesmo li mi rečenica, tu se priziva i kroz motiv piljare Goran Petrović, to posebno moram da napomenem, jer je to nekako je referenca nekako nije eksplicitna, implicitna, ali je važna zato što i jezik takođe bitna tema, upravo jesmo li mi rečenica o tome govori, to je opet spona sa prozom Gorana Petrovića. I evo za sam kraj, da ne bih odužila, pored svih ovih različitih aspekata koji svakako govore o nekim egzistencijalnim stanjima i preispitivanjima te samoći i usamljenosti koju naci žive, koja ne mora nužno da bude nešto što je loše, negativno ili neželjeno, upravo možda bude i suprotno, kao nešto, neko potrebno stanje, ne uvek, ali između ostalog i tako. Dakle, pored svega toga, tu se nalazi i ova metapoetička ravan i između ostalog pitanje jezika, dakle to sam pomenula, ali i kroz sam naslovni pojam homunculus, kako je nosi naziv jedna priča, rekla sam to je latinska reč za čuljka, potiče iz alhemije, ima veze sa između ostalog i stvaranjem, odnosno stvaralaštvom, kako taj mali čovek je stvoren, a kako pak i on stvara.
1: Hvala ti mnogo, Sonja, na ovom osvrtu. Nagrada će biti uručena 9. oktobra, dakle sledeće nedelje, na rođendan Ive Andrića u Andrićevoj zadužbini. O tome ćemo naravno izveštavati. Da odmah kažem da je naša muzička urednica Tanja Kosanović pripremila posle ovog dela razgovora pesmu Mali čovek na tragu ovoga što si sada kazala. Ali samo mi je zanimljivo, možda mogu dovesti u vezu negde, govorila si sada o predmetima. Prije Milica i u prve dve svoje pesničke knjige, ali u ovoj Milice, na primjer, životinje imaju posebno važnu ulogu. Ovdje imamo i vranu, i svraku, i mrave, i insekte. Zašto su životinje za tebe važne?
2: To je nešto što sam shvatila opet kad mi je neko ukazao na to. Dakle, nikad nisam razmišljala o tome, ja volim životinje, sad ću napišem pesme o njima, nego su one za mene nekako uvek u poeziji završavale kao, ne znam da li bi simboli bila prava reč, ali svakako predstave nečega što me je ili mučilo. Imam osjećaj da je to ono baš primordijalno zapravo ljudsko, kao što su ljudi nekada pravili tu teme, da su tak, na vrlo sličan način životinje završavale i u mojoj poeziji. A ja ih inače obožavam. Ja stvarno sam od onih ljudi koji strašno vole životinje. Ali mi je opet čudan i njihov udeo u našem životu. Mislim, kad čovek odluči da gleda na sve kao da je čudo, onda zaista može pred svimi da se pita. I sad životinje, njihovo ime je od toga što su one žive. I mi smo okruženi tim jednim obiljem živog sveta i nekih tih stvorenja koje su jedno od psa do kita do buba švabe. Dakle, potpuno živimo u jednom čudesnom svetu sa još gomilom stvorenja koje sad naravno zavisi od tumačenja, ima nema duše, ja se uvek setim starca Zosime i to mi je nekako utešno, pogotovo da. Tih životinja koje najbliže nama doživljavamo, poput tih ljubimaca, ali eto prosto to je nešto što ne radim namerno, nego mi se čini da je još jedan način prosto na koji svet oko mene prodire u svet u meni.
1: Da. Hajde da, nismo ovo planirale možda, ali da nam pročitaš jednu od tih pesama, pa možda da i izabereš, ja sam rekla Svraka, Vrana, Mravi, recimo, ta pesma je jako isto i zanimljiva, ali neka je za koju ti misliš da bi mogla dobro da pocrta ovo o čemu si sada govorila.
2: Da, razmišljam koja bi zapravo bila ta. Pročitaću Neprijatelje, jer to je pesma koja je u nekoj vrsti opet dijaloga sa pesmom Šuma iz moje prethodne zbirke, gde se te životinje pojavljuju kao neke čudne pretnje. Odakle to i kako? To i za mene ostaje to kao ona tajna junaštva koju ne mogu da otkrijem kod vatrogasaca. Ovo je možda neka tajna pesništva. Neprijatelji. Svraka stoji i gleda me. Lišće joj se presijava kao duga u nafti. Ili ulju koje curi iz kola. Smeje mi se što ništa ne umem. Ti nisi čak ni vrana, a kamoli gavran. Branim se. Ne razlikuješ svetlucanja od zlata. Toliko se nadula od smeha da je postala svinja, koja se trese od grohota, što ništa ne

0: 12 časova 16 minuta, Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5. Preostalo nam je još 10 minuta razgovora sa pesnikinjom Milicom Špadjer i voljela bih da ovih 10 minuta prođe u razgovoru o dve teme. Jedna tema je angažman, a druga tema koja bih voljela da završimo razgovor jeste ljubav. Mi smo sad baš
1: Ljubav i moda, tako reći.
0: Tako reći, moda, da. Najavljujemo sada uskoro i početak nove sezone poezija uživo. Ti si, Milice, sećam se, na Kolarcu pre 3 godine pročitala, to je bio, što nije nevažno, oktobar 23. godine, ti si pročitala pesmu Gaza, koja zapravo, to je jedina datirana pesma, dakle objavljena u ovoj knjizi, jedina je datirana kada je napisana. Očigledno to je 20. oktobar 2023. godine, dakle svega otprilike 2 nedelje posle sukoba na Bliskom istoku. Kako posmatraš angažman u poeziji? Odnosno, da li misliš da poezija u određenom smislu treba da bude i, ne samo poezija, umetnost kao takva, i reaktivna na ono što se dešava u stvarnosti?
1: Umetnost mora da bude reaktivna i ja mislim da nije dovoljno. Jer bi to podrazumevalo da vi zapravo reagujete na sve što se oko vas dešava, a ja vidim u društvu danas uopšte da se reaguje na ono što je, zato sam rekla malo ironično, ljubav i moda, na ono što je u modi, da se na to reaguje. I ja stalno to ponavljam od kad nekako imam priliku da pričam u medijima o svom radu, koliko je iskrenost važna, pre svega prema sebi, u životu na prvom mestu, a u umetnosti je prosto ne.

0: prihoda. Dakle, vi možete biti angažovani ako je to, dakle, vraćam se na ono opet što sam pričala, ako je vas nešto dotaklo, ako je probudilo u vama osjećanja, bila ta osjećanja besa, ponosa, dakle, različiti događaji, naročito ratni sukobi, mogu da izazovu ljudima različite stvari. I mi, uopšte, jako je zanimljivo naše poimanje rata danas u, opet, kontekstu istorije čovečanstva koje toliko dugo traje. I Odiseja sad već polako prestaje da bude tema, bila je mesecima. Meni je strašno bilo zanimljivo kako se ljudi danas odnose prema pojmu ratnika. Kako taj film tretira pojam ratnika, Odiseja koji je razne stvari, ali i veliki ratnik. Da je to provučeno kroz razne filtere načina na koji mi danas posmatramo svet, da su određene stvari svedene na meru koja istorijski ne pripada. Sve te misli, sva ta osjećanja koje čovek može, ako se bavi umetnošću, mislim, i mora imati prema velikim pojavama tog tipa, mislim, ljubav i rat, vi imate antičke bogove ljubavi i rata, imate anđele ratnike, dakle, rat je prosto jedno jedno maltene permanentno stanje čovečanstva, a mi vrlo često danas vodimo na to, rat je užas. Da, jeste. I šta još? Šta je sve tu? Šta je, jer rat je deo života, a život je prosto ono što sam rekla na početku, što mene interesuje, interesuje me seciranje toga, interesuje me da vidim šta ja u svemu tome osjećam i najviše me zapravo interesuje kako ću na kraju na to reagovati. Ali to mora da bude moja reakcija. A ja ne vidim toliko mnogo autentičnosti danas bilo gde, mislim, možda nikad nije bilo, evo sad govorim stvari koje me zapravo često najviše nerviraju, a to je to previše surovo i grubo osvrtanje na svakodnevnicu, u smislu, evo, danas su stvari takve, možda su uvek i bile, a možda je to nešto o čemu treba da vodimo posebnu pažnju, da prosto se nikada ne ograničavamo u tom smislu.
1: To je, čini se da si tu dotakla makar jednim delom ono što sam takođe mislila da nešto kažemo, možda i ne moramo, možemo da preskočimo, to je ta, neko bi rekao, je li preterana politizacija svakodnevice i jako teško dosezanje nekakvih nadvrednosti koje bi možda mogle da takve podele u nekakvom, ajde, sad možda to ne zvuči dovoljno precizno, ali da prevaziđu, pričali smo naravno i o Lordanovom filmu, ali hajde da, pošto se bližimo kraju razgovora, pričamo o ljubavi.
0: Slažem se.
1: Ja mislim da bi to bilo mnogo važno. O kojim sve vrstama ljubavi ti pišeš u ovoj knjizi? Kako bi to sama definisala? I kako se ta neka ideja, nadideja, opet da kažem, ljubavi, uklapa u priču o večnom životu?
0: Tako što nas samo ljubav može odvesti u večni život. Ta ljubav koja nas vodi u večni život, mi volimo da pričamo o različitim vrstama, manifestacijama ljubavi, i mislim da je to sve ista stvar. Koja bih voljela da kažem da može da raste sve više sa tim što više znamo o životu i o sebi i o drugima. I u ovoj knjizi imam dve pesme koje su posvećene direktno mom mužu, mojoj najvećoj ljubavi, i ta ljubav vezivanja za drugu osobu, preplitanje prosto onoga što bračni život nosi sa sobom, to je ljubav koja jako mnogo nas uči o tome koliko još možemo da volimo. A najveća ljubav, ona koju treba težiti, jeste ljubav prema životu, odnosno Bogu, u smislu prihvatanja amor fati, možda čak na neki način, prihvatanja da mi živimo u poretku koji je u svojoj konačnosti dobar. Dakle, da sve što se dešava ima smisao, da je sve za naše dobro. Užasno je teško.
1: Izazovno je, da, na hiljadu načina.
0: I nekako se onda vrlo često saplićemo u tim idejama da li je ljubav onda pasivna, da li je ljubav samo trpljenje. Nemam sve te odgovore, ali mi se čini po svemu što vidim i osjećam da je samo taj put ispravan. Da kad god uzimamo druge ljude u obzir, moramo ih uzeti sa ljubavlju, da se to opet, da se vratim na rat, da to ne bude nikada uništavanje neprijatelja, nego uništavanje neprijateljstva.
1: Za kraj bih hvala da nam čitaš samo uvek pred kraj. Sad šta, očekujemo za 3-4 godine tek sledeću zbirku, odnosno kakav je, pa tako se nekako ispostavilo do sad, kao tvoj tempo objavljivanja, da tako, jel razmišljaš o prozi?
0: Stalno razmišljam o prozi.
1: Jel osjećaš tu možda i neki onaj pritisak kao mora da se napiše neka prozna knjiga, ili, pošto se često čujemo da se osjeća ta vrsta pritiska?
0: Da, to je malo čudno. Naravno, proza prosto ima drugačiji način da dopre do ljudi. I ja volim da pišem prozu, s tim što je to kod mene ponovo prosto refleksivna poza koja je poza. Nadam se da nije proza koja liči na poeziju. I meni je vrlo teško da zapravo osmislim priču. Nekako mi se čini da sve ostalo i bih možda mogla, ali ne znam da li će se na kraju svega otkriti da sam da mogu i da imam i nešto što je potrebno za pisanje proze, naročito u dužim formama, ili je prosto, kao što sve više osjećam, poezija način na koji ja mogu najpreciznije da kažem ono što moram da kažem. Nije na kraju krajeva ni toliko važno nekako. Ne znam, to mi je pitanje na kraju uvek najteže, jer da, nećete tako dugo čekati na sledeću zbirku, da kažem da u pripremama nemam ničeg proznog, jer sam ja zapravo jako mnogo pisala ove 4 godine koliko je trebalo da izađe Večni život, i to je prosto samo se nekako razvrstavalo u različite rukopise, tako da ja imam još jedno 3 rukopisa koja su skoro gotova. Vidjet ćemo u kojim će formama na kraju biti predstavljeni, ugledati svetlost dana. Ali to svakako neće biti proza još neko vrijeme, barem ne u celini.
1: Tome se radujemo svakako, a voljela bih naravno da zatvorimo ovaj razgovor poezijom, i to pesmom koja se baš zove Ljubav, koja je, kao što sam rekla na početku, i ovenčana tim priznanjem Lenkin prsten, koji se dodeljuje za najbolju ljubavnu pesmu, pa eto, Milice, izvoli.
0: Ljubav. Došao si mi mlad i došao si mi star. Došao si mi bor i došao si mi sad. Došao si mi perje i došao si mi glad. Došao si mi senka i došao si mi hlad. Ako me vidite novu, ako me bude stazom, ako me pregazi voz, ako me stigne nadom, neka me pokrije ples i neka me pojede raž, neka me umije mir i neka me sačuva glas.
1: Hvala ti mnogo, Milice, i na
0: hvala tebi, Draga Sara.
1: I na čitanju i na gostovanju. Želimo ti naravno mnogo sreće sa promocijom knjige i sa pronalaskom pravog puta do čitalaca. Hvala. Poštovani slušalci, naša gošća je bila pesnikinja Milica Špadjer. Mi ćemo slušati malo Davida Bowie-a, a potom još 2 osvrta koje smo najavili na početku. Pričat ćemo o pozorištu i o muzici.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
4: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
5: Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet. Prelazimo na pozorišne teme. Opera i teatar Madlenijanum ove sedmice je započela novu sezonu i to premijerom predstave Ja, Ema, naravno po romanu Gustava Flobera, čuvenom romanu istorije svetske književnosti Madame Bovary. Predstavu je režirala Tatjana Mandić-Rigonat, koja, ako se ne varam, potpisuje i adaptaciju ovog teksta, kao i scenski prostor, što je posebno zanimljivo. Naslovnu ulogu tumači Jana Milosavljević, a ovu predstavu, pa eto tako da kažem, zajedno smo u Madlenijanum ove sedmice gledala pozorišna kritičarka drugog programa Jelena Perić i ja. Jelena, dobrodošla u emisiju, hvala ti što si sa nama.
6: Saro, bolje te našla, odnosno pozdrav svim našim slušalcima.
5: Kakvi su ti utisci o predstavi? Naravno, sad prvo treba da kažemo, uvek kada razgovaramo o klasicima imamo posebne izazove, a da

0: ti. Čitala sam ovaj roman pre dosta, dosta godina i nisam nešto bila impresionirana. Međutim, kada onda pristupite gospođi Bovary ili Madame Bovary kao žena sa 45 godina, apsolutno je drugačija vizura. Mm-hmm. I ono što se meni sviđa, što ovo nije klasična adaptacija niti dramatizacija romana, ovo je jedno potpuno, ja sam to navela i u kritici koju su slušaoci mogli da čuju pre par dana, ovo je jedno potpuno autentično dramsko delo. Znači, Tanja je pristupila, kako si sama rekla, kao autorka ne samo dramatizacije, već autorka dramskog teksta. I ovo delo se zove Ja, Ema. U podnaslovu je to Ljubavni život Madame Bovary. I ono što je interesantno, što se nama Jana Milosavljević kao Ema Bovary obraća kao iz perspektive 21. veka, ali referira da je ona junakinja koja je stara 200 godina, koja je bila izazov i samom piscu i mnogim filozofima, teatrolozima, u stvari psiholozima, čak i psihijatrima. I interesantno je što i ovom režijom Tatjana Mandić-Rigonat potvrđuje da je zanimaju ta neka ženska pitanja.
1: A podsjetimo se, šta je već ona režirala na tom tragu?
0: Da, ne bih rekla da je to samo nekako onako ocijaj feminizma, naprotiv. Tanja je režirala i Mirandolinu, zapravo krčmaricu Mirandolinu. Tu je glavnu ulogu igrala Katarina Marković, zatim u Narodnom pozorištu to je bila Nora ili Lutkina kuća sa Nadom Šargin u glavnoj ulozi. I kroz sva tri ova dela, znači govorimo sada i o Emi, i o Mirandolini, i o Nori, mi vidimo to jedno žensko pitanje, zapravo ta jedna junakinja koja nije antijunakinja, kako, mm-hmm. kako su je možda smatrali kroz teoriju književnosti, već je to žena koja ima stav, petlju, hrabrost, znači se zove sinonimi, sve ono što je u prošlosti, kada su ovi komadi nastajali, smatrano za manu, a zapravo danas možemo da kažemo da je to vrlina i to je nešto što čak nedostaje i mnogim muškarcima.
1: Apsolutno, i sad jako je zanimljivo, pošto Jana Milosavljević tako i otvara ovu predstavu na sceni, obraćajući se publici, kada recimo govori o terminu bovarizam, koji naravno postoji, dakle, kao izvesno medicinsko stanje i o tome bismo mogli itekako govoriti, ali zamisli sad, to je naravno ono pitanje koje se uvek postavlja, koliko mi drugačije danas gledamo na to u odnosu na, jel tako, sredinu otprilike 19. veka kada je ovaj roman napisan.
0: Kada smo već kod pojma bovarizma, našla sam u nekim starim svojim spisima s fakulteta, kaže ovako, teorijsko objašnjenje, kaže, pojam bovarizam je čovekova sklonost da se smatra drugačijim no što zapravo jeste. Mm-hmm. Po meni to nije ništa loše, to je zapravo dobro biti ono što jesi u suštini svog bića. Probaću da odgovorim na ovo pitanje iz vizure današnjice. Kada je roman nastao, znači u 19. veku, sad treba da smo svesni da žena u to vreme nije imala druge obaveze osim biti majka, domaćica, što bi se reklo kućanica. A muškarac je taj koji išao u lov, u rat, koji se bavio nekim poslovima, da li on, ne znam, bio u polju ili se bavio nekim zanimanjem. Žena je ostala kod kuće. I sam pojam histerija isključivo se vezuje za žene, ne za muškarce. Znači, i čak i Emu Bovary smatraju histeričnom ženom. I Anu Kareninu smatraju histeričnom ženom.
1: I Lady Chatterley, koja se takođe pominje,
0: to je taj,
1: u tom
0: to je taj
1: uvodu.
0: Trojac.
1: Da.
0: One nisu histerične, one su samo nezadovoljne, jer ne dobijaju od svojih partnera ono što njihova duša traži, ne samo duša, nego telo.
1: Da.
0: I to je ono što se dešava te krajem 60-ih, kada dolazi do te seksualne revolucije, oslobađanja ženske seksualnosti, i upravo spoznaje da smo i mi žene kao i muškarci vrlo putena bića.
1: Mm-hmm.
0: I upravo o tome između ostalog i govori ovaj komad Ja, Ema, Ljubavni život Madame Bovary, da nije strašno osjećati čulima i da to nije nešto što je, da kažemo, samo dozvoljeno muškarcima, nego svim živim bićima.
1: E sad, ono što je zanimljivo je da čini mi se da je Jana uspela da Emu prikaže u svemu onome sa svim njenim, da kažemo, i vrlinama i manama. Nije toliko retko bilo, čini mi se da se Ema naziva jednom malograđankom i o tome se može mnogo, mnogo
0: govoriti. Na
1: momente govoriti.
0: Ona i jeste, jer ona žudi za tim nekim višim sjajem. E sada, kada se uzima njena geneza, znamo da je ona ćerka bogatog oca, da je navikla na neki određeni život. E sada, ako danas iz ove perspektive gledamo, znači ona neće težiti balujima, ali će možda težiti nekim koktelima, nekom druženju. I ono što je jako interesantno, obe smo svedoci, ona više puta vrlo jasno naglašava želim u pozorište, mm-hmm. potreban mi je sjaj teatra, potrebna mi je kultura i umetnost. Zapravo ta žena, Emma Bovary, ona ne pati samo zbog nezadovoljstva svoje emotivne i erotske strane bića, već njoj nedostaje ta neka širina i nju sputava ta učmala sredina u kojoj živi.
1: Kakva je Jana?

0: Jana, na momente, moram da, mislim, pošto pričamo tako otvoreno, ima na momente neke blage padove, ali mislim da to nije samo do Jane, nego do dugih monologa koji momentima zvuče kao recitali. I tu prosto glumci ne mogu, kao ni Jovan Jovanović, ne mogu da se izbore sa tim.
1: Ko igra Šarla, da kažem.
0: Ko igra Šarla, tako je. Ali ono što je kod Jane interesantno jeste da ona sazreva kao glumica. Ja sam imala priliku da je gledam i kao Antigonu pre par godina u Beogradskom dramskom i u istom pozorištu kao Anastasiju Filipovnu, znači dve žene koje su sinonim za neku hrabrost i za neku jačinu, i kod Jane se vidi ta neka uzlazna linija u glumačkom senzibilitetu.
1: Režija, šta još treba možda da kao ono
0: obavezno,
1: što je zanimljivo,
0: obavezno istaći da je
1: muzika
0: ovde
1: se izvodi uživo na sceni ili na Popović Dragović.
0: To je isto specifično za Tanjin redinski rukopis. Recimo u predstavi Naš razred, taj jedan kamerni orkestar je na sceni, imamo neko, mislim, trojicu, četvoricu muzičara koji su na sceni, koji prate ritam i tok predstave, daju tu jačinu Eminim emocijama, odnosno njenoj unutrašnjoj borbi. Izbor muzike jeste Tanjin, autorska muzika je Irene Popović-Dragović, kostimi koji su maestralni. Ja preporučujem ovo i starim i mlađim gledaocima, možda čak mlađim koji izbjegavaju školske lektire i studentima književnosti, ali s obzirom da sam ja neko ko voli klasiku, mislim da je jedno zanimljivo čitanje klasike i da stvarno, evo, preporuka je, vredi otići i pogledati.
1: Mislim da je sledeći put na repertoaru 10. oktobra, pa eto, našim slušalcima preporuka, i naravno igraće se tokom cijele ove sezone. Mnogo ti hvala, Jelena.
0: Hvala tebi.
1: Poštovani slušalci, bila je ova naša pozorišna kritičarka Jelena Perić.

0: Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, a u nastavku izdvajamo i muzički događaj nedelje. Veoma je zanimljivo to što ćemo govoriti o jednoj sasvim novoj manifestaciji, o novom festivalu koji ima i zanimljivo ime, zove se Bup Bap. Zapravo bi trebalo da to tumačimo kao Beogradsku umetničku platformu, reč je naravno prevashodno o muzičkom programu, a na otvaranju ovog festivala je bila moja koleginica muzička kritičarka Dunja Savić. Dunja, dobar dan, hvala ti što si sa nama danas i naravno da kada govorimo o nečemu novom, prvo postavimo pitanje o čemu je reč, dakle o kakvom je festivalu reč.
1: Dobar dan, Saro, dobar dan i našim slušalcima, naravno. Dakle, novi festival, kao što si rekla, vrlo zvučnog naziva, Bup Bap, da, ovo ima neke razne asocijacije, a ono što stoji na internet prezentaciji zapravo ovog festivala jeste da je to festival u kome se udružuju, to jest na kome se udružuju muzički događaji, razgovori, izložbe, edukacije i programi posvećeni umetnosti, telu, svesti i susretima, a dodala bih, s obzirom na to da to stvarno jeste jedna od karakteristika ovog festivala, da veoma važno mesto zauzimaju i mladi umetnici. S tim u vezi bih se odmah nadovezala i na to ko zapravo stoji iza organizatorskog tima ove nove manifestacije. Dakle, idejni tvorac, da tako kažem, i umetnička direktorka je Olja Jacobs, pijaniskinja, zatim je tu violiniskinja Tijana Milošević, koja je zapravo bila iza projekta, odnosno osmislila je koncept ovog koncerta o kome ću govoriti malo kasnije, na otvaranju smo njemu prisustvovali. Zatim kontrabasista Strahinja Mitrović, koji je zapravo ambasador za mlade u okviru ovog festivala. Vuk Volkov Popović je rezidentni dirigent projekta mladih i takođe jedna od suosnivačica je takođe Jelena Đorđević, direktorka edukativnog programa. I volela bih da sada, ako je to u redu, malo približim slušalcima šta će se biti u prilici da čuju u narednih nekoliko dana, da ne naravno, kažem do 15. oktobra.
0: Ako samo mogu da te prekinem sad, ja kažem, ono što mi je posebno zanimljivo je kad sam gledala program, brojna ta dešavanja će biti održana zapravo u nekakvim neformalnim centrima kulture. Sad, to nije toliko uobičajeno, pogotovo kada govorimo o muzičkim programima.
1: Pa ja bih to, na primjer, povezala i sa onim što je Olja Jacobs rekla i na otvaranju, a i u razgovoru koji sam nakon koncerta sa njom vodila, a to je zapravo da je ideja ovog festivala, ove manifestacije, da ona zapravo bude i urbana. A mislim da je upravo ta promena prostora nešto što može da doprinese tome da mi upravo ceo ovaj festival tako doživimo, zato što su to mesta na kojima možda ne očekujemo da će se koncerti odigravati i majstorski kursev, između ostalog jedan je iza nas koji je održan 3. oktobra. Tako da verujem da je izbor mesta, izbor koncerata, programa i zapravo miks svih ovih stvari uticao na to da ovaj festival zaista možemo da doživimo kao nešto novo i drugačije i kao nešto što je to meni posebno interesantna ta reč urbano, što da, može da se odnosi na to zapravo ko su posetioci ovog festivala. Jer s obzirom na to da sam bila na otvaranju koje je bilo izuzetno posećeno, mogu da zaključim da to jeste jednim delom publika koju mi viđamo na svim drugim mestima, na Kolarcu, povremeno u sali Beogradske filharmonije, u Legatu Slavenskom, da sad ne nabrajam sve institucije muzičke gde se koncerti realizuju, ali je bilo i publike koju ne viđemo na takvim mestima, nego da kažem neka nova, drugačija publika.
0: Ja sam te prekinula, ti si htjela da skreneš pažnju na neke programe koji će tek biti održani. Da. Možda jedne ili dve stvari koje su tebi posebno zanimljive.
1: Pa ono što je, da kažem, najbliže sada ovom trenutku jeste koncert koji će se održati 7. oktobra. U pitanju je koncert pod nazivom Barokna noć i to će biti Katedrala Blažene Djevice Marije. Zaista lep prostor iz više razloga, to znamo. Vojteh Pelka će biti solista, kontratenor, zajedno sa gudačima Svetog Đorđa, a pod upravom Srboljuba Dinića. Takođe, izdvojila bih eto nešto što možda može da bude zanimljivo ljudima koji su zainteresovani za džez, koji su ljubitelji džeza ili vole da ga slušaju. Dakle, koncert koji se zove Skok, vrlo je zanimljiv naziv, možda zapravo i skok u džez jeste neka asocijacije koje su možda imali kada su smišljali ovaj naziv. 100 godina od rođenja Milesa Davisa i Johna Coltrane-a, tako da u fokusu će biti oktet Fakulteta muzičke umetnosti, a završnica, to svakako mislim da niko ne treba da propusti, imaće, da kažem, dva segmenta. Jedan segment, znači govorimo o 15. oktobru, i o Dimu, o prostoru koji je poprilično
0: postoji... U Cetinskoj alternativni prostor.
1: Tako je, koji je poprilično postoji interesantan ljudima iz svere, da kažem, umetničke muzike i tako dalje. Ove što je izuzetno lepo. Dakle, prvi deo zatvaranja biće predavanje psihologa, odnosno psihijatra Aleksandra

0: Predamjanović. Naslov njenog predavanja je Psihijatrija rejva, zašto nam treba trans?
1: Zanimljivo.
0: A negdje logičan nastav svega toga zapravo bit će, pa ajde kažemo, rave u pravom smislu te reči, i DJ-evi Nemanja Vanović i Ulysses 4000 će biti zaduženi za muzičko veče.
1: Zaista, eto, to zvuči sve veoma zanimljivo. Dunja, da se vratimo mi sad na ovaj koncert koji mi je otvoren. Kada smo se dogovarale za tvoje gostovanje i za ovaj osvrt, ti si rekla da je reč o sasvim neuobičajenom ili neobičnom programu. Pa zašto to kažeš?
0: To kažem iz više razloga. Krenut ću ovako sad, da kažem, na jedan lični, intimni način. Dok sam odlazila na Dorćol plac, gde je bio taj prvi koncert, razmišljala sam o tome kao gde ja sada idem, da li su moje očekivanja velika, da li je to što sam videla Arnolda Schönberga na programu znak da će to biti koncert neverovatnog kvaliteta, kako će biti sama realizacija svega toga, s obzirom da je, na to da je marketing bio izuzetno, rekla bih, uspešan i ovako kreativan. Svi ti potezi su bili jako dobri i samo sam shvatila da sam i sebi postavila pitanje kao, pa šta ja zapravo i želim od novih festivala, šta svi mi želimo u moru raznih nekih događanja i festivala i manifestacija, više ja ne znam ni šta treba da se desi da se mi iznenadimo u pozitivnom smislu.
1: Da, ili šta nešto je ono šta nam treba možda. Da.
0: Upravo to, šta nama treba, šta je to što nama treba. I moram da kažem da su moja očekivanja bila zaista ispunjena nakon koncerta, zato što, kao što rekoh, reč je o delima koje nemamo priliku da mnogo često slušamo u Beogradu. Posebno kada je reč o delu Ozarena noć Arnolda Schönberga. To je kompozicija koju sam u jednom neformalnom razgovoru sa kolegom Matijom Anđelkovićem zaključila da je bilo na nekom programu pre recimo 7 godina. Delo je prvo izuzetno zahtevno, napisano je za gudački sekstet. To je i dalje, da kažem, rani Schönberg, neki kraj romantizma, pozni romantizam. Tako da, kažem, muzika i dalje u nekom smislu komunikativna. S obzirom na to da je Schönberg dalje otišao u nešto što je i do dekafonija, da je osmislio novu tehniku i tako dalje, da je na njoj zasnivao svoje radove kasnije. A s druge strane imamo Igora Stravinskog i Priču o vojniku, koja suštinski se izvodi u različitim sad nekim adaptacijama i ovdje smo na primjer imali redukovani izvođački ansambl, to je originalno napisano za septet, naratora i glumce. Ovoga puta smo imali jedan trio, klavir, violina i klarinet. A ono što je bila izvesna spojnica, s obzirom na to da su Schönberg i Stravinski iz pozicije Teodora Adorna, koji je o njima pisao u Novoj filozofiji muzike, odnosno filozofiji nove muzike, oni su, dakle, antipodi, da tako kažem.
1: Suprotstavljeni.
0: Apsolutno. Uh-huh. Iako je sad ambivalentan odnos Adorno imao i prema Schönbergu, koga je opet doživljavao kao progresivnog autora, neću sad da zalazim u to mnogo duboko, dakle, ambivalentan odnos je bio u pitanju, ali opet njega video kao osobu koja u tom nekom smislu doprinela razvoju nečega što je novo u osvitu 20. veka. A s druge strane je Stravinskog povezao sa restauracijom. Dakle, neka ta retrogradna linija bi bila nešto što opisuje poziciju iz koje zapravo Adorno čita Stravinskog. Sad da ne zalazimo previše u filozofiju, spojnica u izvesnoj meri, ako tako možemo da interpretiramo, jeste delo Juga Markovića, to je inače svetska premijera za trio, klavirski trio, i reč je o kompoziciji Melodije prihvatanja, gde je zapravo u jednom od stavova kompozitor spojio, odnosno napravio dijalog između motiva iz jedne i druge kompozicije, odnosno iz kompozicije Schönberga i Stravinskog. Tako da, da dodamo na sve to da je ovo bio i događaj koji je imao i animaciju, i svetla, i plesače. Nikola Zavišić je bio zadužen za režiju. Ideja, kao što sam rekla, bila ideja same violiniskinje Tijene Milošević. Tako da moram da priznam da je ovo bio jedan sveobuhvatni čulni doživljaj, vrlo uspešno otvaranje i zaista, eto, želim im uspeh nadalje, pa eto, nadamo se da će sljedeće godine biti prilike da ovome razgovaram.
1: Mnogo ti hvala, Dunja, i eto, pratimo i dalje Bup Bap festival o kom smo i govorili. Bila je ovo naša Dunja Savić.

Poštovani slušalci, tako smo stigli do kraja današnje emisije u prvih pet koju su za vas pripremili i realizovali Žarko Bovan, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Pajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijetan ostatak dana uz talase drugog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uništena je zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je početkom nedelje pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić zahvalio je pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugih službi na uspešno izvedenoj akciji. Istakao je da je taj sektor za 17 godina postojanja deaktivirao ili uništio 38.000 neeksplodiranih sredstava. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predstavništva i parlamentarne skupštine BH, Narodnu skupštinu i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije BH i Skupštine kantona. Na više biračkih mesta javili su se tehnički problemi zbog novog sistema glasanja, pa se kasnilo sa otvaranjem nekoliko biračkih mesta. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a mogu glasati do 19 časova. Biračko mesto u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu otvoreno je na vreme i glasanje teče u skladu sa procedurama. Ruske oružane snage će intenzivirati udare na objekte ukrajinsko vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na novu pretnju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo navodi da Zelenski, koji je ranije pretio da će pojačati napade na ruske rafinerije nafte, snosi punu ličnu i političku odgovornost za ove napade. Fudbaleri Srbije igraju večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će se za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: svile.
1: Put svile.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vam otkriva svet indijskih dečijih igara. Kao i svake nedelje, vaš saputnik narednih 50 minuta biće Ivana Komadina.

Širom indijskog subkontinenta, kao i svuda u svetu, broj igara koje deca igraju ograničen je samo njihovom maštom. Neke od njih poznate su isključivo u lokalnim zajednicama, neke pripadaju onima koje zaokupljaju njihove vršnjake širom sveta. Razlikuju se samo po nazivu. Tako se žmurke u Indiji zovu ankmičoli, u koži slepca. Klikeri goli ili kančeji, ljuljanje na ljuljašci naziva se pir, a nadmetanje u što dužem okretanju čigre latu. Neki od igara imaju svoje lokalne osobenosti, a neke postoje samo u Indiji. Upravo ovim dvema grupama bavit ćemo se u današnjem Putu svile, na čijem smo početku čuli pevačicu sa juga Indije u Tusaturamanu pesmi Shambhom Hadi Mediba. Autor studije o indijskim dečjim igrama, Malk Raj Anand, tvrdi da je igra Gili Danda ne samo najpopularnija ulična igra u severnoj Indiji, već i jedna od sasvim specifičnih za njegovu zemlju. Ipak valja napomenuti da po rekvizitima koji su upotrebljeni i nekim od pravila, u nekoliko posjeća na kod nas već zaboravljeni klis. Igraju je samo dva učesnika, obično dečaci, a rekviziti koji su obojici neophodni upravo su gili i danda, dva različito oblikovana komada drveta. Gili je malo cilindrično oblikovano parče drveta, debljine oko 2,5 cm, dužine oko 10, zašiljen na oba kraja kao olovka. Danda je štap ili lenjir, dužine oko pola metra. Anand navodi da se najpre u zemlji skopa plitak kanal dugačak 10 cm, kako on to precizira, u obliku banane. Preko ovog kanalčića prvi igrač poprečno položi gili, a onda pokuša da dandom, koju pod gili postavi pod uglom od 45 stepeni, odbaci ovaj manji komad drveta što više u stranu. Trebalo bi da suparnik u igri uhvati gili u letu i tako preuzme igru. Ako

Ako me ne uspe, u sledećoj rundi prvi igrač umesto Gilija postavlja svoju dandu preko kanala, a suparnik treba da je pogodi svojim Gilijem. Ako ga promaši, igra ulazi u novu fazu. Onaj koji je započeo igru sada Gili premešta van kanala i snažno ga odbaci dandom što je dalje moguće. Ako suigrač ni tada ne uhvati Gili, prvi ima još dve uzastopne prilike koje mu donose ogroman broj bodova. Tek nakon toga drugi dečak dobija šansu da se oproba u ovoj veštini. Pre nego što se vratimo drugim igrama iz Anandove studije, slušamo ragu Hansancavani sa severa Indije, koju peva Vidayar Vyas, a prate ga Buddha Devdas Gupta na sarodu i Sandeep Bhattacharya na tabli.

0: cvile.
1: Izdvojeno mesto u studiji o indijskim dečjim igrama Malka Raja Ananda imaju igre tipa lova ili šuge. Dve najpopularnije, posebno u Pendžabu i na severu Indije, su kokla čipaki i ončnička papada. Kokla čipaki se mahom igra u školama ili na ulici. Eventualno može da se igra i u kući ukoliko postoji dovoljno prostora. Najmanji broj učesnika je 6, od kojih je jedan daner, što je termin koji se često sreće u indijskim igrama ovog tipa, a najpribližnije bi se mogao prevesti kao lovac. Učesnici posjeduju krug, zažmure i pevaju izrazito ritmičnu pesmu koja počinje stihovima Kokla čipaki, džume, rat, ađe. Kao i kod većine pesama koje prate sličnu vrstu igara, značenje stihova nije mnogo važno. Napisao sam pismo ocu i usput ga izgubio. Neko je došao, podigao ga sa zemlje i stavio u džep. Dok igrači 3-4 puta ponove ove stihove, daner ih obilazi i krišom iza nekog stavi maramicu. Kada se pesma završi, svi otvore oči i provere da li je maramica postavljena iza njihovih leđa. Onaj koji je nađe potrči i pokušava da uhvati danera. Za to vreme daner trči oko kruga i pokušava da sedne na mesto ono koji ga juri. Ako u tome uspe, igrač koji je izvan kruga postaje novi daner. Što je više učesnika, navodi Anan, to je igra zanimljivija. Ončnička papada se igra u severnim delovima Indije, čak i među sasvim malom decom. Igra se isključivo na otvorenom prostoru, najbolje u parku ili bilo kom mestu na kome postoje površine različitog nivoa. Viša površina se naziva onč, niža nič. I ovde se pojavljuje lovac, daner. Za igru je potrebno najmanje 4 učesnika, od kojih će jedan biti daner. Igra počinje tako što svi pitaju danera on nič kapa pada, on mangi nič. Što znači, biraš li da budeš dole ili gore? Zavisno od toga šta danar izabere, ostali igrači odlaze na drugo polje i pokušavaju da uđu na danerova. Ovaj ih juri i pokušava da uhvati. Onaj koji ne uspe da mu pobegne, postaje novi daner. U igru se često uvodi pravilo da igrači ne smiju da ostanu na jednom mestu duže nego što izbroje do 10 ili 20. Neprestano začekavaju danera da ih uhvati. Igra traje dok igrači ne posustanu od jurnjave.

U današnjem putu svile, u kojem zahvaljujući studiji Malka Raja Ananda otkrivamo svet indijskih dečjih igara, upravo ste čuli kompoziciju Bahudur Dur, zajednički rad muzičara iz Kalkute Debashisha Bhattacharya i Boba Brocmana iz Njujorka. Obojica sviraju gitaru i verovatno su se obojica, dok su bili deca, ponekad drvali sa svojim drugovima. Kao i svuda u svetu, i u Indiji dečaci često odmeravaju snagu rvanja. Međutim, ono što odlikuje dečije rvanje u Indiji je veoma duga tradicija ovog sporta i poseban značaj koji je on nekad imao u istoriji ove velike zemlje. Rvanje se u Indiji naziva kušti i po Anandovim navodima ovaj drevan sport je nekada simbolički zamenjivao ratovanje. Neki mudri kraljevi su naime umesto da vojuju bitke u kojima bi se prolila krv mnogih njihovih podanika, sporazumom dogovarali da se ishod sukoba između njihovih kraljestava reši nadmetanjem najboljih rvača koje svako od njih može da ponudi. Otuda ne čudi da je značaj i ugled ovih sportista u društvu bio ogroman, kao i da su se mnogi mladići odlučivali da se ovim sportom bave. Tehnika preplitanja ruku, korišćenja trupa i nogu da bi se telo protivnika savilo i okrenulo i na kraju oborilo na zemlju, veoma je teška i zahteva snagu, navodi Anand. Zato se i danas dečaci koji treniraju rvanje hrane veoma obilno i snažno za indijske prilike sa mnogo putera, mleka i badema.

Malk Rajanand u svoj studiji o indijskim dečjim igrama, koja nam je poslužila kao osnova za današnji put svile, pored drvanja kuštija, navodi još jednu tipično mušku igru koja traži veliku veštinu. Ovog puta on ne pominje njen originalni naziv, već daje samo prevod, borba za teritoriju. Ističe da je ova igra bila naročito popularna u prvoj polovini 20. veka. Za nju je neophodno parče gole zemlje i jedan džepni nožić. U zemlji se ucrtava nekoliko kvadrata čija je stranica duga 20 cm, a teren se podeli na dva jednaka dela. Igrači se postave jedan naspram drugog van granica polja. Prvi igrač baca nož na teritoriju protivnika i ako mu uspe da ga zabode u zemlju pod pravim uglom, što je veoma teško, stiče pravo na promenu granice. Oštećeni tada može da odabere koji će od dva ponuđena dela svoje teritorije da zadrži. Potom on dobija šansu da gađa suparnikovu teritoriju. Pored velike manuelne veštine potrebne da bi se nož ispravno bacio, naročito na veću udaljenost, ova igra zahteva i dobru taktiku jer se uprkos gubljenju teritorija, kako Anand tvrdi, dobrim strateškim potezima može potpuno preokrenuti tok igre. Završetak je kada jednom od igrača ostane samo toliko teritorije da na nju može da spusti petu. U nastavku emisije mi ćemo još jedan put čuti rađastanski ansambl Jaipur Kava Brass Band. Numera koju ste malo pre čuli nosi naziv Manchali, a ovu koju sada slušamo Dol Manjira.

0: Put svile.
1: Puštanje zmajeva je igra u kojoj svuda u svetu sa podjednakim zadovoljstvom učestvuju i deca i odrasli. U Indiji se naziva Patang Bazi. Malk Ranjanand, koji očito ima veliko lično iskustvo u ovoj igri, navodi da nebo u njegovoj zemlji čudesno izgleda kada ga prekrije na stotine raznobojnih zmajeva, nošenih svežim povetarcem sve više i više, kao da će dodirnuti nebo. Pored ovakvog puštanja zmajeva, u kojem je cilj samo lično zadovoljstvo, u Indiji su rasprostranjena i ozbiljna nadmetanja u ovoj veštini. Tada se sudionici trude da sapletu protivničkog zmaja i obore ga na zemlju. Ana tvrdi da je igru podjednako zanimljivo posmatrati ukoliko pogled uputite ka nebu i zmajevima koji se jure ili ka zemlji po kojoj jure sudionici, bezglavo trčeći i ne obraćajući pažnju kuda se kreću i šta rade, ne bi li njihov zmaj odleteo što više. Za ovako takmičenje u puštanju zmajeva obično je potrebno imati dosta novca kod sebe,

i šareni rep. Za izradu se koristi veoma tanka hartija. Razapinje se preko rama poduprtog sa dva ukrštena štapa od bambusa, jednog poprečnog i drugog lučnog, za koji se hartija pričvršćuje lepko. Negde 7 cm od gornje i 10 od donje ivice lučnog štapa pričvršćava se veoma tanak kanap ojačan staklenim prahom. Fiksira se za zmaja u obliku trougla. Na ovaj delić kače se stotine metara tankog kanapa koji se namotava na kalemb. Važno je da onaj koji pušta zmaja taj kalem sve vreme čvrsto drži u rukama. Učesnici se bodre povicima i jokata, što znači gledaj, preseći će ga. Igrač čiji je zmaj odsečen dvostruki je gubitnik, ne samo što gubi pobedu, već i samog zmaja. Pre nego što stigne da ga vlasnik pokupi sa ulice, zmaj obično postane plen nekog kraljevca. Zbog uzbudljivosti igre i opasnosti kojima se izlažu neoprezni igrači, deci je dozvoljeno da zmajeve puštaju samo po parkovima i ravnim površinama. U Indiji je 15. avgust poseban dan za one koji puštaju zmajeve. Tada je celo nebo prekriveno trobojnim zmajevima i to je scena koju po Anandovom mišljenju nikako ne bi trebalo propustiti.

Ile u kojoj danas otkrivamo sve dečjih igara u Indiji, upravo ste čuli Ušu Saturaman u pesmi Om Jai Jagadi. U svoj studiji o indijskim dečjim igrama Malk Raj Anand navodi još dve tipično muške igre. Prva nosi prilično surov naziv Dodirni drvo ili umri. Naravno, ne dovodi ni do kakvih tragičnih posljedica, ali veoma često nervira prodavce po bazaru. Upravo tu je naime igraju obično dvojica dečaka. Oni koji povede igru dodirne drvena vrata i onda najbrže što može trči do sledećih. Svaki put kad stigne do novih vrata, zaštićen je od dodira protivnika. Čim bude uhvaćen između, uloge se menjaju. Igra se do iznemoglosti učesnika ili do intervencije nekog od nervoznih prodavaca. Kao jedan od svojih najvećih uspeha u ranoj mladosti, Anand navodi dozvolu drugova da ga prime u tim za kabadi. Tada mu je bilo 14 godina i shvatio je to kao dobijanje diplome za muškost. Da bi se igrao kabadi, navodi Anand, potrebno je da imate fizičku izdržljivost, kapacitet pluća dovoljno veliki da dugo držite vazduh, brzinu i majstorstvo u taktici bitke. Jer kabadi je, tvrdi on, gotovo kao pravo bojno polje. Preko peska ili prašine povuče se linija. Dva suprotstavljena tima sa pet ili više sudionika postave se svako sa svoje strane. Član jednog tima pređe liniju i zađe u protivničko polje, ponavljajući magičnu reč kabadi, kabadi, kabadi, neprestano u jednom dahu. Svaki dečak koga uspe da dotakne dok tako, bez uzimanja vazduha, ponavlja kabadi, postaje mrtav, a posetilac kada više ne može da izdrži, pretrčava u svoje polje. Potom drugi član njegovog tima prelazi liniju. Ako mu se desi da ga uhvati dečak koji je mrtav ili neko drugi, onda on biva proglašen mrtvim. Protivnički tim tada dobio priliku da pređe na teren onih koji su započeli igru. Zadatak ekipa je da pobiju sve protivnike i tako izvojuju pobedu. Mada surova ova igra po Anandu pomaže razvijanju kapaciteta pluća i izdržljivosti. U nastavku emisije slušamo numeru Tagore Street Blues, zajednički rad Debašiša Batačarije i Boba Brocmana. Uz njihove ansamble vokalni solista je Subaši iz Batačarija.

0: Put svile.
1: Indijska deca igraju naravno i mnoge igre koje igraju deca u drugim delovima sveta. Između dve vatre, frizbi, hokej na travi. Ne treba reći da sve više vremena provode i uz kompjuterske igre. Možda je to i bio razlog koji je Malka Rađanan da naveo da napravi studiju o tradicionalnim igrama, ne bili od zaborava koji donosi modernizaciju, sačuvao igre koje decu odvajaju od zavodljivog titranja monitora i odvode ih u zelenilo i među vršnjake. Jedna od njih koju smo odabrali za kraj današnje emisije je Ikri Dukri, igra slična našim školicama. U Indiji se polje po kome se skakuće iscrtava na osoben način. Pravougaonik dimenzija 2x3 metra podeli se u veći broj kvadrata sa stranicama dužine 30 cm. U sredini polja iscrta se kvadrat čija je stranica metar i 20 i dijagonalama podeli u 4 trougla. Izvan ovih trouglova iscrtavaju se još 3 paralelne linije. Ana navodi da ovi delovi simbolizuju mapu 3 sveta, 4 okeana i 3 neba. Skačući na jednoj nozi, igrač stopalom gura tipi komadić slomljene pločice ili okrugli pljosnati kamičak uzastopno u svako od prva 3 polja, potom u 4 trougla, a na kraju u 3 kuće iza trouglova. Pobednik je onaj ko prvi uspe da prođe kroz sve ove delove. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas pesmom Ćigur će rene, se rođe rene, koju izvodi Uša Saturaman. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Riznica, ove nedelje velika mi je radost da je sa nama istoričarka dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod našem ovonedeljnom sabranju je njena nova knjiga Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, izdavač Laguna 2026. Katarina, dobrodošli i čestitam i žao mi je što vas nije bilo jedno 3-4 godine u programu.
1: Hvala na ovako toploj dobrodošlici i ovako lepoj najavi ove moje nove knjige. Meni je uvek veliko zadovoljstvo kada se nađem ovde kod vas u vašoj emisiji u Riznici i uopšte u studiju Radio Beograda 2. Da, zaista me nekoliko godina nije bilo, to može samo značiti da sam puno radila umeđu vremenu. Sećam se i razloga zbog koga smo se prošli put sastale i razgovarale. To je bila knjiga Život u manastiru, Benediktinci u pomorju srpske srednjevekovne države u izdanju Evolute, i mislim da je i ta misija bila lepa, slušana, i da je bila prilika da se naši slušalci upoznaju sa nekim pomalo i neobičnim temama.
0: Vladarke iz Praiskona, evo ja ću pročitati deo iz recenzije profesora doktora Radivoja Radića, koji zapisuje: od najstarijih pisanih izvora pa sve do sredine 14. stoljeća historiografi pominju 17 žena koje su ostavile značajan trag u našoj istoriji. Kada čujete ili pročitate imena poput Kosara, Jakvinta, Desislava ili Ana Dandolo, prvo pomislite na njihove supruge, braću i očeve. O njihovim životima malo se zna, ali zato autorka Katarina Mitrović ovim delom ispravlja dugogodišnju nepravdu koja im je naneta i osvetljava životne priče ovih očaravajućih žena koje su obeležile našu istoriju. Njeno istraživanje otkriva nam zašto je Ana Anđeo oklevetana lepotica i kakav ju je usud sačekao, koja je bila prvovenčana srpska kraljica i koja nesuđena carica je pisala

0: pisala pisma važna za našu prošlost. Na stranicama ove knjige zakoračit ćete u praiskonski svet, a sudbine ovih hrabrih žena, neke čak i sa tragičnim ishodom, ostavit će vas sa pitanjem koliko zapravo znamo o vladarkama koje su živele u senci svojih porodica. Draga Katarina, evo već pitanja, koliko mi znamo o vladarkama koje su živjeli u senci svojih porodica i koliko su nova istorijska istraživanja otvorila neka nova vrata, a još jedno pitanje za početak, zašto naslov Vladarke iz Praiskona?
1: Pa evo da prvo odgovorim na ovo prvo pitanje koje ste mi postavili. Poslednjih 10, 15, pa možda i 20 godina unazad interesovanje za ženske likove naše srednjevekovne istorije je poraslo. Tako da u poslednje vreme mi zaista imamo dosta dobrih naučnih radova koji obrađuju različite supruge naših srednjevekovnih vladara, princeze i uopšte neke likove koji su bili zaista, kako i stoji u ovoj recenziji profesora Radića, sve do nekog skorijeg vremena u senci. Ja ću navesti recimo profesorku Svetlanu Tomin i Natašu Polovinu, profesorke sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. One su istine istoričarke književnosti, ali su se bavile znamenitim ženama našeg srednjeg veka, pre svega iz tog ugla kulturne istorije. Zatim imamo recimo radove Ivane Komatine, Aleksandra Uzelca, ima tu nešto i mojih radova, znači naučnih radova.
0: Vaših radova ima mnogo, veoma ste citirani.
1: Pa ima, da, ima. Ali evo, navela sam i neke druge autore i autorke koji su radili. Tako da u poslednjih zaista dosta, da kažem 10, 15, pa i 20 godina ima radova. Moram onda da pomenem, da budem čisto i fair prema našim starijim kolegama, postoji jedan rad o vizantijskim princezama u Srbiji Mihajla Laskarisa, koji je objavljen davnih 1926. godine. To je zapravo jedna manja monografija i ona je više puta preštampavana i dostupna i danas našim čitaocima. Potom Miodrag Purković, Miodrag Al Purković je, da kažem, biograf carice Jelene, supruge cara Stefana Dušana. To je knjiga iz sredine 70. godina 20. stoljeća. Zbog njegove migrantske sudbine, ona je objavljena u Dizeldorfu. Tako da bilo je, zaista je bilo interesovanja, i ja sam radeći na ovoj knjizi objedinila sve to što su i moji prethodnici, a i ja sama u međuvremenu radila, i napravila jednu knjigu koja je komunikativnija u smislu da je pristupačnija širem auditorijumu, odnosno da kažem široj čitalačkoj publici, zato što sve pomenute knjige i radovi su, uglavnom se mogu naći na Akademiji Edu, jel tako, i na nekim naučnim portalima, u repozitorijumima naših instituta i fakulteta, i oni su pisani onako kako to zahteva metodologija istorijske nauke, i nisu baš uvek komunikativni kada je reč o široj publici. E, ova knjiga je svesno napisana bez kritičkog aparata, i svesno i namerno ona je napravljena tako da bude interaktivna. E sada, u kom smislu interaktivna? Ona nema ilustracije, nema rodoslovne table, nema mnogo toga što bi recimo moglo da olakša čitanje. E sada, da ne uplašim naše čitaoce, pisana je lakim jezikom,
0: Čak poetični.
1: Pa da, na momente da, poetičnim dala sam i onoj nekoj drugoj strani sebe dozvolu da se izrazi kroz ovo pisanje. Međutim, ona od čitaoca traži, ako čitalac to želi, razume se, kreativni napor. U kom smislu? Da freske koje se tu pominju, knjige stare koje se pominju, potraži. Ja neću sada odmah reći na internetu da potraži. Naravno, mnogo toga se nalazi na internetu. Ja se nadam da će potražiti u knjigama. Zatim još jedna je tu moja namera. Na kraju knjige se nalazi zaista iscrpan spisak izvora i literature. I mnoge od naših junakinja su pomenute u najvažnijim delima naše srednjevekovne književnosti, znači u žitijima. Mi danas imamo izuzetno dobre prevode na savremeni jezik svih tih žitija. Znači, počev od žitija Stefana Nemanje, jel, odnosno Svetog Simeona, iz pera njegovih sinova, arhijepiskopa Save Nemanjića i kralja Stefana Prvovenčanog, mada su oni ta žitija pisali dok još nisu imali te, da kažem, najviša zvanja. Zatim tu su dela arhijepiskopa Danila II. I njegovih nastavljača i mnogih drugih. Mi ta dela danas imamo u sjajnim prevodima i redakcijama na modern srpski jezik. Pomenuću prevode profesora Tomislava Jovanovića, profesorke Ljiljane Juhas Georgijevske, zatim Danijela Dulčinovića, mlado kolege iz Banja Luke. Ja se nadam da će ova knjiga otvoriti velika vrata i da će naše čitaoce podstaknuti da čitaju zapravo ta originalna dela i da se tako upoznaju sa glasovima srednjeg veka.
0: Vladarke iz Praiskona, zašto taj naslov?
1: Pa ja nisam iskrena, ću sada biti u emisiji, bila srećna zbog odabira termina vladarke. Zato što mi ovde ne možemo baš govoriti o vladarkama u pravom smislu te reči. To su donekle bile jedino kraljica Jelena Anđeo i kraljica, potom carica Jelena Stracimirova, jel, ja sam je tako nazvala, to je supruga cara Stefana Dušana. Znači, jedino one su, da kažem, bile u jednom trenutku svog života vladarke. Ove druge to nisu bile u pravom smislu te reči. Međutim, pokazalo se da je izbor ovog naslova zapravo vrlo komunikativan, što jeste poenta knjige. Jest. I na kraju sam je i zahvalna svom uredniku Nebojši Jovanoviću, doktoru Nebojši Jovanoviću iz izdavačke kuće Laguna, koji je taj naslov smislio i onda mi obrazložio zašto ja treba da ga prihvatim.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je draga gošća, istoričarka dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, a povod našem sebranju je njena nova knjiga Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice. Draga Katarina, vi priču započinjete najstarijom kneževinom i kraljevinom Dukljom i dinastijom Vojislavljevića. U drevnoj Duklji, zaboravljenom kraljevstvu, od Iskona počinju priče, kako vi kažete, o Kosari, prauzoru srpske svetiteljke, potom tu je Jakvinta, prva fatalna žena u srpskoj istoriji, i završavate period Vojislavljevića Desislavom, suprugom poslednjeg dukljanskog kneza Mihaila. Da li sam nešto pogrešila?
1: Ne, niste ništa pogrešili. Namerno sam otišla unazad vremenski, pre Nemanjića, zato što postoji u nekoj našoj kulturnoj matrici i istorijskom sećanju, ovako kako je oblikovano, a Nemanjići su u tome sami doprineli u onom svom realnom vremenu, da nama izgleda da sve počinje zapravo sa Nemanjićima. Stefan Nemanja, odnosno Sveti Simeon, nam je stvorio državu. Njegov sin Sava, arhijepiskop, prvi srpski arhijepiskop Sava Nemanjić, jel, Sveti Sava, nam je stvorio autokefalnu samostalnu crkvu i nekako sve sa njima počinje. To je samo deo istorijske istine. Srbi su kao narod naravno postojali i ranije i stvorili mnogo toga zanimljivog i ranije. I zato je moja želja i bila da se spustim nekoliko vekova unazad i da priču započnem zapravo sa ovim prvim, da kažem.
0: To je 10. vek.
1: Jeste. Tako, priča počinje samim krajem 10. veka i ide do 1189. godine u ovom prvom, da kažem, segmentu, u ovom prvom poglavlju. I sada, mi tu imamo dva vrlo zanimljiva opozitna lika, kneginju Kosaru, koja je supruga Jovana Vladimira, kneza Jovana Vladimira, to je zapravo prvi srpski svetitelj.
0: Da.
1: Tako da i ona, iako nikada nije kanonizovana, ja sam je nazvala prauzorom srpske svetiteljke. Ona je inače kći bugarskog cara Samuila, tog strašnog, velikog, moćnog Samuila, i Agate, Grkinje, koja je poticala iz jednog vrlo plemenitog patricijskog roda iz Drača. I to je jedan celomudreni, čedni brak. Ono što nam je interesantno u ovoj priči jeste što mi imamo jednu mladu devojku, ja vas podsjećam da je to sam kraj 10. eventualno prve godine 11. veka, koja bira sebi ženika i koja ga je sama isprosila, i to od sopstvenog oca, jer je Jovan Vladimir bio utamničen u Prespi pošto je Samuilo, jel, osvojio Duklju i zarobio ga i tako tamničio ga je, i onda ona čini jedan neverovatan gest da u pratnji svojih sluškinja silazi u te lagume i odmah se nekako zaljubljuje u njega, jel, ali na jedan opet vrlo uzvišen način, i odlazi kod oca i kaže da ja zapravo ga prosim za sebe, jel, rečeno današnjim rečnikom, samo za njega želim da se udam. Nasuprot njoj, tako čednoj, tako odanoj supruzi, tako hrabroj, ali u tom pozitivnom smislu, tako proaktivnoj, stoji Jakvinta. Ona je strankinja, Ona je prešla
0: prva
1: Jadransko
0: fatalna
1: more.
0: Žena.
1: Jeste, u srpskoj istoriji književnosti definitivno prva fatalna žena. Ona prelazi preko Jadranskog mora. Ona je kći uglednog patricija Arhiriza iz Barija, koji je bio vrlo upletena politička zbivanja tih vremena, znači kada Normani, vođeni Robertom Viskardom, osvajaju Južnu Italiju. On je bio među onima koji su i otvorili vrata Barija Robertu Gviskardu, i sada ona je jedna fatalna lepotica koja će svoga supruga, inače moćnog, najmoćnijeg dukljanskog kralja Bodina, toliko uzeti pod svoje da je pop Dukljani naziva Dukljanskom Mirodijadom. Znači, ona je čak Bodina uspela da ubedi da treba pola familije svoje da pobije, da zarati sa Dubrovnikom, da se sveti, da čini nekakve nemoguće stvari opčinjen njom. E sad, ono što moram reći jeste da glavni izvor za ove dve dame jeste pop Dukljanin, odnosno barski letopis. I mi vidimo zapravo da su ova dva ženska lika nerealna, to jest one su skrojene prema likovima svojih supruga. Jovan Vladimir je svetitelj koji te znake svetiteljstva pokazuje još od najranijeg detinjstva. Znači, on je, da kažem, od najmlađih dana svetitelj u najavi. I onda uz njega mora ići takva supruga. A kralj Bodin je moćnik, izuzetno sposoban, moćan, i pop Dukljanin njemu ne odriče to da je on hrabar i sposoban vladar. Ali ga ne voli, suštinski ga ne voli, puno toga mu zamera, i onda kakva žena može da ide uz njega? Pa svakako ne kosara, nego jedna takva raspusna žena, jakvinta, žena koja je opet na drugi način jeste i hrabra i proaktivna, samo što to nije ova čistota kosarina, nego je to jedna žena koja sve svoje ženske čari i sposobnosti koristi kako bi tog svog supruga držala, jel, u sobstvenoj kontroli, a cilj zapravo njen nije neplemenit. U to vreme u Dukli postoji problem nasleđa prestola, znači nije regulisan. Ona ima četvoricu sinova koje je dobila sa kraljem Bodinom, i ona želi da svojim sinovima ostavi presto, da im osigura presto. Znači, njeni razlozi u osnovi nisu neplemeniti, ali pisac hrišćanin ima takvo shvatanje da cilj ne opravdava sredstvo. Znači, koliko god je cilj dobar, sredstva koje ona koristi nisu opravdana.
0: U završnom periodu dinastije Vojislavljevića srećemo se sa ženskim likom Desislavom. Vi to nazivate životopis upisan u službeni dokument, tekst o Desislavi, supruga poslednjeg dukljanskog kneza Mihaila.
1: Jeste, mi o Desislavi ne znamo ništa dok sama nije progovorila. I dok pop Dukljanin govori o kosari i jakvinti, Desislava govori sama o sebi. Znači, ona je prva žena u našoj istoriji za koju znamo da je sastavljala poslovne dokumente. Mi imamo sačuvan taj dokument od 20. avgusta 1189. godine. On se i danas čuva u Dubrovačkom arhivu. Ona tada boravi u Dubrovniku, odakle je, odnosno u Dubrovnik je došla iz Bara u pratnji barskog episkopa Grgura i još nekih uglednih ljudi koji su činili dvor ili, da kažem, pratnju kneza Mihajla, tog poslednjeg dukljanskog kneza Mihajla. I ona je u tom trenutku razdvojena od supruga. Zašto je ona morala da napusti Duklju? Zato što su ujaci njenog supruga, znači Nemanja, Miroslav, Stracimir, zapravo napadali Bar i Duklju. I ona je jedna dostojanstvena prognanica, ja je obično tako nazivam. I našla se očito u veoma teškim, ne samo emotivnim, nego i materijalnim prilikama u Dubrovniku. Iz Duklje je doplovila na neka dva broda i ona tada u tom dokumentu te brodove daje Dubrovačkoj opštini na korišćenje pod uslovom da joj, ukoliko budu oštećeni, šteta bude nadoknađena i da joj se brodovi vrate ako bude odlučila da nastavi nekuda dalje. Šta je sa njom bilo, mi to ne znamo, ja bih je danas rado pitala da mogu, ali ne mogu. I ona je jedna velika, velika zagonetka, ali eto da kažem da je prva žena u našoj istoriji koja je sastavljala i potpisivala službene dokumente.
0: Supruga poslednjeg dukljanskog kneza Mihaila iz roda Vojislavljevića. Si Radio Beograda, dva emisija Riznica, naša draga gošća, istoričarka, dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju, istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod ovo nedeljno sabranju je njena nova knjiga Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice. Draga Katarina, posle propasti Dukljanske kraljevine dolazi na red Srbija Vukanovića, kad kažem na red u vašoj knjizi,
1: pa da,
0: između
1: to je
0: dva
1: Raška.
0: Carstva i jedno kraljevstvo.
1: Da, to je Raška koja preuzima primat u srpskim zemljama toga vremena. A opet je sve poteklo iz Duklje, zato što je župane Vukana i Marka, koji su verovatno bili u srodstvu sa Vojislavljevićima, tu postavio negde 80. godina 11. veka upravo kralj Bodin, malo prepomenuti kralj Bodin. Tako da od njih potiče i taj vladarski rod Vukanovića.
0: Tu se pojavljuju dve žene, Jelena i Sofija Arpad. Jelena, vi dajete pod naslov ili naslov jedina Srpkinja među ugarskim kraljicama, i Sofija Arpad, nesuđena carica koja je pisala pisma.
1: Da, nesuđena carica koja je pisala pisma, vrlo jedan interesantan lik. Ja ću reći da se o Jeleni i Mariji, koje su kćeri velikog župana Uroša I. Vukanovića, zna. O njima je pisala profesorka Jovanka Kalić davnih dana, akademik Jovanka Kalić. Međutim, to je sudbina, znate, naučnih radova. Oni ostanu negde, čak i kada se preštampaju, ostanu negde u nekim časopisima, zbornicima. Još je ovo pisano pre nego što se pojavila Akademija Edu, pre nego što smo počeli, da kažem, da na javni uvid izlažemo naše radove. I mene su ti likovi, pa davno, možda i pre 20 godina, zainteresovali, ta tri lika koje ste pomenuli. Ja ću samo reći, citirajući upravo akademika Jovanku Kalić, da je Srbija ta Vukanovića u 12. veku vodila, to je zapravo prva polovina i sredina 12. veka, vodila evropsku politiku, jel? Između Vizantijskog carstva i Rimsko-Nemačkog carstva, i takođe tu je i moćna Ugarska kraljevina na severu, koja je iz godine u godine, iz decenije u deceniju postajala sve moćnija. Ali veliki župani su znali da igraju i u takvom kolopletu istorijskih okolnosti, nimalo lakih. Jelena je starija kći po svojoj prilici velikog župana Uroša I i ona se 1129. godine udala za Belu slepog princa. Dve godine kasnije on će postati ugarski kralj. Jelena je jedina Srpkinja koja je bila ugarska kraljica i ona je ostala poznata po tome što je bila velika osvetnica. Pod, da kažemo, i njenim uticajem sazvan je taj veliki sabor u Aradu i posle tog sabora palo je čak 68 glava svih onih za koje se makar i pretpostavilo da su mnogo godina ranije bili umešani u zločin izvršen nad tada dečakom Belom. Naravno, Jelena tad nije ni na koji način bila prisutna u Ugarskoj, nije se sigurno ni znalo da će postati ugarska kraljica, ali eto, ona se trudila da ne bude oprošteno onima koji su osakatili njenog muža dok je još bio dečak i njega kao usud prati taj epitet slepi, jel, bogaljasti slepi Bela II, koji je nekih 10 godina bio ugarski kralj. Potom je tu njena sestra Marija, ja sam je nazvala lepolikom kneginjom slovenskog severa, koja je bila supruga Konrada II od Znojma, to je bočna grana Pšemisla. Pšemislovići ili Pšemisli su češka vladarska dinastija. Ovo su moravski vladari i ona je sticajem okolnosti da se udala za Konrada II bila veoma, veoma upletena u, da kažem, prilike i neprilike sa tim nemačkim uglednim porodicama i carskim dinastijama. I Konrad III Oton je bio njen drugi sin. I mi svi znamo da se sastao Stefan Nemanja sa Fridrihom I Barbarosom u Nišu, ali ne znamo za ovog češkog vladara srpskog porekla, unuka Uroša I, velikog župana Konrada III Otona, koji je bio vrlo blizak saradnik cara Fridriha I Barbarose i takođe njegovog sina cara Heinriha VI, znači račun je i ratova u Južnoj Italiji, pa je tamo i preminuo. Inače, kneginja Marija je prvi ženski lik koji nam je ostao sačuvan na jednom portretu. To je ktitorska kompozicija u crkvi Svete Katarine Aleksandrijske u gradu Znojmu. To je zapravo kraljevska kapela, odnosno da kažem pridvorna crkva vladarska, i to je zaista jedan lep, nežni lik, krupnih očiju, plavih pletenica koji pleni. Znači, to nam je, da kažem, prva Srpkinja čiji lik nam je poznat. I mala Sofija, ona je Jelenina i Belina kći. Ona je trebalo da postane rimsko-nemačka carica, međutim, verena je kad je imala 5 godina, njen verenik Heinrich imao 2 godine, ali došlo je do nekih promena u planovima, do zahlađenja odnosa između ugarskog dvora, dvora u Budimu, i nemačkog dvora u Regensburgu. I onda je ona završila u jednom manastiru, Admont, jedna benediktinska opatija koja je istovremeno bila i muški i ženski manastir, i prihvatila je tu sudbinu, pisala je pisma na latinskom jeziku. Znači, ona nam je, opet da kažem, jedna princeza srpskog porekla, ne samo srpskog, ali i srpskog porekla, koja je pisala pisma da mi znamo, naravno. I ta pisma su ostala sačuvana u okviru jednog teološkog kodeksa, i one su vrlo zanimljiva, znate, kada ih čitate. Sofija je umrla jako mlada, nije imala ni možda čak ni 20 godina. Ceo život je provela na dvoru, najpre u Regensburgu, potom u tom manastiru, ali to je toliko neke mudrosti nakupljene da prosto ne možete da verujete da jedna tako mlada osoba je mogla toliko zanimljivih i mudrih reči da ostavi.
0: Sa Vukanovića, dinastije Vukanović, već smo po vašoj knjizi U senci sna o kraljevskom vencu doba rodonačelnika svetorodne dinastije. I tu je prvi lik Ana, tajnovita supruga i majka i belodana svetiteljka Anastasija. To je majka Svetoga Save.
1: Da, ona je majka Vukana, majka Stefana Nemanjića i Save i supruga Stefana Nemanje. Zašto sam je nazvala tajnovita majka i tajnovita supruga? Zato što ona se u životopisima koje su njeni sinovi pisali o svome ocu pojavljuje, naravno, ali je ona jedan tipizirani lik, znači ona je jedna verna supruga, odana, pojavljuje se donekle i ulozi majke, ali je zanimljivo da tek kod Domentijana i Teodosije

0: Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je draga gošća, istoričarka dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Povod ovo nedeljnom sabranju je njena nova knjiga Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske knjeginje, županice i kraljice. Katarina, počeli smo sa Anom, suprugom Stefana Nemanje, tajnovitom suprugom i majkom. Evo, čuli smo da u njenom poreklu se ništa ne zna. Ona je Sveta Anastasija. I sada iz roda Nemanjića, što direktno iz roda Nemanjića, što snajke koje dolaze u Nemanjiće, završavate knjigu.
1: Pa ovde su sve snahe i one su sve strankinje.
0: Jeste.
1: I jedan vaš kolega Luka Mičeta me u emisiji pitao, pa dobro, koliko su ovi poslednji Nemanjići, pa je onda zastao, a ja sam dodala, hoćete reći, bili Srbi.
0: Bili Srbi, da.
1: Tako da, da, hajde da ih pobrojimo. Želite tako i da
0: želim,
1: kažem
0: tako,
1: neku
0: da pobrojimo,
1: pojedinost?
0: Da pobrojećemo, jer prosto da ispoštujemo, ovde imate 17, je li tako?
1: Da vam kažem, likova. Da, ovde je 17 likova, zato što je za njih 17 bilo materijala da se naprave posebna poglavlja. Međutim, u ovoj knjizi se pominje, naravno, mnogo više ženskih likova, koji će takođe biti interesantni našim čitaocima, odnosno slušaocima i čitaocima
0: knjige.
1: A onda
0: ćete izdvojiti.
1: Tako da prosto za njih nije bilo dovoljno materijala da budu kao uobličene kao posebne priče, posebna poglavlja. Pa evo, ja ću početi, jel, sa Aninim, odnosno Anastasijinim snahama od sina ovog srednjeg, Stefana Nemanjića, prvo velikog župana Stefana Nemanjića. Prvo je to bila Grkinja Evdokija Anđelina Komnina, koja je bila carskog porekla. Njen stric Isak II. Anđeo i njen otac Aleksije III. Anđeo su bili vizantijski carevi. Ona je donela titulu Sevastokratora svome suprugu Stefanu. Međutim, taj brak nije bio srećan, jel? I to je zapravo priča o prvom posvedočenom razvodu među Srbima, koje je, kada je reč o vizantijskim izvorima, lepo opisana, ali

0: ali nekako crkveni pisci, ovi srpski, su izbegavali da o tome govore tako otvoreno. Mislim da je reč o jednoj izuzetno tragičnoj ženi. Ona je posle imala još dva kratka braka i ne znamo kako je završila život. To je jedna zaista interesantna filmska priča. Potom tu je Ana Dandolo, koja je po svoj prilici treća supruga velikog župana Stefana Nemanjića, sa kojom stiže i kruna u Srbiju, kraljevska kruna iz Rima. Znači, to su napori koji su trajali nekih pa skoro 20 godina da Srbija postane kraljevina, i onda je odabrana ta mlada nevesta koja je rođena verovatno one godine kada su se Stefan i Evdokija razveli, odnosno kada je Stefana jurio Evdokiju sa dvora iz Srbije. I Ana Dandolo je pripadala jednoj od najstarijih i najuglednijih venecijanskih porodica, i ona je zaista ostavila velikog traga u Srbiji. Iako mi nemamo savremenih dokumenata, niti spisa narativnih koji govore o toj njenoj ulozi, ali od nje su sve do Dušana i Uroša, jel, zapravo to su njeni potomci. Tako da venecijankino rodoslovno stablo je zapravo stablo Nemanjića, tako da kažem. Zatim, tu je Grkinja jedna, Ana Anđeo, ili zove je još i Ana Dukena, koja je bila kći Teodora, prvog anđela, epirskog cara, odnosno solunskog cara ili epirskog, kako ga zovu, i ona je bila supruga Stefana Radoslava. Znači, bila je, da kažem, Evdokijina snaha, a ujedno i njena rođaka, žena suncolike lepote, koja je oklevetana kao i njena svekrva. Znači, kao žena koja je tu u nekom prelomnom trenutku ostavila svoga supruga. Teodosije Hilandarac govori o njoj kao o jednoj zavodnici koja je do te mere opčinila svoga supruga da on, koji je isprva bio tako jedan trezven i normalan čovek, bi ranjen umom, i onda je na kraju pa bezmalo poludeo, pa je to bio razlog da ga Vlastela i mlađi brat Vladislav uklone sa prestola. Naravno da je to jedan stereotip i da to sasvim izvesno nije, ne odgovara istorijskoj istini, pogotovo što je to priča o draču, o nekakvom frugu, jel, s kojim je pobegla i tako. Potom je tu Beloslava Senova, supruga kralja Stefana Vladislava, Bugarka, vrlo visokog porekla, moguće kći Ivan Asena drugog, velikog, jednog od najvećih bugarskih careva srednjeg veka, koja je ujedno i čuvarka najstarije srpske zastave pronađene u njenom depozitu koji se čuvao u Dubrovniku. Znači, to je jedna vrlo zanimljiva priča, i odmah da
1: Koje su
0: kažem,
1: boje?
0: crvena i plava.
1: Crvena i
0: Crvena i
1: plava.
0: plava, da. Zatim tu je, ovde moram da uzdahnem, Jelena Anđeo, narečena Anžujska, žena koja je stajala visoko iznad istoka i zapada, supruga Stefana Uroša prvog, znači sina Ane Dandolo, i to je upravo ovo što sam malo pre rekla, od venecijanke zapravo potiču potonji srpski kraljevi sve do careva. Jelena je toliko toga ostavila nama u nasleđe. Evo, ja ću samo pomenuti manastir Gradac, i to je žena koja je zaista visoko stajala iznad istoka i zapada, svedočeći mnogo čemu. Da li je njena lična priča bila srećna? Pa ja bih rekla da nije, zato što je svoje prvo dete Stefana sahranila, kasnije je doživela da njen, da kažem, srednji sin, odnosno najstariji živi sin, Dragutin, svrgne sa vlasti oca njenog supruga. Kasnije doživela ratove između svojih sinova. Ne, prilično dugo, više od 80 godina živala, znači to je jedan sasvim lep vek i za naše vreme, a nekmoli za ono vreme, za srednji vek, ali je prosto, ne mislim da je taj život bio mnogo, mnogo srećen, ali je jedan dobar primer kako je umela sa svim tim životnim nedaćama da se vrlo hrabro nosi. Inače, ona je i u tim poznim godinama, evo ja ću sasvim slobodno reći, očarala u to vreme episkopa Danila, jel potonjeg arhijepiskopa Danila II, koji je 3 godine posle njenog upokojenja sastavio i njeno žitije. Oni su se družili tih poslednjih godina njenog života i on je zaista zabeležio mnoge, mnoge pojedinosti, pre svega i njene osobine i kaže da je bila oštra rečju, ali da je ipak bila blaga i tako. Interesantno, evo ja i pozivam prosto čitaoce da uzmu i da čitaju to žitije i obavezno sa olovkom i da zapisuju neka svoja razmišljanja. Potom tu su snahe Jelene Anđeo, dve, da kažem, ugarske princeze koje su bile i rođene sestre,
1: Katalina i
0: Katalina i
1: Elisaveta.
0: Elisaveta Arpad, jeste. Katalina je jedina supruga Stefana Dragutina, interesantna žena i evo ja ću samo jedan, pošto nemamo mnogo vremena, jedan detalj kada je Danilo, malo prepomenuti Danilo, sa jednim hilandarskim poslanstvom došao u Debrec na dvor. On je tamo zatekao kraljicu Katelinu, zajedno naravno sa Dragutinom, i on je pohvalio njeno dostojanstveno držanje i njeno veliko gostoprimstvo. Njena rođena sestra mlađa, Jelisaveta Arpad, je druga ili treća supruga Milutinova po redu, kralja Milutina. To je žena čiji se život odvijao između tri manastira i dve supružanske postelje. Vrlo neobična, možda u ponečemu čak nalik Evdokiji, malo prepomenutoj. I opet bih rekla, jedna zaista tragična žena, ali koja je Milutinu rodila dve kćeri, Caricu i Anu Nedu. Potom se nastavlja priča o Simonidi, paleologini. Mislim da među našim svetom nema čoveka
1: Ko ne
0: ko
1: znao?
0: ne zna za tu petogodišnju devojčicu koja se udala za 45-godišnjeg Milutina. Kralja Milutina koji je bio stariji od njenog oca, Andronika drugog, paleologa. I to je jedna priča koja opet ima jako puno nepoznanica. Nije da o njoj nije pisano, nije da mi ne znamo ništa o njenom životu, ona je srazmerno često portretisana, jel, s obzirom da je Milutin puno gradio crkava, pa se i ona kao njegova supruga pojavljuje na tim ktitorskim portretima, uvek nekako lelujava, eterična, neobična, ali ipak je reč o jednoj devojčici, mada moram da kažem za naše slušaoce da nije u to vreme bilo ništa neobično da bude isprošena devojčica, jel?
1: Da. I da pređemo na Mariju Paleologinu, to je druga žena Stefana Dečanskog, samo jedna rečenica i ostalo nam je za kraljicu i buduću caricu Jelenu.
0: Pa da,
1: Toliko
0: Marija
1: vremena.
0: Paleologina je bila, ona je pripadala bočnoj grani paleologa, sada da ne objašnjavam, pošto nemamo vremena, a i da ne spojlujemo, jel,
1: Da.
0: čitaoci će pročitati. I ona je imala godina koliko i njen pastorak Dušan, znači kada se udala za Stefana Dečanskog, koji je već prešao 50. godinu. To naravno nije brak koji je dugo potrajao, rođeno je troje dece u tom braku, Simeon Siniša kao sin, najstariji, jel? I dve mlađe kćeri, Jelena koja se udala za Mladena trećeg Šubića, gospodara Klisa, Skredina i Omiša, i najmlađa Teodora koja može biti čak bila i posmrče, supruga budućeg Sevastokratora Dejana, odnosno kasnije despota, znači majka Dejanovića, istaknute vlastele iz vremena njenog brata. I za kraj nam ostaje Jelena Stracimirova, bugarska princeza, jel, supruga cara Stefana Dušana, te tako neobična žena, o kojoj najdivniju priču ostavlja nekadašnji pustopašni car Jovan VI Kantakuzin, a kasnije smerni monah Joasaf, opisujući je kao izuzetnu u svakom smislu. Znamo da je bila veoma učena, da su joj odavali priznanje u tom smislu čak i svetogorski starci, da je jahala u bitkama zajedno sa svojim suprugom, da ga je pratila, da je učestvovala u diplomatskim pregovorima, i posve neobična.
1: Hvala vam najlepše, žao mi je, ovo će biti posebna neka priča ako budete izdvojili malo vremena i došli još jednom da ispričamo priču o kraljici i carici Jeleni.
0: Sa velikim zadovoljstvom.
1: Poštovani slušalci, gošća ovo nedeljne riznice bila je istoričarka dr. Katarina Mitrović, naučni savjetnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a povod našem ovo nedeljnom sabranju je njena nova knjiga Vladar Kejs Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, izdavač Laguna 2026. Draga Katarina, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 11 sati glasalo je 11,94%, odnosno oko 413.000 od ukupno 3,4 miliona birača sa pravom glasa, a izborni proces protiče uglavnom mirno uz pojedinačne incidente i prekide glasanja. Centralna izborna komisija je saopštila da pojedina biračka mesta nisu otvorena na vreme zbog problema sa novim sistemom glasanja. Biračka mesta otvorena su do 19 sati, a na onima na kojim je bilo problema, vreme za glasanje biće produženo. Na biračkom mestu u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu glasa se do 19 časova po staroj metodi za okruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju. U Jajincima je održan državni komemorativni skup povodom dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut poručuje da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljudi dele na one koji vrede i one koji ne vrede vodi u tragediju. Moramo ih učiti da je svaki ljudski život vredan poštovanja i svojim primjerom pokazati da se Srbija zalaže za mir, stabilnost i dijalog. Jer u miru i stabilnosti je naša snaga, poručio je Macut. Rusija će intenzivirati udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na novu pretnju Volodimira Zelenskog, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Navodi da Zelenski, koji je ranije pretio da će pojačati napade na ruske rafinerije, snosi punu ličnu i političku odgovornost za ove napade. Fudbaleri Srbije igraju večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Novak Đoković se bori za ulazak u polufinale turnira u Pekingu sa Aleksandarom Zverevim. Trenutno je 1-1 u setovima. Vreme sutra, posle hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, pretežno sunčano i toplo, sa slabim i promenljivim vetrom i temperaturama od minus do 2 do od 28 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo, najviša temperatura oko 25 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
3: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
0: Solaris.
1: Solaris.

Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su život i entropija. Pod entropijom se podrazumeva mera neuređenosti datog fizičkog sistema. Drugi zakon termodinamike nam krajnje uprošćeno saopštava da u svim sistemima postoji spontana težnja da se nivo entropije uvećava, dok eventualno smanjenje entropije iziskuje utrošak energije. Kao složene biološke sisteme, živa bića neizostavno odlikuje manji stepen entropije u poređenju s okruženjem, što na prvom mestu znači da im je neophodan stalan priliv energije kako bi se stanje relativno niske entropije održavalo. Razume se, zahvaljujući uvećanju ukupne entropije šireg sistema, čime drugi zakon termodinamike ne biva narušen. Odnos između termodinamičkih principa ili pitanja reda i nereda i životnih procesa, međutim, veoma je složen i istančano strukturiran. Reč je o istraživačkoj oblasti u kojoj se poslednjih godina i decenija odigravaju bitni kvalitativni pomaci u našem poimanju života i njegovih tajni. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik dr. Andrej Korenić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Ljapunov karakteriše život kao visoko otporno stanje materije koja za stvaranje reakcija očuvanja koristi informaciju kodiranu stanjima pojedinih molekula. Da bi reakcije očuvanja bile mogućne, neophodno je da organizam posjeduje izvesnu rezervu energije, pri čemu se ta energija mora stalno čuvati. S druge strane, usled delovanja zakona termodinamike, u svakom zatvorenom sistemu energetski nivoi koji se određuju, na primjer, temperaturom, moraju se izravnavati. Prema tome, organizam se mora podupirati termodinamičkim procesima, što zahteva neprekidno trošenje energije. Radi stabilnog održavanja svoga stanja, dakle, svaki organizam mora dobijati energiju sa strane. Važna termodinamička karakteristika svakog tela jeste njegova entropija. Ukoliko bi živa materija predstavljala zatvoreni, odnosno termodinamički izolovan sistem, u njemu bi se neprekidno povećavala sadržina entropije. To bi povuklo za sobom takvu promjenu njegovih fizičkih i hemijskih karakteristika koja bi na kraju prekinula svaku životnu aktivnost. To znači, živi organizam mora sistematski otklanjati nagomilanu entropiju. Zbog toga živa materija mora neprestano razmenjivati sa okolnom sredinom energiju i entropiju, što se postiže pomoću razmene materija. Sama razmena materija reguliše se sistemima upravljanja specijalne namene koji u tu svrhu koriste rezerve informacija.
1: Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz knjige Josifa Samujlovića Šklovskog Vasiona Život razum. Knjiga, sada već klasično štivo, koja govori o pitanjima od astrofizike preko hemije i biohemije do potrage za životom u kosmosu, i ovde se dotiče naše današnje teme, pojma entropije u vezi sa životom. I naš gost je dr. Andrej Korenić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
2: Dobar dan. Hvala na pozivu.
1: Pa evo, sada na neki način moramo da pođemo od osnovnih pojmova, to su život i entropija. Nijedan od tih pojmova nije jednostavan i lak da se shvati dubinski, ali mislim da ipak možda imamo veće šanse da počnemo od definicije entropije.
2: Definitivno, da. Nije lako reći šta je entropija, i danas nekako ljudi kada čuju reč entropija, uglavnom misle na nekakav nered, jer je se prosto raširilo takvo mišljenje da povećanje entropije znači povećanje nekog haosa, nekog nereda, neke neuređenosti, i ljudi misle da bez neke, da kažemo, intervencije više sile ne mogu da nastanu strukture koje su uređene, da ne može da nastane život, i da život ne može da se samo organizuje. I mislim da je posljedica toga to da imamo taj nekako utisak da ništa ne može spontano da nastane. Plašimo se toga da će univerzum da završi sa tom nekom toplotnom smrću, da će se doći do takvog stanja da se više ništa neće dešavati u univerzumu i da će entropija univerzuma toliko da poraste da će čak i život da nestane. Međutim, to nije tako, i entropija predstavlja mnogo više od toga. U suštini možemo da kažemo, onako najjednostavnije rečeno, kada posmatramo energiju, da ako energija ima mogućnost da se širi i ako ima mogućnost da se prostire kroz vreme i prostor, energija će se prostirati. I to je u suštini, znači, ta širenje, odnosno disipacija energije predstavlja povećanje entropije.
1: Izvinjavam se ovde da naglasimo možda važno mesto u ovom objašnjenju i svakom objašnjenju entropije. Pojmovi entropije i energije su neraskidivo povezani.
2: Da. Tu još imamo entalpiju i Gibbsovu slobodnu energiju, i sve to je uvezano u stvari u one mehanizme koji određuju i strelu vremena i šta će se kako dešavati i koje reakcije će se spontano dešavati i odvijati, a za koje reakcije, kažem, hemijske recimo, je potrebno dodati neku energiju da bi se one odigrale. Ali imamo tu nekakvu tendenciju da mešamo entropiju, odnosno red i nered, sa jednostavnošću i složenošću, odnosno kompleksnošću.
1: Odlično. Koja bi onda bila bolja definicija entropije od one uobičajene svakodnevne koja se inače u školi uči, a i na fakultetu, da je to mera neuređenosti nekog sistema?
2: Pa bolja definicija mislim da bi bila upravo ova sa disipacijom energije. Da će energija da se širi ako ima mogućnost da se širi. Znači ako se ne radi o zatvorenom sistemu, ako se radi o nekom otvorenom sistemu, energija će uvek da protiče.
1: I to bi odgovaralo rastu entropije?
2: Da. U suštini ako pitamo ljude šta je to što dobijamo od sunca, pa ljudi će reći da dobijamo energiju. A zapravo fizičari danas govore o tome da dobijamo entropiju od sunca, jer ako bismo konstantno dobijali takvu količinu energije od sunca, ona se ne bi sa zemlje vraćala nazad u kosmos, zemlja ne bi mogla da funkcioniše, ne bi opstala i ne bi postojao život na zemlji. A u suštini mi od sunca dobijamo pakete energije koji su, zato sam rekao, pakete visoko organizovane, odnosno niske entropije, i zatim na zemlji dolazi do takvih procesa da se ta energija koristi u neživim i živim sistemima, i živi sistemi su da kažemo posebno specijalizovani da uzimaju tu energiju i da je onda na još bolji način raspršuju nazad u univerzum. Često ne razmišljamo o tome kad pričamo o entropiji, kažemo entropija se stalno povećava u univerzumu, a vrlo jednostavno možemo baš tu da se zaustavimo i da razmislimo o tome da ukoliko bi se ona povećavala, znači danas, sutrašnja entropija je veća nego što je danas i današnja je veća nego što je bila juče, ili je, jel, nije se promenila, ali uglavnom nije opadala, onda logično je da dođemo do zaključka da na samom početku univerzuma, ako jel, kažemo da je postojao veliki prasak, da je univerzum tada imao najnižu entropiju, da se ona posle tog trenutka konstantno jel, povećavala. Ali onda zaboravimo da u stvari uređene strukture jesu nastajale. Nastajale su galaksije, nastajale su sažvezđa, u svakom slučaju nastao i naš sunčev sistem.
1: Možemo
2: u tom
1: da
2: procesu.
1: Kažemo pre toga i atomi kao strukture koje već imaju neki nivu uređenosti u odnosu na onu primordijalnu supu zračenja i čestica.
2: Tako je. A ako nam je teško da razmišljamo o univerzumu i o počecima univerzuma, onda možemo da izvedemo jednostavno eksperiment svakog dana. To možemo da napravimo, da uzmemo mleko i kafu i pre nego što ih pomešamo, oni imaju nisku entropiju iz razloga što ih imamo odvojene. Međutim, u trenutku kada pomešamo mleko sa kafom ili sa čajem, ako lagano sipamo mleko, oni će početi da se mešaju, dok opet ne dođu do nekog stanja gde imamo jednako izmešane, jel, mleko i kafu, da više ne možemo da ih razlikujemo. Mi kažemo da se entropija sistema povećava, ali imamo taj jedan odnos sa jednostavnosti i kompleksnosti takav da na početku imamo situaciju jednostavnu, imamo odvojeno mleko i kafu, međutim u trenutku mešanja sistem postaje kompleksniji. Imamo određene obrasce koje se formiraju, to mleko se nekako isprepliće sa kafom, dok ne dođe opet do situacije da je sistem opet jednostavan, u smislu da imamo jednu homogenu smesu imamo mleko i kafu koji su jednako distribuirani.
1: Taj sistem opet možemo da opišemo sa jednim parametrom, koncentracijom te mešavine mleka i kafe.
2: Tako je. Ono što je najinteresantnije je taj deo koji se dešava između dva stanja koja su jednostavna, gde kompleksnost u stvari raste u određenoj tački, i ono što pokreće taj rast je upravo entropija.
1: To je zaista zanimljiv, ja bih rekao i ključno važan način gledanja na entropiju, koji ne čujemo uobičajeno, sem možda u nekim vrhunskim naučnim radovima, a u suštini ovo su dosta jednostavne objašnjenja koja bi svako mogao da shvati. Dakle, to što entropija stalno raste, naravno, na neki način je tačno, ali kada se to ukrsti sa pojmom kompleksnosti i pojmom informacije, postoje razni putevi kojima ta entropija odigrava, odnosno taj proces kojima ona raste, odigrava konstruktivne uloge u fizičkim, a pogotovo u biološkim sistemima.
2: Definitivno. To je ono što pravi obrasce. To je ono što je pokretačka sila. za sve interakcije, za sve i fizičke i hemijske reakcije koje vidimo, a ono što ćemo isto, čega ćemo se dotaći, uopšte nije neočekivano da u takvom sistemu, u takvim uslovima nastane život. Znači, ta hipoteza da kosmos gaji život i da je ceo kosmos, ceo univerzum u stvari prožet životom, je upravo se bazira na takvom jednom principu da samo pokretačka snaga se nalazi u svemu onome što sačinjava univerzum. Znači, mi se svi sastojimo upravo od te materije i energije koja je postojala na početku univerzuma.
1: Hvala. Sada bi sigurno mnogi slušaoci mogli da se upitaju ili čak da prigovore šta je sa drugim zakonom termodinamike, koji u nekim interpretacijama, uprošćenim do duše, zaista i glasi da entropija mora da raste, makar u onom najkrupnijem sistemu koji obuhvata sistem koji posmatramo, bilo to i živo biće. Dakle, taj zakon ipak ne biva narušen.
2: Pa, sad to je... Isto može da se dovede u pitanje, naravno treba posmatrati i istorijski kontekst kako smo došli do drugog zakona termodinamike i da je on prvenstveno služio tome da se na neki način odredi efikasnost prvih, ne znam, parnih mašina, odnosno da se na neki način objasni zašto u procesu transfera toplotne energije dolazi do određenih gubitaka. Odnosno, to i jeste bila ideja Carnota da dođe do toga kako da napravi efikasniju parnu mašinu, jer je želja bila, naravno, da se na taj način, jel, civilizacija ako bi došla do parne mašine, koja je mnogo efikasnija od onih par posto koliko je bila konverzija, jel, energetska, iz, recimo, ne znam, uglja u to šta parna mašina može da radi, da onda bi civilizacija, naravno, koja bi imala efikasniju parnu mašinu, bi bila mnogo naprednija industrijski i vojno.
1: Što ne znači da i one prvobitne, manje efikasne parne mašine nisu temeljno počele da preobražavaju svet već u vreme kada je Carnot tražio onu efikasniju.
2: Da. Ali tu se krila ta jedna neverovatna, neverovatan jedan princip, to da toplotna energija može da se prevede u rad i da rad takođe može da se prevede u toplotnu energiju. To je bio ključ. Znači, taj odlazak energije koja nam je dostupna u stvari za vršenje rada, ta disipacija, to je bio ključ formulisanja drugog zakona termodinamike, da mi u stvari dođemo do toga da ne postoji 100% efikasna mašina koja će svu onu energiju koju dobija iz nekog izvora da prevede u 100%
1: u tom smislu
2: u
1: entropija raste, jer deo energije uvek biva rasut u vidu toplote.
2: Tako je.
1: I to, naravno, je potpuno nesporno, ali to radi i biološki sistemi. Oni moraju, kada neku energiju iskoriste za reakcije kojima nastaju složene strukture, isto da plate taj entropijski dug u vidu toplote. I dakle, to nije nešto što je uopšte sporna materija.
2: Da. Ono što je karakteristika bioloških sistema i to je naučnik Jeremy England je formulisao da su biološki sistemi mnogo, mnogo efikasniji u stvari upravo u toj disipaciji energije. Znači, da oni prividno kod njih dolazi do smanjenja entropije, u smislu što na račun smanjenja entropije u biološkim sistemima se povećava entropija u njihovom okruženju. I on čak ide dalje od toga da kaže da i sama evolucija i povećanje kompleksnosti duguju tome da kompleksniji organizmi mnogo bolje vrše tu disipaciju i na taj način učestvuju u stvari u povećanju entropije univerzuma.
1: Što znači da to nije samo penjanje uz neku strminu smanjenja lokalne entropije po cenu povećanja globalne, kao što se obično tumači. To sve stoji, naravno, to sve nije ni na koji način opovrgnuto, ali postoji još jedan, najmanje jedan svoj proces koji treba razumeti, a to je upravo taj koji se tiče uloge kompleksnosti.
2: Da, da.
1: Hvala, ovde je idealan trenutak da zastanemo, jer smo upravo izgovorili reč kompleksnost, možemo to prevesti i našom rečju složenost, ali ovde je to tehnički pojam koji nam objašnjava neke fundamentalne stvari u vezi sa fizičkim principima koji naravno su došli do izražaja i u biologiji, tako da bih u nastavku da govorimo o tome.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je dr. Andrej Korenić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorimo o odnosu života i entropije, o biološkim procesima u kontekstu zakonitosti termodinamike, ali i prenosa informacija. Međutim, pre nego što uđemo u pitanje informacije, koje je također zanimljiv način gledanja na stvari, najavili smo da moramo da kažemo nešto više o samoj složenosti u prirodi, složenosti u biologiji ili kompleksnosti i o tome kako nam taj pojam pomaže da bolje razumemo proces evolucije živog sveta.
1: Pa složenost možemo da definišemo na razne načine, ali mislim da danas filozofi, ajde da kažemo fizičari, biolozi, drugačije posmatraju pojam složenosti, ali mislim da u jednoj tački se svi slažu, a da

0: A to je da složenost se pojavljuje i uočava kada imamo neka emergentna svojstva. Znači, da mi za neki sistem možemo da kažemo da je složen kada on ne može da se redukuje na svoje sastavne delove, odnosno da kada bismo ga na neki način rastavili na jednostavnije delove, oni sami po sebi ne bi mogli da obavljaju funkciju bez ovih ostalih delova.
1: Na način na koji je partija šaha ne može da se svede samo na materijal od koga su napravljene figure i tabla
0: Dakle.
1: ili samo na njihov puki položaj u početnom potezu.
0: Tako je, tako je. To bi bila neka, da kažemo, definicija koja može da se uklopi u sve ove oblasti, znači i u fiziku i u biologiju.
1: Da li je to svojevrstan udarac onome što se obično označava kao naučni redukcionizam?
0: Pa, u suštini, to ne možemo biti redukcionisti ukoliko ne posmatramo i širu sliku, ukoliko nemamo holistički pristup, jer moramo da znamo šta redukujemo i u odnosu na šta. Mi već kada vršimo nekakvu vrstu redukcije, povlačimo neke relacije sa drugim pojmovima ili sa nečim što smo, da kažem, primetili da je opšta zakonitost, ako redukujemo recimo neki proces na neki jednostavniji proces ili neku složenu strukturu na jednostavniju strukturu, mi uvek u stvari radimo neku vrstu generalizacije i uprošćavanja.
1: Ali naravno ovde odmah da kažemo i to da ovi, da kažemo, dublji ili prostiji nivoi poznavanja strukture sveta i dalje igraju ulogu u objašnjenju. Samo to ne mora biti uvek ona presudna uloga za neko pitanje konkretnog uzroka neke pojave na makroskopskom nivou.
0: Definitivno, da, slažem se sa tim. Ono što se dešava, recimo, baš u vezi sa entropijom je, može da se pripiše i Max Plancku i Ludvigu Boltzmannu, taj pristup entropiji kroz statističku mehaniku, gde sve ono što posmatramo na makroskopskom nivou, kao neki složeni sistem, možemo da posmatramo kroz mikrostanja. Dakle, ukoliko imamo neki gas gde molekuli gasa ispunjavaju određeni prostor, samo makrostanje je ono što mi posmatramo kroz pritisak, zapreminu, jel, te osobine, makroskopske osobine jednog gasa, njegovu temperaturu, jel, u zavisnosti od kinetičke energije koju ti molekuli imaju. I međutim, ako posmatramo pojedinačne molekule i gde se oni nalaze i kakvo je njihovo kretanje, i kao kada bismo sad nekom jako brzom kamerom, jel, uslikali jednu sliku u deliću vremena gde bismo mogli da vidimo, jel, gde se svaki molekul nalazi, mi bismo svaki put videli neku drugačiju sliku jer su oni stalno u pokretu. E sad, statistički gledano sa stanovišta verovatnoće, moglo bi da se desi, jel, postoji verovatnoća da se u jednom trenutku svi molekuli gasa nađu u jednom ćošku neke prostorije. Evo sad u ovoj prostoriji u kojoj smo mi, moglo bi da se desi da se sav, jel, vazduh koncentriše samo u jednom ćošku. Ali to se ne dešava jer je u suštini statistički, da kažemo, nije nemoguće, ali je malo verovatno. I s tim u vezi onda posmatramo kakva je entropija sistema. Broj načina na koji možemo da organizujemo neki sistem u suštini predstavlja entropiju, a posle ćemo se dotaći, jeli, informacije koja je usko vezana sa tim.
1: Naravno, pre toga se vratimo još malo na složenost. Dakle, uopšteno govoreći, složenost živog sveta je rasla i raste kroz evoluciju, a biosfera je veoma složena, a naravno imamo sve razloge da smatramo da nije bila takva u samom začetku, da je postojao onaj najstariji zajednički predak koji kogod i sam bio složen, ipak nema nivo složenosti kao cela današnja biosfera. Da li je tu neka zakonitost rasta složenosti na delu? Da li možemo da kažemo da složenost raste uprkos termodinamičkim zakonitostima, odnosno drugom zakonu termodinamike, zahvaljujući tom zakonu ili nezavisno od tog zakona, odnosno indiferentno?
0: Pa ja bih rekao zahvaljujući tom zakonu. Samo treba da posmatramo zemlju i živi svet kao otvorene sisteme kroz koje energija protiče i da budemo svesni toga da bez

0: sa česticama koje su bile veličine mikrometra suspendovane u vodi, može da se desi da se zapravo nađu sve u jednom kraju suda i da se organizovano kreću, jel, da iskoriste tu energiju iz sredine da bi je pretvorile u kinetičku energiju. I kasnije studije su to pokazale za fotosintezu i postoje, jel, studije iz 2013. 16. koje pokazuju, pokušavaju stvari da pokažu to je na nivou kvantne mehanike. Tako da, ono što sam rekao, živi sistemi su baš dobri u tome da lokalno smanjuju entropiju na račun još većeg povećanja entropije univerzuma.
1: Taj proces premeštanja entropije, ako tako smemo da kažemo, je u stvari na neki način i motor života.
0: Upravo tako. Upravo tako.
1: U najdubljoj suštini, dakle, ima definicija života više nego što možemo da uopšte pomenemo u jednoj emisiji. A i naravno sve su one valjane na svoj način i sve nešto objašnjavaju i tiču se aspekata života koji su nezaobilazni, ali ako hoćemo da prodremo na neki dublji nivo, možda treba da sada uvedemo i pojem informacije, pa onda informacije u kontekstu života. Danas je popularna, sve popularnija, neki kažu zato što je informatika napredovala, pa se sad prenose, ali ja ne bih rekao da je samo to. Informatička definicija života, gde mi počinjemo da shvatamo da ono što čini srž života je način na koji se informacije ispoljavaju.
0: Jasno. Ali da, u tim informacijama glavni aspekt je informatičkog entropije koja je definisana u informatičkoj teoriji kako je Claude Shannon definisao, u stvari se tiče odnosa informacije i šuma. I entropija, znači što je veća entropija, to imamo manje informacije, što je manje entropija, znači da imamo veću informaciju. I to ono meni što je posebno interesantno, zato što vidim vezu između ove termodinamički definisane entropije i našeg nepoznavanja kako će sistem da se ponaša i ove Shannonove entropije koje u stvari nam govori isto to. Znači, što više entropija raste, to manje pouzdano možemo da predvidimo kako će se neki sistem ponašati i šta će se dešavati u njegovoj evoluciji.
1: Možemo to da gledamo i ovako. Što više mogućnosti postoji u odnosu na onu jednu koja je ostvarena, to je zapravo veća entropija, a što je manje mogućnosti, odnosno što smo se više sveli egzaktno na manji broj, entropija je manja i onda kad imamo samo jednu mogućnost, tačno takvu kakva jeste, onda imamo i nultu entropiju.
0: Tako je. Ono što meni tu posebno intrigantno još bih dodao jeste da otići ću toliko daleko da kažem da ono što je najinteresantnije u univerzumu to je da od svakog trenutka, od svakog sadašnjeg trenutka pa ka budućim trenucima s obzirom se povećava entropija, naše znanje o tome kako će sistem da evoluira se smanjuje, mogli bismo da izvedemo zaključak u stvari da se kapacitet, odnosno potencijal, odnosno načini i putevi na koje nešto može da evoluira svakog trenutka šire i povećavaju.
1: Da kažemo to opet ovim teorijskim, možda malo previše abstraktnim, ali ja bih rekao i neophodnim jezikom, prostor mogućnosti.
0: Tako je.
1: U kojima se odigrava razvoj evolucija života nije neki prostor koji je na početku zadat nekim određenim unapred datim parametrima i mi sad samo tu maramo kroz njega i on ima neke jasno definisane granice, nego je to prostor koji sam evoluira. Dakle, ne samo da evoluira život u smislu ostvarenog, nego i u smislu koje sve mogućnosti mu stoje na raspolaganju i koje će mu tek stajati kada stigne iza sledećeg zavijutka.
0: Tako je.
1: Imamo jedan otvoreni proces u svakom smislu.
0: Definitivno. U stvari život na neki način stalno istražuje te mogućnosti. I to bi u stvari bila i neka definicija evolucije, da život stalno traži nove mogućnosti kako da evoluira i kako da se prilagodi u uslovima sredine i da preživi.
1: I ono što entropija ovde zapravo uvodi u ovu priču kao ispomoć da bolje to objasnimo, je da zapravo je jednim delom reči o potrazi za novim načinima disipacije energije.
0: Upravo tako. A što su oni efikasniji, to imamo u stvari složenije oblike života. mi... koji sa konto

0: toga u stvari usložnjavaju.
1: Razgovarajući o ovako složenoj temi, mi na veoma složen način, s obzirom da naši neuroni moraju, iako je naša misla emergentna u odnosu na pojedinačne nervne ćelije, a pogotovo u odnosu na njihove sastavne delove, one ipak moraju da rade da bismo mi sada ovaj razgovor vodili, što znači da na veoma složen način rasipamo energiju.
0: Tako je, da, da, da.
1: Hvala, ovde bih naravno zastao, a u nastavku ćemo pokušati da ovo približimo i kroz neke praktične posledice svega ovoga po biološka istraživanja.

0: U ovoj naučnoj emisiji Solaris razgovaramo o životu i entropiji sa doktorom Andrejem Korenićem sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Čuli smo fascinantnu priču o načinima gledanja na život kao pojavu i proces. Međutim, bojim se da je ta priča zaista veoma apstraktna i možda bi bilo dobro da pokušamo da je nekako predstavimo i kroz konkretne primere, ako se ne varam, jedan od važnih problema u biologiji, problem toga da belančevine i proteini mogu imati u teoriji mnogo raznih formi, a nisu sve podjednako stabilne i nisu sve funkcionalne, i da taj prostor, opet protein, ne istražuje kao što bismo to radili mi, zašto bi nam trebali vekovi, nego se to sve desi u deliću delića sekunde, opet zahteva neko objašnjenje. Kako bismo sa tome pristupili sa tačke gledišta entropije?
1: Da, pa od početka tih studija na koji način proteini zauzimaju svoju, kako se kaže, konformaciju, znači kako dobijaju tu strukturu koja im je neophodna da bi obavljali funkcije koje obavljaju. Ta prva neka istraživanja Kristijana Anfinsena su pokazala da od, s obzirom se proteine sastoje od aminokiselina, znači ta sekvenca na koji način su aminokiseline nanizane u proteinu, kao što bismo tako nizali neke perlice, jel? Taj raspored, on je za to i dobio Nobelovu nagradu, je rekao vrlo jednostavno da ta primarna sekvenca, ona određuje i naravno uslovi kojima se, fizički uslovi kojima se nalazi ovaj protein, da to određuje kako će protein da se savije u prostoru i kako će da zauzme tu svoju strukturu, i da je ta nativna struktura jedinstvena i da ona da ima minimalnu tu slobodnu energiju, odnosno da je protein tako u stabilnom stanju. I nakon toga je Cyrus Levental sredinom 60-ih na MIT-u, on i ekipa su radili, znači, na kombinatorici, i vizualno i numerički su pokušavali da dođu do toga kako mogu da objasne to savijenje proteina, jer kao što ste rekli, znači, to nasumično traženje svih mogućih kombinacija bi trajalo duže nego što život postoji na zemlji. To su neke procene, znači, za otprilike stotinak aminokiselina od 10 na 27 godina, pa našao sam i 10 na 300. Znači, stvarno, jako, jako velike brojke za te bilione kombinacija. Kao što smo rekli, znači, svega nekoliko milisekundi do možda sekunde je potrebno da protein zauzme svoju, što kažemo, nativnu strukturu. I ono što je interesantno jeste da entropija tu igra jako bitnu ulogu. Naravno, to i dalje nije razjašnjeno, da se razumemo, naučnici i dalje istražuju sve načine koje su sve te reakcije, koje su sve te sile koje deluju, jel, na savijenje proteina. Međutim, entropija je tu jako važna, jer se pokazalo da a one aminokiseline koje imaju hidrofilne te ostatke u lancima, znači taj bočni lanac, koji su kao hidrofilni, vole vodu, i hidrofobni, koji ne vole vodu, da a konto toga orijentacije u vodi, tako da su te hidrofilne koje vole vodu okrenute vodi, a hidrofobni delovi da su okrenuti ka unutrašnjosti proteina kad se on savije, dovode u stvari do toga da sam protein smanjuje entropiju. Znači, njegova entropija se smanjuje, dok se a konto toga povećava entropija vode. I to je vrlo interesantan princip, gde neki objekat fizički ima, da kažemo, takav odnos sa svojom sredinom. Znači, da se nešto, to je ono što i živi sistemi rade. Unutar njih se smanjuje entropija, dok sa konto toga povećava entropija njihovog okruženja, odnosno univerzuma.
0: Fascinantno je da pored svih onih uloga vode važnih za život, koje možemo svi da nabrojimo, ovde, eto, sada možemo da dodamo još jednu. Voda preuzima entropiju od biološkog makromolekula i time omogućava da ovaj zauzme svoje stanje niske entropije, bez koga naravno ne bi funkcionisao kao biološki makromolekul.
1: Tako je. I ono što je interesantno, to nije samo slučaj za proteine i masti isto, znači imaju svoje onu hidrofilnu glavu i hidrofobni rep i one se u vodi na isti način organizuju tako da mogu da prave micele, tako što se napravi kao loptica gde su te hidrofilne glave okrenute ka spoljašnjosti, a hidrofobni repovi su okrenuti ka unutrašnjosti. I ako se pitamo kako je život mogao da nastane, svaki dan kada peremo ruke sapunom, možemo se setimo da isti taj princip u stvari, jel koristimo mi to da možemo da skinemo prljavštinu sa ruku ili ne znam tkanine, tako što koristimo sapun koji će da ukloni nečistoće po istom tom principu.
0: Bez te hidrofilne glave i hidrofobnog repa, proces abiogeneze bi bilo teško uhvatiti za glavu i za rep.
1: Da.
0: Doslovno.
1: Tako je, doslovno.
0: To je sve zaista fascinantno. Ostaje nam malo vremena, pa treba nekako ovu priču zaokružimo. Dakle, to što smo ovde naučili na polju konstrukcije belančevina, odnosno zauzimanja konformacije koja će kasnije biti najstabilnija i imati funkciju, zapravo je samo jedan od bezbrojnih primera gde ove transakcije energijsko-entropijske zapravo čine suštinu održavanja života.
1: Upravo tako. Bez tih procesa ne bismo ni mogli da pričamo o životu i ne bismo mogli da posmatramo strelu vremena na taj način na koji je posmatramo. E sad, malo mi je žao nekad kad vidim da se tako u opštu kulturu uvuklo to, jel, da će zbog povećanja entropije, da se povećanje entropije posmatra kao kraj univerzuma.
0: To se uvuklo čak i u epsku fantastiku, a mislim da je prvi to uradio Michael Moorcock, zapravo jedan od otaca tog žanra, kada je Gospodare haosa odlučio da nazove Gospodari entropije.
1: Mm-hmm.
0: Naravno, njima je cilj da seju haos po svetu, a suprotstavljaju se naravno dobri junaci koji pokušavaju da povrate red. Kasnije taj narativ postao opšte mesto, nemoguće je nabrojati gde je sve korišćen, a u stvari entropija nije baš dobro oruđe za nekog zlog gospodara haosa. To je dobar haos, ako je uopšte haos.
1: Da, da.
0: Zapravo entropija je možda proces kojim se iz haosa rađa red, koji se opet naravno pretvara u neku drugu vrstu haosa i neku drugu vrstu reda i možda je bliži onom dijalektičkom odnosu reda i haosa koji potiče još od grčkih mudraca.
1: Upravo to je neverovatno gledište da bez haosa ne bi mogao da postoji red, a upravo vidimo ovdje iz svih ovih primjera da red i uređene strukture još više onda doprinose haosu i na neki način, ajde možemo slobodno reći, hrane ga, jel? Ali onda taj ciklus je takav da ništa ne bi moglo da naste, ništa se stvarno interesantno ne bi dešavalo u univerzumu da ne postoji takva povratna sprega.
0: Za nekoga ko tako gleda stvari, svi smo mi neki metastabilni procesi pravljenja reda u haosu i haosa u redu.
1: Upravo tako.
0: Možemo i tako sebe da vidimo.
1: Da, fizičari kažu da biološke sisteme u stvari da su daleko od tog termodinamičkog ekvilibrijuma, odnosno da kroz njih stalno protiče energija i da oni stalno su na toj nekoj granici između uzimanja energije i disipacije energije, odnosno da je to sama srž života.
0: Ako bih se odvažio na filozofski završetak emisije, apsolutni red i apsolutni haos podjednako znači smrt, a život je sve ono između.
1: Tako.
0: To je zaista možda i najbolji način da završimo ovu priču. Žao mi je što nemamo vremena da produbimo neke elemente, ali to će možda moći da se dogodi u nekim narednim emisijama. Ja se tome zaista nadam. Hvala što ste bili naš sagovornik.
1: Hvala na pozivu.
0: Dragi slušaoci, naš gost bio je dr. Andrej Korenić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o životu i entropiji.

Mak iz knjige Josifa Samujovića Škovskog Vasiona život razum u prevodu Milijane Mirković pročitala je Ivana Đorđević. A na kraju još jedne naučne emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzička urednica Jasmina Mihajlović, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić, a tema današnje emisije je jedan od najkontroverznijih umetnika u istoriji muzike, koji je to bio i kao ličnost i kao kompozitor, Carlo Gesualdo da Venosa. Bio je veoma neobičan muzičar, posebno za njegovo doba, jer bio je princ, bogat i uticajan čovek, koji se muzikom nije bavio iz hobija, kako je to bilo uobičajeno među aristokratijom. Njegova biografija, provokativna je i šokantna, isto onoliko koliko i njegovo stvaralaštvo, i nije čudno da se aspekti njegovog karaktera i temperamenta povezuju sa revolucionarnim postupcima u njegovom delu. Bio je surovi ubica i po svoj prilici nasilnik i sa istom žestinom obrušio se na neke od osnovnih tada važećih muzičkih principa, pre svega harmonskih. O njemu se pišu i muzikološke, i istorijske, i psihološke studije, o njemu se snimaju filmovi, komponuju opere i druga dela, i o tome da li je bio mentalno bolestan ili nije raspravlja se i danas. Ušao je u istoriju kao surovi princ, ali i kao jedan od najekstravagantnijih kompozitora svih vremena. Ima čak i onih koji se pitaju da li bi Misterija Gesualdo bila zaista takav fenomen da nije bilo skandalozne i mračne biografije ovog umetnika pozne renesanse. No ipak je sigurno da je Gesualdo bio jedan od najinventivnijih muzičara svog doba i stvaralac koji je u mnogim elementima stila bio daleko ispred svog vremena, mada je stvarao u okvirima formi tipičnih za njegovo doba, pre svega vokalne, svetovne i duhovne muzike. Napisao je 3 knjige duhovnih kompozicija i 6 knjiga madrigala, a komponovao je i instrumentalna dela. Ipak, madrigali su ti u kojima je najočigledniji eksperimentatorski duh Carla Gesualda da Venose i njima ćemo i početi današnju antikoteku. Slušat ćemo madrigale iz 5. knjige u kojima je do majstorstva doveo svoju čuvenu igru sa kontrastima, hromatizmima i neobičnim harmonskim vezama. Izvodi ansambl cvetajuće umetnosti kojim diriguje William Christie.

U izvođenju ansambla Les Arts Florissants pod upravom Viljama Kristija čuli ste madrigale iz pete knjige Karla Gesualda da Venoze. Plemić je rođen 1566. godine u Venozi, u ondašnjoj Napoljskoj kraljevini. Muzika je bila velika Gesualdova ljubav od malih nogu. Imao je samo 17 godina kada je napisao prvi motet. Ona je ostala njegova osnovna preokupacija čitavog života i bila je odraz ne samo njegovog slobodoumnog i inovativnog duha, nego i njegove prirode i životnog puta. Malo je kompozitora čije delo stručnjaci do te mere dovode u vezu sa njegovim životom, kao što je to slučaj sa Gesualdom. Kao mlađem plemićkom sinu bio mu je namenjen poziv sveštenika, ali je nakon smrti starijeg brata Carlo Gesualdo postao treći princ od Venoze i osmi grof od Konce. Oženio se 6 godina starijom Donom Marijom Davalos, čuvenom lepoticom, koja je već imala 2 braka iza sebe i jedno dete i sa njom je dobio sina Emanuelea. Ovaj brak jeste bio spoj dve uticajne familije, ali je po nekim istorijskim izvorima, barem za Gesualda, bio to brak iz ljubavi. No ipak nije bio srećan ni završio se tragično. Carlo Gesualdo je naime ubio svoju ženu i njenog ljubavnika, vojvodu d'Andrije Fabricija Karafu, i surovo osakatio njihova tela i to pred svedocima. No bio je oslobođen optužbe uz objašnjenje da je ubistvo bilo opravdano jer je branio svoju kao i čast svoje porodice, a zapisnici sa ovog suđenja sačuvani su do danas. O ovom događaju koji se odigrao oktobra 1590. godine i detaljima vezanim za njega postoji više svedočanstava i upravo su ona mnogima putokaz ka otkrivanju umetničke ličnosti Gesualda i prodiranju u tajne njegove neobične, često isto tako mračne, mada uzbudljive i ekstravagantne muzike. Osim ubistva, tu su još dve tragedije koje su mogle uticati na muziku Karla Gesualda, gubitak prvo mlađeg sina, a zatim i starijeg, čime se ugasila loza da Venoza. Veoma brzo nakon smrti drugog sina umro je i sam Gesualdo, bilo je to 1613. 1594. godine Gesualdo se drugi put oženio, Leonorom d'Este, iz čuvene plemičke porodice iz Ferrare. I ovoga puta je to sigurno bio brak sa političkim motivima, koji, isto kao i prvi, nije bio srećan. Bilo je mnogo govorkanja o tome da je Gesualdo zlostavljao svoju novu ženu, koja je čak zatražila zaštitu od svoje moćne i ugledne porodice. Veza sa kućom d'Este bila je značajna za istoriju muzike, pre svega zbog toga što je Gesualdo proveo duže vreme u Ferrari. Bilo je to ključno doba za njegovo formiranje kao kompozitora, jer je Ferrara u to vreme bila jedan od najjačih muzičkih centara u Italiji i u njoj je delovao niz značajnih, ako ne i najvećih muzičara i uopšte umetnika epohe. Sa mnogima od njih se Gesualdo susretao, poput pesnika Torquata Tassa ili kompozitora Cipriana de Rorea i Jacoba Arcadelta. Upravo u Ferrari je Gesualdo već 1594. godine objavio prve dve knjige svojih madrigala, iako ih je po svoj prilici napisao ranije. Tada, kao i tokom čitavog života, veoma je pažljivo radio na izdanjima svojih dela, što govori o tome do koje mere mu je bila važna njegova muzika. U madrigalima iz prve dve knjige se Gesualdo još uvek drži tradicije i ostaje u okvirima manirističkih principa. U njima također ima nagoveštaja onoga što će ostati trajna odlika njegovog stila, a to je pre svega izbor tema u tekstovima koje je često sam pisao. Bol, patnja, ljubav, smrt i virtuozno i složeno komponovanje za više glasova. Autorstvo tekstova Gesualdovih ranih madrigala nije ni danas sasvim poznato, iako se zna da su neki komponovani na stihove Torquata Tassa, Giovannija Battiste Guarinija i Alfonsa Davalosa. Saslušajmo sada madrigale iz druge knjige. Izvodi ansambl Delicije muzike pod upravom Marka Longinija.

0: Bili su ovo madrigali iz druge knjige madrigala Carla Gesualda de Venose. Izveli su ih članovi ansambla Delicije muzike pod upravom Marka Longinija.
1: Antikoskop.

Osim toga, predstavio je revolucionarnu ideju o odnosu teksta i muzike i smatrao da se ne treba kruto držati strogih kontrapunktskih pravila u višeglasju, nego da muzika treba da predstavlja odraz osjećanja datih u tekstu, te da u tom smislu mora postojati sloboda u komponovanju. Bio to nagoveštaj onoga što će u svojim delima nešto kasnije uraditi Claudio Monteverdi. Ekspresivnost muzike mu je bila veoma važna i jedan je od prvih koji je pisao o dinamici kao izraženom sredstvu muzici. Kao teoretičar bio je cenjen u svoje vreme, mada se nisu svi slagali sa njegovim idejama o tome da moderna muzička praksa treba da bude jeste i diatonska i enharmonska i harmonska, kao i da uključuje mikrotonove. Čuvena je debata između njega i portugalskog kompozitora Vicentea Lusitana, koja je na tu temu održana 1551. godine u Rimu.

Svoju teoriju je Vicentino i materializovao konstruišući novi instrument, arhičembalo, koje je imalo dve specifično organizovane klavijature, da bi se na njemu mogli izvoditi svi tonovi jedne kompozicije pisane sa upotrebom mikrotonova. Jedan takav instrument nalazi se na popisu imovine Karla Gesualda da Venoze, čiji se bogat hromatski jezik razvijao i pod uticajem Vicentinovih teorija. A Gesualdo je očigledno bio njegov pristalica. Morala mu je biti bliska njegova ideja o slobodi kontrapunskog pisanja, jer upravo sloboda predstavlja jednu od najvažnijih odlika Gesualdovog kompozicionog stila. Nakon arhičembala, Vicentino je konstruisao i arhiorgulje, kao još jedan instrument na kome se može izvoditi mikrotonska, hromatizowana muzika, ali nijedan od ovih njegovih izuma nije zaživeo. Danas se gotovo uopšte ne izvodi ni njegova muzika, ali je zato Nikola Vicentino ostao zapamćen kao autor možda najznačajnijeg muzičkog traktata renesansnog doba.

Bile su ovo i jedine dve sačuvane instrumentalne kompozicije Carla Gesualda da Venose, Canzon Francese i Gagliarda. Odsvirali su ih članovi ansambla Delicije muzike. Dirigovao je Marco Longini. Kada slušam Gesualdove madrigale, mogu da vidim da glasovi pate. Gesualdo je najviši izraz bola u muzici, izjavio je italijanski muzikolog Giancarlo Veše, misleći pritom i na izbor tekstova i na samu Gesualdovu muziku. I zaista, dijalektički odnos ljubavi i smrti, tema patnje, duševnih muka, dominiraju umetnošću Gesualda. Jedan od vrhunaca u muzičkom oblikovanju ovakvih tema Gesualdo postiže u čuvenom Tenebre responsorije, koje je takođe po formi zapravo madrigal, ali se zasniva na tekstu pasije. To je duhovni madrigal, publikovan 1611. godine, u kome kompozitor možda više nego ikad insistira na oštrini harmonskog jezika, a da bi oslikao Hristove patnje. Evo odlomka.

Bio je ovo Ovo somnes, odlomak Tenebre Rensponzorija, duhovnog madrigala Karla Gesualda da Venoze i jednog od brojnih dela u kojima se kompozitor bavi temom smrti i patnje. Izveli su ga članovi ansambla Thalis Scholars. Gesualdovi biografi gotovo po pravilu ovakvu tematiku dovode u vezu sa užasnim ubistvom koje počini ovaj kompozitor. Pitamo se da li su umetnička nasilnost i nasilnost čoveka iznikli iz istog demonskog izvora, piše Alex Ross. No, veliki deo madrigalske poezije uopšte bavi se upravo temama smrti, bola, patnje i u tom smislu Gesualdo nije izuzetak, znači nije niti originalan, niti prvi, niti ima poseban uzrok zašto se bavi tim temama. On nije ni izumitelj bogate hromatike, jer su se hromatikom bavili i mnogi njegovi savremenici, pa i prethodnici. To je bila jedna od muzičkih odlika vremena, jer je upravo madrigal 16. veka bio eksperimentalna laboratorija, kako ga je nazvao Denis Morier, u koje se tragalo za novom muzikom. U tom smislu, Gesualdo jeste bio čovek svoje epohe, te se njegova muzika ne mora nužno povezivati sa njegovim životom i biografijom. On se nije bavio napetom hromatskom progresijom zato što je bio ubica, kao što nije postao ubica zato što su mu se dopadale napete harmonije. On je jednostavno samo bio veštiji od svojih savremenika i zato sposobniji za veće ekstreme u povezivanju inače nepovezivih akorada, zaključio je Alan Curtis, jedan od najvećih stručnjaka u svetu rane muzike. U svakom slučaju reč je o jednoj od najoriginalnijih ličnosti, ne samo renesansne epohe koja je ostavila trag na mnogim kompozitorima, pa i našeg doba. Posebno ga je cenio Igor Stravinski, koji je napisao i kompoziciju Momentum pro Gesualdo. Alfred Schnittke mu je posvetio operu, u kojoj je iskoristio jedan njegov madrigal. Salvatore Sciarrino je aranžirao nekoliko njegovih dela. Bernardo Bertolucci i Werner Herzog su o njemu snimili filmove. Anatole France je napisao roman. Ovakvih primjera je još mnogo i svi govore o značaju, veličini i jedinstvenom umetničkom umu koji je daleko prevazišao svoje vreme. Današnju emisiju koju smo posvetili Karlu Gesualdu da Venozi završit ćemo madrigalima iz šeste knjige, među kojima je i njegovo najpoznatije, najsloženije delo u žanru. Vrhunac njegovog stvaralaštva je jedno od najvećih muzičkih dostignuća renesanse, madrigal Moro al mio duolo, kao i možda jedinim njegovim madrigalom u kome ima i elemenata frivolnosti, Ardita Zanzareta. Izvodi ansambl i Complesso Barocco kojim diriguje Alan Curtis.

0: Madrigalima Moral mi oduolo i Ardita Zanzareta iz šeste knjige Madrigala završili smo, poštovani slušaoci, Antikoteku koja je danas bila posvećena jednoj od najvećih muzičkih ličnosti renesanse, a i čitave istorije muzike, Carlu Gesualdu da Venozi. Izvali su ih članovi ansambla Il Complesso Barocco kojim je dirigovao Alan Curtis, a moje ime je Bojana Žižić.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 16 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Republici Srpskoj i Federaciji BH održavaju se 10. opšti izbori. Do 15 časova glasalo je oko 27% birača od ukupno 3,4 miliona upisanih u birački spisak, saopštila je Centralna izborna komisija. Glasa se i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu do 19 časova. U Jajincima je održan državni komemorativni skup povodom dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je da starije generacije moraju da uče mlade da svaka ideologija koja ljudi dele na one koji vrede i na one koji ne vrede vodi u tragediju. Uništena je zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je početkom nedelje pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Evakuisani građani bezbedno su se vratili u svoje domove, a saobraćaj je normalizovan. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić zahvalio je pripadnicima sektora za vanredne situacije i drugih službi na uspešno izvedenoj akciji u kojoj je učestvovalo 355 ljudi. Rusija će intenzivirati udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na novu pretnju Volodimira Zelenskog, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Navodi da Zelenski, koji je ranije pretio da će pojačati napade na ruske rafinerije, snosi punu ličnu i političku odgovornost za ove napade. Novak Đoković i dalje je neporažen u Pekingu. U četvrtfinalu turnira pobedio je dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona Aleksandra Zvereva posle preokreta sa 2-1 u setovima. Sutra u polufinalu igraće sa Rusom Danilom Medvedevom. Fudbaleri Srbije igraju večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme sutra, posle hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom i temperaturama od -2 do 28 stepeni, u Beogradu oko 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio,
0: pozorište,
2: film,
0: televizija,
2: koncerti,
0: festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije,
2: o herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, gošća naše današnje emisije, producentkinja i asistentkinja na katedri pozorišne radioprodukcije Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Jelena Knežević. Jelena, dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
3: Molim vas, kako biste za početak našim slušaocima predstavili ono čime ste se vi do sada u poslu produkcije bavili?
4: Ja sam se zapravo opredelila da se bavim produkcijom u polju savremenih izvođačkih umetnosti, ili možda bude jasnije savremenim pozorištem, i postoje

0: Recimo, sad kad razmišljam, neke dve glavne stvari u mojoj, da kažem, karijeri koje su me na neki način odredile. Prvo je bilo to što sam bila član kolektiva Teorija koja hoda. To je bila organizacija ili kolektiv koji okuplja umetnike iz različitih oblasti, a sve nas je vezivalo nekako naše opredeljenje da se bavimo savremenim teorijskim konceptima sa jedne strane, sa druge strane praktičnim radom i umetničkim stvaralaštvom, i uvijek su to bile vrlo zanimljive zapravo stvari koje su na neki način bili eksperimenti sa formama i sa sadržajem. I nekako taj rad u Teoriji koja hoda mi je omogućio i rad na nezavisnoj sceni i uopšte uvid kako nezavisna scena funkcioniše, tako da nekako zaista je to meni bilo dragoceno iskustvo, neko formativno iskustvo u tom profesionalnom smislu, koje odredio neke moje vrednostne, neki moj vrednostni sistem i dalje u karijeri, i nekako dosta se insistiralo na tim samoorganizovanim praksama, na horizontalnim strukturama, vodili smo računo o samoedukaciji, o politikama rada, tako da je to zaista baš nekako značajno i svima bi nekako jedan deo rada preporučila da provedu na nezavisnoj sceni. Onda sa druge strane, ta druga okosnica bio je moj rad u Bitefu, u Bitef teatru, gde sam radila boga mi skoro 20 godina. Bila sam pomoćnica direktora Bitef teatra i izvršna direktorka Bitefa, znači festivala. Tako da mi je to onda dalo uvid i u to, kažem, kako funkcioniše rukovođenje i upravljanje jednom institucijom kulture sa svim svojim lepotama i nekim manje lepim stvarima. I onda treća stvar koja je evo sada aktualna je to što sam postala asistentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti na katedri za management i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi. Tako da je sada trenutno sam se orijentisala na, više na naučni rad i rad sa studentima, što je isto prelepo.
1: A recite mi, Jelena, eto, počeli ste, privlačilo vas je nešto, a šta je presudilo da vi zapravo izaberete zanimanje producenta umetnosti? Šta je to nešto što ste vi osetili, a zašto ste verovali da je nešto čime treba da se bavite, eto, da kažemo, u životu, da to bude neki vaš profesionalni izbor?
0: Da, pa evo sad ću ispričati to pre svega zbog možda nekih mladih ljudi koji slušaju ovo. Ja sam saznala za postojanje posla producenta i da to uopšte može da se studira na četvrtoj godini, u četvrtoj godini gimnazije na zimskom raspustu. A pre toga sam bila vrlo u agoni šta ću da studiram, jer ništa za što sam ja znala zapravo nekako mi nije bilo dovoljno interesantno. To se sasvim slučajno desilo u teretani. Pre toga nisam bila ikada na Fakultetu dramskih umetnosti, nisam znala da to uopšte postoji. A sad iz ove perspektive, kad razmišljam o mom tom odrastanju, nekako ja sam ceo život imala sklonosti da nešto organizujem i da iniciram. I tako, ničim izazvano što ja kažem, i tako smo mi u osnovnoj školi sa mojom drugaricom Anjom, mi smo smislili da ćemo mi da pravimo neki kviz, to je bilo kao igra bez granica, niti je to ranije postojalo, niti je posle toga, ali nama je to u tom trenutku bilo zanimljivo da mi okupimo sve učenike i to je super prošlo. Onda sam nekako, ajde sad da pravimo bilten u školi. Onda je posle toga smo otišli kod direktorke, žalili smo se zašto mi nemamo prvu pomoć i tražili dodatnu nastavu, onda smo formirali svoju ekipu prve pomoći, takmičili se i onda krenuo nekako i moj rad u Crvenom krstu, koji isto tako nekako bilo zasnovan na nekoj organizaciji, komunikaciji, projektima. A sa druge strane, još evo sad, to je baš lepo da ispričam ovde u ovom studiju, ja sam zapravo, ekipa Radio Beograda je došla u našu školu da uzme neke izjave od nas i nešto sam im ja bila simpatična i onda su oni mene pozvali da budem deo dečijeg programa, da dolazim u studiju. Ja mislim da je to bila ili subota ili nedelja, novinarka je bila Marija Mišić, to su bile divne emisije i ja sam potpuno uživala u tome. To je meni toliko bilo sve nepoznato, ali mi je nekako zagolicalo pažnju. I sad sa svim tim, niti sam ja to kao nešto prepoznavala, kao neki moj talent, niti sam na jedan način mogla da to povežem sa svojom budućom profesijom. I onda kad sam saznala za to kao produkciju, da to postoji, bukvalno je bio ono kao aha efekat. I nekako, pošto postoji ta fama,

0: nama o Fakultetu dramskih umetnosti, ja zaista nisam imala nikakva očekivanja i kao dokaz toga jeste da sam se ozbiljno spremala za Fakultet organizacionih nauka, inače sam se ceo život bavila matematikom, to mi je bilo zapravo opredeljenje i upisala FON, a ovo sa Fakultetom dramskih umetnosti je bila neka moja egzibicija, međutim eto desilo se čudo, zaista u tom trenutku sam to smatrala čudom da upišem produkciju. Ali ono što je onda još sad tu dodatno interesantno jeste što sam ja otišla da sa tim iskustvom u radiju, tim skromnim iskustvom, ja sam otišla da studiram radio produkciju i televizijsku i mene su zanimali mediji, ali onda se desio taj potpuni obrt na fakultetu. Tamo inače je to vrlo specifično studiranje na Fakultetu dramskih umetnosti koji vas potpuno obuzme. Mi smo od prve godine pratili sva kulturna dešavanja, išli svake večeri u pozorište. Pre toga ja recimo uopšte nisam neki bila da tako kažem gledalac pozorišta, da to meni bila neka strast ili neko posebno interesovanje. Išla sam u pozorište kao to sa školom, mamom i tatom, ali ništa specijalno. I onda sam još na prvoj godini pogledala predstavu Polaroidi koju je režirala Ksenija Krinjajski. I to je bilo prvi put, da to je bilo na sceni, na petom spratu scene Narodnog pozorišta. To je prvi put da sam ja videla takvu neku predstavu koja je bila potpuno van svih konvencija pozorišnih, gde su to izvođači bili zajedno sa publikom. Ja sam tada shvatila koliko pozorište zapravo može da bude uzbudljivo i koliko tu ima prostora i za eksperiment i neku vrstu bunda i mijenjanja društva. I tada sam nekako se zagrejala za pozorište. Onda sam vrlo brzo počela da radim i na Bitev festivalu. Taj neki prvi Bitev gde sam došla maltene da volontiram je bio zapravo onako, bila jedna vrlo zanimljiva selekcija, predstave su bili u hotelskoj sobi, pa je tad bio taj Cargo Sofia gde se publika ulazi u kamion i onda je cela predstava tako što se mi vozimo u kamionu i to je nekako mene trajno opredelilo da se bavim pozorištem i to savremenim pozorištem, zapravo pozorištem koje je nekako bazirano na tom eksperimentu, na razbijanju nekih konvencija i da kažem nekom društvenom aktivizmu.
1: Od ideje do kreacije.
2: Koračaju vizionari.
1: Producentske priče.

0: Jelena, nama je stalo sa našom emisijom producentske priče upravo da naši slušaoci čuju nešto više zaista o tome kako izgleda to zanimanje producenta, posebno mladi ljudi. I evo, pošto ste vi na predmetu pozorišna produkcija, asistent, možete li za naše slušaoce da kažete u najkraćem kako izgleda taj rad producenta, ili da kažemo proizvodno-tehnološki proces produkcije pozorišne predstave, od ideje do premijere, znači od ideje da radiš nešto do premijere, kada je osnovni proizvod i umetničko delo pozorišna predstava gotova, bez obzira da li ideju donosi nezavisni producent u svojoj produkciji ili je to institucionalna produkcija, dakle taj projektni deo, eto, ako možete malo.
1: Da. Pa iz ugla ovih producenta, zapravo ja smatram da je naš posao ili zadatak producenta da vodi računa o celini tog projekta ili umetničkog dela, o svim komponentama, i nekako da bude odgovoran da svi ti pojedinačni ti pojedinačni elementi zapravo imaju neku koheziju. A kad kažemo o celini, čak i ne mislim celini samo tog projekta, mi ga nikada ne posmatramo izolovano, nego zapravo mnogo, da kažemo, u širem kontekstu, na koji način je taj projekat deo šireg jednog ekosistema. Tako da je to sa jedne strane, sa druge strane producenti preuzmu odgovornost da se to do kraja desi, da obezbede sve potrebne uslove koje to mogu da budu i prostorni, i ljudski, i finansijski, prosto i odgovorni su da to do kraja mora da se desi i da to ima na publiku, da to umetničko delo ima adekvatnu recepciju. E sad, sam proces, da kažem, stvaranja predstave može da ide zaista u različitim pravcima. Eto, ja kao što sam rekla, ja sam vrlo sklona tim nekim eksperimentisanju sa formatima i nekim netipičnim zapravo procedurama rada, i to mi je nekako najuzbudljivije, ali suštine jeste da vi krenete od neke ideje koju razvijate sa timom. Za predstavu je jako značajno upravo taj timski rad, zato što vi možete budete savršeni glumac, ali ako scenograf, kostimograf, reditelj ne odradi svoj posao, to vam ništa ne znači, i obrnuto. Tako da se zaista tokom tog procesa stvori jedna posebna atmosfera, stvaralačka atmosfera, koja onda kao zaista pruža puno prostora za neke različite vrste doprinosa, pojedinačnih eksperimentisanja i tako dalje. I mi obično tokom procesa često se pitamo šta nam je ovo trebalo u životu i zašto se mi uopšte ovim bavimo, i tu budu i neki različiti problemi ili izazovi, ali onda se desi premijera posle koje zapravo kao najviše volimo na svetu što se bavimo ovim poslom, i to onda tako ide u krug. Naravno, jako je bitno i da posle premijere producent obezbedi život toj predstavi, da prosto što više ljudi vidi tu predstavu. I sad, neko od kolega naših mnogo više senzibilisan, da tako kažem, i za taj kreativni deo posla, neki više preferiraju taj operativni deo. Vi kao producent možete da imate svoju ideju, da vi inicirate projekat i da nekako onda okupite tim, a isto tako je legitimno i potpuno u redu da vas neko od kolega koji već ima neku ideju pozove u projekat, pa da vi onda učestvujete u realizaciji tog projekta i naravno da se taj projekat razvije.
2: Iza kulisa,
3: iza reflektora,
2: producentske priče.

0: Poštovani slušaoci, razgovaramo danas i sa gospođom Verom Konjović, dugogodišnjom urednicom Bitefa i prevodiocem. Gospođo Konjović, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite mi, molim vas, vi ste sa Jelenom Knežević sarađivali. Kakva je to bila saradnja i kako je vaše iskustvo u toj saradnji?
1: Pa evo, ja moram da vam kažem i nešto pre toga, pre saradnje sa Jelenom. Treba da znate da je, ja Bitef pratim od njegovih početaka i gotovo od početka radim i raduckam na njegovoj realizaciji. Ja sam 40 godina bila urednik i realizator jednog programa Bitefa koji se zvao Bitef na filmu, a sada sam više od 30 godina odgovorna za prevode predstava i neke druge prevode.
0: Sjajno.
1: Svo to vreme, dakle već 60 godina, sarađivala sam sa mnogo ljudi na Bitefu i moram da priznam i taman se naviknem na nekoga kad ona ili on odu. I tako ja jednog dana dođem u kancelariju kad tamo na moj užas opet sedi Nova Ilija. I znači opet upoznavanje, navikavanje, uklapanje. Tog sam puta, ne znam zašto, odlučila da budem stroga i neprijatna. Prepadanje će možda da ubrza i da olakša saradnju, mislila sam. Insistirat ću na pravovremenosti, na brzini, tražit ću dlaku u jajetu. Da li sam prepala Jelenu Knežević, ne znam. Nadam se da jesam. No, sigurna sam da je između ostalog za ceo život naučila od mene tada koliko su važni prevodi. Recimo takozvani titlovi kojima se prevodi gostujuća inostrana predstava. Da dobar prevod podiže, a loš ruši ceo trud uloženo u gostovanje. Da na visokim standardima Bitefa, i ne samo Bitefa naravno, mora da se istrajava. U to vreme smo u Bitefu i tekako držali do standarda. Jelena je to brzo shvatila. Shvatila je šta je posao na organizaciji jednog festivala i kakav je njegov značaj. Naravno, moram da priznam da nisam dugo izdržala da budem stroga i neprijatna. Tek godinicu dve. Nisam joj rekla, ali znam da je znala, osetila da sam zadovoljna našom saradnjom, a mnogo smo sarađivali. Bila je vredna i razumna, brzo se uklopila, shvatila je kako Bitef funkcioniše, a dokaz da je tako je da je već sa nepunih 25 godina postala izvršna direktorka Bitefa, što nije malo, to je težak posao. Ipak najvažnije što je posao, a mislim da je kvalitet u tome, koji smo radili i koji je radila i koji je još uvek radi, volela. Bez toga sve ide teže i lošije. Ne može se raditi dobro jedan posao koji ne voliš, bar ja tako mislim. I na kraju, ne znam da li me Jelena smatra za prijatelja, ja nju smatram. Svoje prijatelje biram po tome da li u njima preovladaju vrline ili mane. Mislim da u Jeleni preovladaju vrline.
0: Gospođa Vera, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
1: Molim, ima na čemu. Prijatno.
0: Prijatno.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče, a naša gošća danas je producentkinja kao i asistentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gospođica Jelena Knežević. Jelena, već ste rukovodili jednom umetničkom institucijom. Kako je vaše iskustvo zapravo u sferi upravljanja institucionalnom produkcijom, dakle reč je o Bitev teatru?
3: Možda Bitev teatar nije najbolji primer institucije, s obzirom da, imam i malo zaposlenih i da je nekako i svojom misijom opredeljen da podržava nezavisnu scenu, prema ni svoj glumački ansambl, tako da nekako svemu to daje jednu dozu fleksibilnosti i neke mogućnosti za jednu, da kažem, dodatnu kreaciju, odnosno na neke institucije koje prosto imaju mnogo više zaposlenih i te rigidnije strukture. Tako da sam ja zapravo uživala radeći u Bitev teatru. Ja sam zapravo sa 24 godine postala izvršna direktorka festivala i sad sa ove distance mislim da je to stvarno bila i moja ludost i hrabrost da prihvatim, a i isto tako ludost i hrabrost Nikite Milivojević, koji je tad bio direktor Bitev teatra i kome je zapravo to palo na pamet. I vi kad imate 24 godine, kad ste žensko, vi nemate nikakav autoritet, još nemate ni iskustvo, tako da sam ja to baš platila nekim dananoćnim, ali kad kažem dananoćnim, mislim bukvalno ne metaforički radom. I inače bio taj neki tim entuzijasta i mi smo ozbiljno spavali u Bitefu i uopšte to nismo doživljavali kao posao, obožavali smo Bitef i zaista provodili tamo veliki broj sati. E sad, nekako ja sam jako volila svoj rad u Bitev teatru jer smo bili nekako usmereni na međunarodnu scenu i onda smo sve vreme zapravo mogli da, kako želimo, vidimo šta su to svetski neki standardi, što je jako bitno jer smo ipak mi ovde na periferiji i često i dalje zaostajemo za nekim stvarima. Isto ono što moram da kažem jeste da je moje ogromna sreća u mom životu bila što sam ja zapravo došla u Bitev kad je Jovan Ćirilo bio umetnički direktor i selektor, tad i Anja Suša počela da radi i Jovan je zapravo izvršio taj transfer znanja, institucionalni transfer znanja na nas, a Jovan je prosto kao i osnivač Bitefa i kao neko koji je vodio Bitef u to najsrećnije vreme. Zaista su tu bili neki standardi rada koji su sad sa ove, prosto iz ove perspektive potpuno nezamislivi i nekako ti prvi zapravo Bitefi koje sam radila, to je produkcijno bilo najsloženije i najzahtevnije. Ali da, vi imate, kad radite u instituciji, na početku stvari, kad sam počinjala karijeru, posao bi mi bio mnogo zanimljiviji, kad sam se više bavila produkcijom i bila u kontaktu i sa tim umetnicima i samim stvaralačkim procesom, onda kad dođete na ta rukovodeća mesta, zapravo vam umetnici postanu u nekom trenutku ime i neki broj, jer onda mnogo više budete ugovorima, vodite računa o pravnoj regulativi, o finansijskom poslovanju institucije, naravno i o tim imu, da kažem, koliko toliko svi budu zadovoljni. Tako da je to neka druga vrsta iskustva koja mislim da mi je dobro išla i volala sam to da radim.
2: A recite mi, ipak bili ste mladi, zaista, to se retko dešava. Šta vam je bilo najteže u poslu upravljanja, eto, kolika god ona bila institucija umetnosti i kulture, ali je bila definitivno vrlo specifična. Šta vam je bilo najteže biti u teatru?
3: Da. Imam utisak da smo se mi, koliko se ja, evo, koliko sam provela tamo vremena, stalno smo se bavili nekim zapravo kriznim menadžmentom. I ovde su uslovi takvi da vi stalno morate da se borite. To je moja koleginica Ana Vujanović jednom rekla, što je najtačnije, naša borba je izjednačena sa našim radom. To je prosto znak jednakosti. Ja sam se često šalila i rekla da smo mi zapravo, kad razmišljamo o evropskoj nekoj sceni, vrlo konkurentni na tržištu kriznih menadžera. Mislim da smo mi tu savršeni. I to zaista daje jednu dozu mogućnosti za fenomenalnu kreativnost, nalažljivost, da vi tu stalno nešto nalazite načine da rešite neke probleme koji su potpuno nepredvidivi. Ali sa druge strane, mislim da mi je žao, zato što onda u ovoj zemlji se propusti mogućnost da se zaista strateški razvija i promišlja neka institucija i da prosto budemo, na nivou da mi imamo neku novu inovaciju i nešto što je naše stvaralaštvo, a nekako mi se čini da smo stalno pokušavali da zakrpimo neke rupe i da trčimo, često to bilo kao trčanje u mestu.
4: Iza kulisa.
5: Iza reflektora.
4: Producentske priče.

0: Poštovani slušalci, povodom gostovanja producentkinje i asistentkinje na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu Jelene Knežević, razgovaramo danas i sa koleginicom Mionom Đenesijević, apsolventkinjom na studijama pozorišne radioprodukcije Fakulteta dramskih umjetnosti. Miona, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite mi, molim vas, kakvi su časovi vežbi bili kod koleginice Jelene Knežević?
1: Da, meni je profesorka Jelena Knežević asistentkinja, ali mi je zovemo profesorka, predaje od prve godine i to baš od prvih predavanja, kako nam je to jedan od glavnih predmeta, a to ipak jesu vežbe. Ona je uvek držala u fokusu taj praktičan deo rada i terala nas je da učimo neke stvari koje su nam možda nekad bile mučne jer su zahtevala od nas da nešto radimo, a ne samo da slušamo predavanje, ali ispostavilo se naravno tokom 4 godine studiranja i rada izuzetno korisne. Mislim da je profesorka pre svega i osveženje na našoj katedri i na fakultetu, a pored toga jako dobar pedagog, jer ima jedan veoma strpljiv temperament prema našem radu i nekad neradu i

0: veoma je lepo umela da vodi to bez da previše potencira neka svoja stanovišta koja se često dešavaju na našem fakultetu, već je imala uvek razumevanja i strpljenja za sve naše želje, pitanja, misli i tako dalje, tako da mislim da je užasno značajna za sve studente koji su kod nje bili.
1: A recite mi, Miona, ako se ne varam, vi ste uspevali da realizujete i neku vrstu saradnje sa Jelenom u smislu projektnih produkcionih ostvarenja.
0: Tako je. Ja od same te prve godine sam učestvovala u radu Bitev festivala, kada je ona bila glavna producentkinja, i ona mi je nekako tu bila na distanci, ali sam je gledala onako kao mentora, iako ona to nije bila svesna, kako radi, učila od nje od tih prvih dana na radu na tom jednom velikom i kompleksnom festivalu. Ali van toga smo i kasnije nastavile saradnju kroz taj Bitev, odnosno prošle godine konkretno ne Bitev, kada je ona uključila naše studente i sarađivali smo ravnopravno sa svim učesnicima. U radu je ista kao i u pedagogiji, vrlo pedantna, tolerantna, i ono što meni užasno prija, uvek stvara atmosferu u radu koja je jednostavno bez tenzije i usmerena ka rešavanju problema, što mislim da je užasno korisno iz ugla producenta. I takođe bih možda istakla i naš rad tokom našeg FIST-a, jer iako je ona tu bila predavač i mentor, mislim da je ona podjednako bila investirana i učestvovala kao producent na tom festivalu Internacionalnog studentskog teatra prošle godine, i nadam se da ću imati prilike još tokom ove početka svoje karijere i pa i nastavka da sarađujem sa njom i sa njoj sličnim ljudima.
1: Miona, hvala vam lepo na uključenju u našu emisiju.
0: Hvala vama.

0: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa producentkinjom Jelenom Knežević. Jelena, šta mislite, da li je producentsko zanimanje danas dovoljno afirmisano i priznato zanimanje?
1: To je dobro pitanje. Evo, ja ću sad pričati iz ugla pozorišta, pošto ne važi ista priča i za kolege u, recimo, filmskoj industriji ili oblasti, pa recimo muzičkoj. Mislim da na tržištima ili na zemljama u kojima su ti tržišni principi dosta razvijeni, da su tu producenti i te kako afirmisani i priznati. Ja sam nekako imala prilike i da se malo bliže upoznam sa američkim pozorištem i da vidim na koji način. Evo, sad sam prosto bila na nekoj predstavi gde sam dobila katalog gde stoji naziv predstavi i onda piše produce by i onda na, to kažem, naslovnoj strani imena tri producenta koji su zapravo napravili predstavu. E sad, kod nas nekako mi je zanimljivo da se možda na nezavisnoj sceni taj posao pozorišnih producenata sada profilisao i mi stvarno tu sad imamo neke super ljude koji prave predstave i imaju svoje projekte na nezavisnoj sceni. A ono što je svakako, da kažem, najmanje artikulisano jeste uloga pozorišnog producenta u ovim institucionalnim pozorištima ili subvencionisanim i nekako mislim, eto, da tu postoji puno prostora da se to mnogo bolje promisli i osmisli. Inače, vi možete da budete producent ako što završite produkciju pa se bavite time. Mnogi producenti završe naš smer pa se ne bave uopšte produkcijom, nego potpuno odu u nekom drugom pravcu, a onda sa druge strane imate i dosta kolega koji uopšte nisu završili produkciju, ali se bave produkcijom. Tako da to nekad bude malo zbunjujuće, ali ima u, da kažem, ovim institucionalnim pozorištima zapravo ima jako malo zaista tih producentskih pozicija i rukovodećih koje naše kolege posle kad završe fakultet mogu da dobiju, ali zato prosto postoji jedan širok spektar ostalih zanimanja i oblasti gde mogu da se zaposle.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračaju vizionari.
2: Producentske priče.
0: I sad, toj afirmaciji zanimanja producenta svakako indirektno i suštinski veoma doprinosi taj prijemni, famozni prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti gde se mladi ljudi biraju za to zanimanje. Šta mislite, Jelena, koliko je to važno i šta sad tu treba da se desi, a da budemo sigurni da smo dobro izabrali?
1: Da, pa evo, nekako ja ću se i vratiti sad na početak priče. Mi zaista na katedri dosta pričamo da prosto taj posao producenta i dalje nije dovoljno poznat i da mnogi mladi ljudi dalje ne znaju da to postoji. Nekako se baš sad trudimo da to ispričamo i nekako da dođemo u sve škole i da mladim ljudima predstavimo to zanimanje. Nekako da, ti prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti na svim smerovima su dosta specifični. U suštini mi treba da procenimo, da kažem, sposobnost tih mladih ljudi da se posle bave produkcijom. A to prvo razumeo jednu informisanost, jednu širinu, jedno obrazovanje, a posle i same te veštine koje ovaj posao nalaže.
0: I kakvi, dakle, po vama, nama danas mladi ljudi za izbor zanimanja producenta trebaju? Kakvi su to mladi ljudi? Čemu treba po vama da težimo u tom izboru?
1: Da. Evo, ova prethodna godina mi je pokazala da mi zapravo mnogo manje znamo kakvi nama mladi ljudi trebaju nego što mladi ljudi znaju. Nekako, baš smo sad u jednom specifičnom trenutku možda nekog potpunog civilizacijskog obrata, tako da je teško znati šta će ova profesija podrazumevati u narednim godinama, ali ono što, evo, ne mogu da kažem, ali što ja preferiram i na čemu insistiram jeste da ti mladi ljudi zapravo imaju vrlo jasan i precizan vrednosni sistem i da ta etika zanimanja bude na najvišem nivou, jer nekako mislim da nam to dosta nedostaje, da, kako kažem, ne budu surovi profesionalci ukoliko zapravo to nije zasnovano na nekom jako značajnom vrednostnom sistemu. Mislim da treba da budu otvoreni za eksperimentisanje, za rešavanje problema koji su novi, nepoznati, i da nekako imaju ideju da zapravo bavljenje ovim poslom podrazumeva borbu za neko bolje društvo.
0: Jelena, hvala vam što ste prihvatili učešće u našoj emisiji.
1: Hvala vam.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa producentkinjom i asistentkinjom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gospođicom Jelenom Knežević. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana, želim vam producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograd.
1: Tačno je 17 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je da je zbog paljenja strnjike uhapšeno 6 osoba, od kojih je 4 priznalo da je izazvalo požar. Danas je, kaže, zbog paljenja na razgovor pozvano 70 ljudi. Tokom prethodne nedelje, u samo 2 dana, dogodile su se 3 saobraćajne nesreće zbog smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom sa obližnjih poljoprivrednih parcela. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće sutra potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffre. Protesti i blokade srednjih škola počeli su 17. septembra u regionu Pariza, a potom su se proširili širom zemlje. Situacija je dodatno zaoštrena ove sedmice. U četvrtak su održani protesti u više gradova, u petak je bilo više od 1700 privođenja, a od početka sedmice oko 5000. Među privedenima su uglavnom srednjoškolci. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Drugi međunarodni festival flamenka održava se u Novom Sadu. Posetioce očekuju radionice, nastupi i večernji koncerti u sinagogi. Od 20 časova nastupit će zvezde festivala Montserrat Suarez i Duo, koji će publici predstaviti autentični flamenko. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona, Nemca Aleksandra Zvereva, sa 2-1 u setovima. Novak će sutra u polufinalu igrati sa Rusom Danilom Medvedevom. Meč počinje u 13 časova. Najbolji teniser svih vremena i dalje je neporažen u Pekingu. Fudbaleri Srbije igraće protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Utakmica u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti?

Radio Beograd 2.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Simona Rettla izvodi dela Đorđa Geršvina. Solista je pijanista Kiril Gerštajn. Snimak je sa ovogodišnjeg festivala Klasična muzika na Odeonsplatzu u Minhenu. Od 21 sat i 35 minuta u emisiji Žene u muzici, članice dua Edelbauer, Kuzo, izvode kompozicije Astora Piazzolle, Roberta Mučinskog, Stevena Bryanta, Teodora Burkalija i Viole Hammer. Od 22 sata i 25 minuta pratit ćete premijeru drame Meline Potekoljević, refleksivna poezija Milana Rakića, silno zadovoljstvo osjećati sve. U 23 sata i 15 minuta u emisiji Vek harmonike možete slušati numere s albuma Siluete italijanskog umetnika Michela Bianca. 5 minuta posle ponoći u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Le Ipi, Poniženost. Uvertire iz opera Alberta Lorzinga emitujemo od 0 sati i 20 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete kompozicije Antonija Rossettija, Mel Boni, Luja Direa i Richarda Fluria.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Uvertiru iz mjuzikla Neka jedu kolače Đorđa Geršvina izveli su članovi Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rettla. Pratite snimak koncerta koji su ovi umetnici održali 11. jula u Minhenu u okviru festivala Klasična muzika na Odeonsplacu. Druga tačka na programu bio je Geršvinov klavirski koncert u F-duru, u kojem je kao solista nastupio Kiril Gerštajn. Stavovi su Allegro, Adagio andante con moto i Allegro agitato.

Simfonijsku sliku iz opere Porgy i Bess Georgea Gershwina u aranžmanu Roberta Russella Benneta interpretirali su članovi Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i dirigent Simon Rattle. Koncert koji su ovi umetnici održali 11. jula u Minhenu u okviru festivala Klasična muzika na Odeonsplatzu zaokružila je Gershwinova simfonijska poema Amerikanac u Parizu.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je simfonijska poema Amerikanac u Parizu Đorđa Geršvina u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i Simona Rettla, šefa dirigenta ansambla. Pratili ste snimak koncerta održanog na festivalu Klasična muzika na Odeonsplatzu 11. jula u Minhenu, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograda.

Duo Edelbauer Kuzo interpretirao je sonatu za alt saksofon i klavir opus 29 Roberta Mučinskog, kao i kantilenu za sopran saksofon i klavir Teodora Burkalija. Do kraja emisije u izvođenju ovih umetnica slušat ćete i veliki tango Astora Piazzolle. Delo je nastalo 1982. godine u Parizu, prvobitno za violončelo i klavir, a Piazzolla ga je posvetio slavnom Mstislavu Rostropoviću. U verziji koju izvode Andrea Edelbauer i Oksana Kuzo, kompozicija je prilagođena alt saksofonu i klaviru u aranžmanu Jeffreya Heislera.

Poštovani slušalci, bio je to veliki tango Astora Piazzolle u aranžmanu Jeffreya Heislera za alt saksofon i klavir. Interpretirale su članice dua Edelbauer Kuzo, kojima je bila posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda. Emisiju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: Bogdan Popović, prema temama koje je sve proglasio za pesničke, našao je 4 grupe pesama kod Milana Rakića. Ljubavne, refleksivne, patriotske i vedrije. Matoš je našao, i to kao oprečne, subjektivnu i patriotsku liriku. Isidora Sekulić je našla 2 polovine. Slasti zemaljskog života i pesimizam.
1: Moja generacija je Milana Rakića čitala i učila pretežno kao patriotskog pesnika. A tako je, mislim, i sa mnogim drugim generacijama osnovaca i srednjoškolaca. Ono što čoveka, međutim, duboko pogodi kada zaroni u njegovu poeziju, jeste naravno njegov pesimizam, proistekao iz doživljaja prolaznosti života, a u okviru toga doživljaj prolaznosti mladosti. U tom smislu, čini mi se da je Isidora Sekulić možda bila najviše u pravu. U mladim danima Rakić izgleda opijen vrhuncima životne moći. Silno zadovoljstvo osjećati sve. Ko ne bi mogao u svom sećanju na mladost da pronađe ovaj doživljaj života? Ali koliko se i kako sećamo tog doživljaja kasnije? Neko valjda sve pohrani u knjigu koja se stalno deblja i koja se zove prošlost. I tako s godinama postajemo neka druga verzija sebe. Neko drugi ne može da se pomiri sa kasnijim rastom nemogućnosti da se osjeća sve. Takav neko zavarava samog sebe, kako uspeva da zadrži mladost u sebi. A Milan Rakić, u vreme kada piše pesmu Silno zadovoljstvo, Rakić je na vrhuncima svojih životnih moći. I on opisuje svoj život u mladosti kao nepobediv. Ili, bolje reći, nerazrušiv.
0: Ja imam časove dugog očajanja, beznadežne tuge, obmana i jada. Ja imam časova kad se slatko sanja i požudno želi i blaženo strada. Ja imam časove čedne, krotke, smerne, kad čistotom trepte misli moje mlade. I u mojoj duši pobožne i verne zašumore himne, pohvale i nade. Jest, duša je moja ko kutije stare što u svetom hramu na dovratku stoje, gde prolaznik svaki spušta skromne dare za smirene svece i za bližnje svoje. Pokolenje svako

0: ili malo, spustilo je u nju milostinju koju, ljubav ili mržnju, pogrdu ili hvalu, osmeh ili otrov i žauku svoju. Sad kroz žile moje struje krvi razne, ja ropćem i pevam, ja kunem i slavim i koračam smelo. Bez straha od kazne, krivudavom stazom i putima pravim. Očajanje, tuga, beda, prazne reči kad na zemlji više nema moći te da u mojoj duši pomuti ili spreči silno zadovoljstvo osjećati sve. Jasno je da su ovakvi stihovi i ovakav stav u srpskoj poeziji tog vremena bili nepoznati. Rakić se predstavlja kao pesnik novog senzibiliteta, ali i kao neko ko posjeduje jednu posebnu hiperosetljivost i otvorenost prema svim aspektima i nijansama životnih manifestacija. On ne priznaje manje poetske teme, niti po njemu postoje neprikladna osjećanja kojih bi poezija trebalo da se kloni.
1: U Rakićevoj životnoj i pesničkoj mladosti ima vrlo vidljive životne i pesničke oholosti. Možda je za vreme u kojem je stvarao i za njegovu publiku bilo šokantno što pesnik opisuje čulnu ljubav, dok u isto vreme priznaje kako nema nikakvih emocija prema ženi s kojom ostvaruje erotsku vezu. I sigurno je bilo šokantno i verovatno delovalo kao neka vrsta dekadencije što pesnik u isto vreme priznaje da svoju dragu laže o nekakvim osećanjima. Ali od toga vremena je proteklo mnogo vode i takva izjava više ne može biti nikom šokantna. Ono, međutim, što je i dalje pesnički moćno, jeste taj tako precizno otvoren opis mladalačke svemoći. To je Fata Morgana mladosti, koju kao Fata Morganu otkrivamo, naravno kada iz mladosti izađemo.
0: Osklopi usne, ne govori, ćuti. Ostavi misli, nek se bujno roje, i reč nek tvoja ničim ne pomuti bezmerno silne osjećaje moje. Ćuti i pusti da sad žile moje zabrekću novim, zanosnim životom, da zaboravim da smo tu nas dvoje, pred veličanstvom prirode. A potom, kad prođe sve i malaksalo telo ponovo padne u običnu čamu i život novi nadahnuće celo nečujno, tiho potone u tamu, ja ću ti, draga, opet reći tada otužnu pesmu o ljubavi, kako čeznem i stradam i ljubim te, mada u tom trenutku ne osjećam tako. I ti ćeš, bedna ženo, kao vazda slušati radove reči lažne i zahvalit ćeš Bogu što te sazda i oči će ti biti suzom vlažne i gledajuć vrh zaspalih njiva kako se spušta nema polutama, ti nećeš znati šta u meni biva, da ja u tebi volim sebe sam. I moju ljubav naspram tebe, kad me obuzme celog slikom koju ima, i svaki živac rastrese i nadme i osjećaj navale ko plima, za taj trenutak života i milja, kad zatreperi cela moja snaga, neka te srce moje blagosilja, al ne volim te, ne volim te, draga. Iskrena pesma. Funkcija je tela da uživa, ali telo nema ljubavi, kaže Apoliner. A ko je ima? Duša, glasi srednjovekovni odgovor koji mnogi ponavljaju do danas. A gde je ona?

0: бедни. Jednog jutra kad vetar zastudi, zagrakću vrane u pustome dolu. Tvrdica je bila vaseljena za nas, odmirila tačno uživanja naša. Nama bit će uvek sutra što i danas, uvek isto piće, uvek ista čaša. E pa dođi, noći, ko stari junaci čekam. Dođi noći u pokrovu lednom, ko umoran čovek kada terec baci. Kazat ćemo tada samo jedva jednom.
1: Iako kod Rakića poistovećivanje prirode sa njegovim raspoloženjem, sa njegovim mislima zvuči romantičarski, ono je ipak odjek veka u kojem je pesnik pisao. A u tom veku je izgleda mladost čovekova i šta se toj mladosti događa i šta ta mladost čini. Sve je to postalo merilo svega ostalog, celog života. Ništa nije pre niti iznad mladosti. Pa se onda boje koje plutaju po nama, po našim dušama, jednostavno prelivaju na sve oko nas. Čovek se u tom 20. veku na jedan potpuno drugačiji način nego do tada približio suštini života. I u tom približavanju mladost čoveka dobila je ultimativni značaj i vrednost. Sve se meri njom i sam život se meri jedino preko mladosti. I taj uticaj ovog veka je to nešto toliko novo u Rakićevoj poeziji da i danas odjekuje istom težinom. Jer je i danas mladost čovekova merilo vrednosti svega.
2: Vreme je bilo Rakićeva kop, ali ne vreme kao viša filozofska kategorija, nego vreme kao lagano opadanje vitaliteta. Truljenje i opadanje su užasavali Rakića. Zbog toga, na liniji istog ovog stava, bolje odmah sagoreti nego dočekati starost, i ispevana je njegova pesma Želja. Blistava, jedna od najboljih na našem jeziku, sva grozničavo vedra, iako je uperena ka smrti, jer je takva smrt bogatija, punija, lepša od svakog dosadnog životarenja. Živeti treba samo dok smo mladi.
0: Kad i meni dođe čas da mreti treba, Bože, daj da umrem u jesenje noći, nasmejani vedar u mladačkoj moći pod raskošnim sjajem septembarskog neba. O, umreti tako, bez piske, bez sveta, bez dosadne glupe komedije smrti, nečujno, ko miris uvenulog cveta, i život i dugo očajanje smrti. Kao jednim mahom u mladačkoj moći pod raskošnim sjajem septembarske noći. I priroda cela zašumeće strasno, i polje i gore i bašte i vrti, sve što u njoj živi pozdraviće glasno svečani dolazak ravnodušne smrti. Zaćutaću tada, nema reči više, poljubiću samo tvoju ruku bledu i dišući mirno sve tiše i tiše ostaviću život, nevolju i bedu. Bezbrižan i vedar, nasmejan i čio, isklopiću oči zanavek i tada osjetiću čudno kao kad se sniva sa miloštom tajnom što iz zvezda pada i svežinom skoro poranih njiva sjaj očiju tvojih poleću i mio.

Vrlo je svestan prisustva smrti u prirodi i čovekovom životu. Može da je konstatuje, da je opisuje, da je kontrastira i konfrontira životu, jer je snaga još na njegovoj strani. Smrt ga još nije dotakla kroz pojavu starosti u njemu.

osjećaš li draga kraj opšteg razvića klica, žudnih da se što pre na svet jave, u humkama svežim ispod nove trave, tajno raspadanje prežaljenih bića. Daj mi usta tvoja, daj mogućnost tajnu da živ, zaboravim da sam živ, da svuda vidim samo sreću i dobrotu krajnu, da spokojan budem i tih kao Buda. Daj mi usta tvoja, daj mogućnost tajnu, jer osjećam stalno raspadanje bića i dok pokraj mene mre priroda mlada nečujno u samom početku razvića i crnom ravnicom tiho pada slana, u mojoj se duši prostire i vlada mutna atmosfera sadušničkih dana.

0: Kako prolaze godine, približavamo se sve brže shvatanju šta je stvarno život. I ta misao da smo jednostavno kao brod bačeni u more i da pojma nemamo koliko ćemo se održati na površini, koliko ćemo zapravo ploviti pre nego što dođe neki talas koji će nas poklopiti, za koji nećemo biti dovoljno jaki, to je nešto što opseda sve ljude koji ne odole tom razmišljanju. Pesnici su brojni među tim ljudima. I Rakić je jedan od njih. A njegova svest o tome da nam se s godinama gase razne svetiljke, da ne vidimo koliko smo videli, da nemamo onu snagu na koju smo navikli, sve to je za njega vrlo okrutan dokaz sužavanja života. Za njega je mladost, možda više nego za druge naše pesnike, suština života. Njegov smisao, njegov pravi i jedini oblik. Život kao proces starenja u kojem hodamo po sve užem putu dotiče i polako rastače i njega.
1: Zar nije Rakić napisao pesmu Misao u kojoj je jasno rekao ko je kriv za muke i bolove? Zar nije nju nazvao zverom? Nju misao koja ga dovodi do očajanja. Ja poimam dobro neminovnost zala, sklop celog života sa tugom i bedom. Ja znam šta je sudba sviju ideala, moje znanje vidiš na licu mi bledom. Ali znam i uzrok zašto tako biva, jer prošao nisam kroz života huku, sklopljenih očiju i skrštenih ruku. Kad srce zapišti, misao je kriva. Kad se spusti
0: večer
1: i vrh tamnih njiva beličaste magle,
0: oblačci se gone. I stornjeva starih stane da se sliva zvuk pobožnih zvona što večernje zvone. U čas kad zavlada mir kraj mene širom i šuma zaćuti i zanemi vrelo i umorno moje namučeno telo zažudi za slatkim odmorom i mirom, misao se javi. Kao zver me zgrabi i ponese sobom u predele suza, guši me, a moji napori su slabi da se satre ova pohlepna meduza. Satrven i smožden, u očima strava, razjapljena usta, ali grlo nemi. Sam, jedina duša ispod neba plava, sam na besnoj misli što u propast stremi.

0: Misaom učiteljka, rekao je Vojislav Đurić, pripisujući joj, kao i Rakiću, pesmi, krivicu za sva pesnikova grčenja. Ali ako pogledamo kroz pesme otkud ova mučiteljka, zbog čega se to pesnik tako jada, otkrićemo da je uzrok veoma jednostavan. Opet zbog konkretnog, opet zbog tog prokletog života koji ne može da bude večita srećna bašta mladosti, nego se brzo prošara i posivi, poružnja, obezubi, prestane da drhti od radosti, zaboravi na poljupce, izgubi snagu spajanja, omlitavi. Zbog toga se bude groblja uz kuknjavu glasnu, zbog svega onog što se naziva starošću i nestajanjem.
1: Ja bih da mi vreme da sve moje dane, što bi redom došli s dalekih krajeva, da ih sve odjednom, kao ja to ševa, pustim u slobodu na četiri strane. Da ih bacim svuda i na vijeki veka, po predelu mračnom, sjajnom, toplom, lednom i s očima punim planina i reka, da proživim život u trenutku jednom. Ja bih da iscrpim dane moga veka na prečac, u kraju toplom ili lednom i s očima punim planina i reka, da proživim život u trenutku jednom.
0: Želja Rakićevog subjekta u sebi sadrži jedan paradoks. Ona je i negacija, odnosno odustajanje od života, jer junak ne pristaje na dalje duševno mrcvarenje kojemu upriličava večna stara rana, ali je istovremeno i nagon ka životu punog intenziteta, pa makar on trajao i trenutak jedan. Naša je ljubav bila kratkog veka, trenutak jedan, tek godinu dana, i rastavi nas naglo sudba preka, bez uzdisaja, bez suza, bez rana. U svađi nam je prošlo pola dana, u pomirenju mučnom pola noći. I bežao sam iz našeg stana tražeći mira u poljskoj samoći. No to je bilo samo kratko vreme, pa postado smo tuđi jedno drugom i gleda smo se u ćutanju dugom tupo, ko sito dete šećerleme. I tako sve je prošlo i ja sada ne mogu kleti nebo ni sudbinu ili s pesnicama stisnutim pun jada prokleti žene ili podlost njinu. A ipak da si samo kad znala veliki kobni oganj duše ove i silnu ljubav što ništi kohala, sve druge misli i nade i snove, pa ipak da si samo kad htela u zanosu i sličnu mekoj svili da kažeš nežnu reč i srca vrela, i mi bi možda dugo srećni bili. A sad polako teče ovo vreme, posta smo tako tuđi jedno drugom i gledamo se u ćutanju dugom tupo, ko sito dete šećerleje.

Rakić predoseća da neće dočekati starost. I dok govori o svom žalu zbog toga, svesni smo da je to velika raskrsnica. Pomalja se važnost i smisao života kao puta na kojem svaki deo nema manju ili veću vrednost u odnosu na neki drugi deo ili na put kao celinu. Sadašnjost prestaje da ima veće dimenzije od budućnosti i prošlosti. A to se isto dešava i sa doživljajem mladosti.

0: Rakić je voleo prirodu kao što može samo onaj koji ima uvo za sve njene zvuke i tišine i oko za sve njene boje. Od nje dolaze mnogi glasovi, od talasa, od ptica, od vetra, od šume i trave, od kiše i snega i oni neodređeni, jedva čujni, koji izviru iz dubina zemlje i spuštaju se s neba.
1: Popaloinje. Koaveti bele u tankom krznu kao da se ježe. Snuždeni stoje borovi i jele i opuštene zimzele na vreže. Svuda nebo sinje. Iz golih grana kad padne inje. Noć. Ledena noć. Ja te volim. Kao što volim sve kržljave stvore što samrt nose u grudima golim i koje tajne boljke dugo more. U tebi gledam i moj život sveo i ukočene hladne moje snove. Ledene sante u daljini plove. Kao one, mirno teče život ceo. I tako sve je palo. Sve. I sada u hladnoj noći kvrče gole grane. Ko će da vidi jednom nove dane? Vodoskog smrznut ćuti. Inje pada.
2: Ima u ovim stihovima o prirodi s kojom Rakić pronalazi podudarnost i pesnikovog napora da otkrije smisao tog životnog doba koje sada više ne liči na leto i sunce i nad kojim se više ne zgražava, od kojeg se više ne distancira. Nema više u njegovom stavu arogantnosti jednog mladog posmatrača. Nema snažnog uzdizanja iznad slika propadanja, gašenja, smrzavanja. Upravo suprotno. Ima pokušaja da se u tom emotivnom doživljaju zimske prirode kao slike samog sebe. Otkrije kakav smisao može taj vremenski trenutak da nosi u sebi. Uznemirujuće osjećanje samoće u tom naporu dok se pita ko će da vidi jednom nove dane.
0: Hoću na jednome svečanom opelu da sahranim ono što prošlošću zovu i da ti donesem tada dušu novu bez i jedne pege negdašnje, svu belu. I hoću da onog časa kad na mene padnu kose tvoje i poljubac jedan budem kao nekad bezazlen i čedan da

0: prvi put poznam čar ljubljene žene.
1: I hoću da onog časa, kad na mene padnu kose tvoje i poljubac jedan, budem kao nekad bezazlen i čedan, da prvi put poznam čar ljubljene žene.
0: I da sav u tvojoj beskonačnoj moći očaran, bez svega što me davno guši, osjećam pod sjajem ove prve noći, kako se u mojoj obnovljenoj duši uz veselu pesmu razdragani gnezda, dok šušti topola i miriše lipa i radosno nebo mesečinu sipa, tajanstveno rađa novo jato zvezda.
1: I Rakić se seća, ili možda tek sada shvata, da je to nešto što mu starost otkriva postojalo zapravo i u mladosti. Tako da, kada govori o sećanju na mladost, Rakić zapravo govori o mogućnosti povratka u prošlost. Ali u kakvu svoju prošlost Rakić želi da mu je moguće da se vrati? Ta drugačija prošlost koju Rakić želi da prizove nosi u sebi nešto čega je pesnik bio nesvestan dok je bio mlad. Ili bi se moglo reći da je to nešto što je osjećao da postoji, ali mu u njegovim mladim godinama nije predstavljalo vrednost.
0: Taj ogromni mesec limunove boje, što ko avet luta nad gorama našim, sipajući mirno hladne zrake svoje, zašto ga se klonim i što ga se plašim? Kao san iskonski prohujele sreće utisnute davno u ljudskoj pameti, on se svako veče kroz prostore kreće, večna opomena onog što se sveti. Hladni, mrtvi svete, daleko od mene, prošli su me snovi, ne budi ih više, odvraćam od tebe mirne moje zene, što pod mesečinom nekad suzeliše.
1: Ostavi se mene.
0: Ostavi se mene.
1: Ja prošlosti hoću. Hoću da spokojstvo siđe na sve strane.
0: U prošlosti
1: tražim čarobnu mirnoću da vedar završi mog života dane.
0: No ako i prošlost izneveri mene,
1: bude li i ona varka puna rana, zaklopit ću oči moje namučene. S užasom što ikad videh svetlost dana.
2: Buntovništva nikad nije mnogo ni bilo, ali su sećanja na mladost i akciju ostala. I ta osjećanja jesu bol, jer su izraz nemoći. A Rakić nije voleo apstrakciju i nemoć. Otud je i zaborav takva muka duhu, jer oduzima čoveku ono malo mogućnosti, ono malo bede kojom se vezuje za nekadanji sjaj i život.
0: Evo me, Gospo, nakon 30 leta sa proređenom, progrušanom kosom, ko priviđenje sa drugog sveta, na Pegazu olinjalom i bosom. Sve je meni ko na grobnoj ploči, ja prošlost branim od smrti što preti. No onog časa kad ja sklopim oči, tad sve će sa mnom za svakda umreti. O, nije život rđav što je beda i nevolja i muka duhu, niti što nam sudbina večno zapoveda, a prohtevi nam nikad nisu siti. A draga Gospo, kakva su stvorenja, prekrasna telom, duhom ljudi pravi, kao nebesna neka priviđenja nestala s ovog našeg tužnog sveta, za koja smo se kleli da su ona života našeg smisla i meta, i da je bez njih prazna vas i ona. Njih danas, Gospo, gusti korov krije, a mi

0: sa našim sitnim navikama, živimo mirno dalje, blago nama, ko da nikad ništa bilo nije. Kad su prsti oslabili i gutljevi postali manji, pesnik je zajecao teškim muškim plačem bez suza i u slavu života ispevao najtužnije i najlepše himne na našem jeziku.
1: Nad krovovima nebo sivo, a izmaglica vlažna luta i ko prozračno meko tkivo pokriva pravce moga puta. Naomorini ljudi, zveri i bilje, sve se mrtvo čini. Jasika jedna tek treperi, jasika tanka u visini. Treperi samo, o jasiko, taj tamni nagon što te kreće, razumeo još nije niko, razumeti ga nikad neće. No on za mene sada znači taj neumitni život što se nikad još te ne pomrači i koji mutne struje nose pobednik večni, uvek čio, izvan dobroga i van zloga, danas ko juče što je bio, jači od smrti i od Boga. Treperi samo, o jasiko, gledam te s čežnjom i sa tugom, na bolove sam davno sviko, sa jadom živim kao s drugom. I kad na život mislim ceo, koji je bio što je sada, na moju dušu ko crn veo ogromna, teška senka pada. No, ko pauka što za mrežu vezuju tanki konci oni, drhta i tvoji mene vežu za večni život od iskoni i u dnu tužne duše moje, ko nagovešta i nove vere, veselo kao lišće tvoje, nagoni tamni za trepere.

Slušali ste preludijum i fugu u A-molu Johana Sebastiana Baha, koju je iz originalne partiture izveo Michele Bianco. Na albumu Siluete nalazi se raznovrstan sadržaj, od kompozicija pisanih u 18. veku do savremenih ostvarenja. Prema rečima Bianca, bilo je veoma inspirativno svirati muziku koja zahvata različite perceptivne, kognitivne i emocionalne planove, a u isto vreme i izazovno, budući da je trebalo ponuditi interesantna i bogata tembralna rešenja u delima iz različitih epoha. Sa ovog kompakt diska sada ćete čuti sonatu broj 1 Anatolija Kusjakova iz 1979. godine, koju je autor posvetio Vjačeslavu Semjonovu, jednom od osnivača moderne škole harmonike.

0: Finale violinskog koncerta u D-duru Petra Čajkovskog u aranžmanu za harmoniku Vladimira Zubickog odsvirao je Michele Bianco. Bile su to numere sa albuma Siluete koji je Bianco objavio u maju 2021. za diskografsku kuću Da Vinci Classics. Time je završena emisija Vek harmonike koju na talasima trećeg programa uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Le i Pi, Poniženost. Uvertira iz opera Alberta Lorzinga emitujemo od 0 sati i 20 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete kompozicije Antonija Rossettija, Mel Boni, Luja Direa i Richarda Flurija.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze možete slušati deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi.
4: Leman je uvek najpre primećivala alatke, pa tek onda ljude. Blatnjave lopate, zarđale vile, oštre sekire, sve su bile okrenute ka nebu, kao da su i one, a i ljudi koji ih drže, bili vezani koncima poput marioneta koje pokreće neka nevidljiva ruka od ozgo. Sećala se kako bi te marionete čim bi stigle na trg i okupile se oko podijuma, lica posivelih od umora i znoja koji im se slivao niz vrat, prvo sedale na zemlju i zuvale cipele. Instinktivno je spustila pogled kao da i sama traži mesto gde bi mogla da sedne. Prvih nekoliko dana boleće te noge, rekla je Dafina kao da joj čita misli. To je normalno, ali se čovek navikne. Ja ponekad pevam dok radim. Pevanje olakšava, brže prolazi vreme. Ali ne smemo da mislimo o vremenu. Također ne smemo samo da ispunjavamo norme, već da ih premašujemo. Trudimo se da budemo uzor, kao što sam objasnila. Danas možeš malo sporije da radiš, sutra ću ti pokazati sistem za navodnjavanje. Ali čak i kad radiš sporije, zapamti, uvek moramo da radimo iznad očekivanja, nikad da podbacimo. Vidiš, govorila bi joj Selma. Jevreji, Grci, Turci, Jermeni možda ne govore isti jezik, možda čak ne znaju ni da čitaju ni da pišu, ali svi žele isto, da budu poštovani zbog svog rada. Leman se prisetila kako je netremice posmatrala te prljave žuljevite ruke i izraz patnje na licima seljaka i radnika koji su ispunjavali trg. Muškarci koji su se okolo teturali pijani i nestrpljive majke koje su nosile decu na leđima. Sećala se i kako ju je ponekad plašilo to što su im oči izgledale kao da će iskočiti, što su bili lica izobličenih od umora, ali i neprijateljskih, gnevnih pogleda. A sada su te oči bile njene oči. I dalje se pitala kakav bi oblik to poštovanje moglo da poprimi. Možda je to bila neka vrsta milosti koju je moguće pronaći tek nakon kopanja po blatu kao skriveno blago. Ili je to samo još jedna reč za još jedan sloj koji možda nije ni postojao? Možda je Gustav bio u pravu. Dafina joj je pokazala gde treba da kopa rov i ona je prionula na posao. Misli su joj se vratile u detinjstvo i na to kako su posetioci njihove kuće njenog dedu Ibrahim Pašu nazivali jednim od najpouzdanijih sultanovih dostojanstvenika i kako bi ona zurila u njegov portret u dnevnoj sobi, tražeći znake u čemu se ta dostojanstvenost ogleda. Tada ga je obično zamišljala kao poklon uvijen u svilene trake i kao niz sjajnih zlatnih medalja na plišanom jastuku, ali Selma joj je objasnila da dostojanstvo nije nešto što se može videti, pomirisati ili dodirnuti, već svojstvo koje se otkriva tek kada se zaranja duboko, veoma duboko u unutrašnjost čoveka. Kopala je sve dublje u zemlju i miris zemlje joj je ispunio nozdrve. Setila se kako je jednom prilikom zamolila Avnibega da je povede da vidi plantaže duvana koje je posjedovala njena porodica. Odmor su provodili u svojoj vili kraj mora, nedaleko od Volosa, ali ju je sunčanje na verandi umorilo. Umorna od sunčanja, pomislila je sa ironijom, dok joj je podnevno sunce pržilo leđa. Hoću da vidim kako izgledaju radnici dok rade u polju, tada je rekla, i želim da jašem na magarcu. Tog jutra je imala sreće da poslednjih nekoliko stotina metara pešačenja do Vorozena pređe na magarcu. Leman se zapitala hoće li biti iste sreće uveče pri povratku. Odmahnula je glavom kao da je želela da otera tu pomisao. Znala je da ne sme odmah da se žali čak ni sebi. Uostalom, taj put nije bio ni približno tako težak kao onaj kada je, negde oko nove godine, prvi put išla na sastanak sa Aslanom u zatvoru. Bilo je to u Burelu, na dalekom severu, mnogo teže dostupnom od njenog sela. Ipak vozači kamiona koje je stopirala nisu je uznemiravali, kako su je upozoravali da će se dogoditi. Naprotiv, jedan joj je čak ponudio mleko. Možda je imala sreće, ili jednostavno nije bila dovoljno privlačna, ili joj je pomoglo to što je posle majčine sahrane bila u Crnini. Ali nedelju dana ranije Crnina joj nije pomogla kod onog starca partijskog sekretara koji je pozvao da sama dođe na sastanak radi preispitivanja odluke o urbanizaciji. Čak ga nisu odvratile ni njene crne čarape, a ni crna somotska suknja. Srećom, kada je odlazila, padala je kiša pa joj se brzo sprala krv s kolena. Ali je posle toga toliko pušila da su je pluća bolela, a bol je potrajao i naredne nedelje, kada je ponovo došlo vreme da poseti Aslana. Put do zatvora u Burelu trajao je 3 dana, a sastanak je potrajao svega pola sata. Nije očekivala da će veći deo vremena provesti u objašnjavanju pravila, kako i koliko često može da traži dozvolu za posetu, šta sme, a šta ne sme da mu donese. Aslan se samo jednom nasmešio, a ona je instinktivno skrenula pogled, ne usuđujući se da pita šta se desilo s njegovim prednjim zubima. Sada se pitala da li je on to primetio, da li će se setiti njene reakcije i o tome razmišljati u svojoj ćeliji sve do njihovog narednog susreta, kada ga bude uveravala da i dalje izgleda kao on sam, ili kada ne bude mogla da mu pruži utehu, jer jednostavno ne ume da laže. Na kraju posete spomenula je svu hranu koju mu je donela. Kasnije su joj žene drugih zatvorenika rekle da je to bila najgluplja stvar da glasno pomene šta mu je donela. Posude s hranom su tako lepo mirisale da je bilo gotovo sigurno da nikada neće stići do Aslana. Sledeći put moram sve da pomešam da izgleda odvratno, pomislila je, dok je čistila gomilu konjskog đubriva. Salata od minđuša, pire od narukvica, puding od ogrlice. Iz nekog razloga nije mogla da se ne seti šta je zapravo skuvala, šta je sve morala od nakita da proda da bi kupila sastojke. Sav taj nakit u jednom loncu pomešan da liči na povraćotinu, da se zgadi čak i onima najmanje izbirljivim, najgladnijim zatvorskim čuvarima. U tome će briljirati, pomislila je Leman. Može biti čak i bolja od one žene Mimike čiji je muž bio osuđen za izdaju, a koja je toliko vešto umela da zatvorska jela napravi odvratnim na izgled, da je druge podučavala kako da slažu slojeve hrane tako da izgledaju odvratno. Sve donedavno, kad je Mimika izgubila razum i počela da meša nasumične sastojke dok jednom nije ostavila žilet u supi, a policija ga pronašla pa je zamalo nije uhapsila, sve dok se u povratku izburela nije povezla sa jednim ozloglašenim vozačem, sve dok nije kasnije iste te nedelje istim žiletom sebi prerezala vene. Leman je odjednom osetila nalet gneva. Kopala je brže, a ruke su mehanički radile. I njoj je naravno padalo na pamet da se ubije. Dešavalo se da razmišlja o tome i na koji način, obesila bi se o ribarski konopac. Doktor Elias je svojevremeno govorio da je to jasan znak da osoba zaista namerava da izvrši samoubistvo, što je plan konkretniji i to je namera ozbiljnija. Ko su uopšte bili ti pacijenti? Samoubistvo je u njenom slučaju više ličilo na luksus koji sebi nije mogla da priušti, kojoj je dao prava da se ponaša kao da su samo njene želje važne, kakvo je pravo imala da svog sina primora da odrasta u sirotištu. Pri pomisli na Zafu, lice bi joj se zgrčilo od bola. Sada ga je ostavljala kod novih suseda, činili su se pouzdanim. Bio je to jedan mladi bračni par iz obližnjeg sela koji je živeo u vili nekadašnjih saradnika okupatora. Isto tako, dobro je bilo i što je Zafo prestao da pita za tatu, kao da je prihvatio činjenicu da će proći mnogo vremena pre nego što mu se otac vrati. Činilo mu se da razume kada mu je Leman objašnjavala da je Aslan otišao na studije u grad čiji naziv nikada nije izgovarala, negde u B, govorila bi mu, da studira francuski. Prvi dan na poslu provela je kopajući rovove dok se Selmina senka nadvijala nad njenim ramenima oprženim od sunca. U jednom trenutku njena tetka je iščezla iz njenog života poput noćnog posetioca. Sada kao da se vratila, a prošlost je ponovo počela da se pred njom odmotava, leta u Volosu, šetnje pri povratku iz vrtova Beščinar i ono posljednje pitanje, da li treba pobeći iz sobe pune dima. U jednom trenutku je nestao osjećaj krivice koju je mučio tokom čitavog devojaštva. Shvatila je da nije na njoj da odgovori na to Selmino pitanje. Ipak sada se ta zagonetka ponovo vraćala, ali u novom obliku. Da li treba pobeći od vatre i dima? Umjesto toga možda bi trebalo da pokuša da otkrije gdje je vatra planula, da zatraži pomoć ili da se osvrne oko sebe i vidi ima li još nekoga kome je pomoć potrebna. Možda bi, više nije mogla jasno da razmišlja, Volos, Pavorozen, kakvog smisla ima sve to? Zar ne bi jednostavno trebalo otići, pronaći slobodu, pronaći dostojanstvo? Vo, vo, vo, ponavljala je u sebi, kao da pokušava da otera razjarenu pticu koja maše smrtonosnim krilima po njenom mozgu. Volare, voler, leteti, otimati se od života i od smrti i onda više ne pripadati životu nego grobu, odleteti u večnost. Zašto neprestano misli o grobovima? Sigurno je to bio uticaj doktora Eliasa, on ju je učinio opsednuto mrtvima, da oni nastavljaju da nam govore, da nas dozivaju i traže da o njima brinemo. Kada ju je Dafina pozvala i rekla da je vrijeme da se ide kući, već se smrkavalo. Po prvi put je tog dana podigla pogled s rova i zagledala se u horizont. U glavi joj se zavrtelo, poljsko cveće joj je ličilo na ono izvezeno na starom ćilimu. Na trenutak joj se učinilo da je lik iz 1001 noći, spremna da odleti nazad u prošlost koja još nije postala sadašnjost, u Solun, na Svetu Goru, u haos Tirane kada je tamo prvi put stigla, na medeni mjesec u Cortini d'Ampezzo, da se vrati u onaj delić sekunde u kojem je još uvijek izgledalo kao da joj život pripada. Komunisti će dobiti rat, saveznici će dobiti rat, ne vi, ponavljala je u sebi Gustavove riječi. Zatim je spustila pogled ka zemlji, uzela lopatu koju je tamo ostavila i nekoliko puta njome zavitlala kroz vazduh kao mačem, kao marioneta koja seče sopstvene konce. Nebo je sada bilo gotovo crno. Stizala je 1002. noć. Nismo ništa skrivili. Sutra ću otići. Posle toga bit će prekasno, prekasno. Gustavova posljednja rečenica decenijama je ostajala u Lemaninoj svesti i svaki put je budila drugačiju emociju. Nevericu, bes, hitnost, očaj, pomirenost. Kao da se pri svakom njenom prizivanju u sećanje njen prošli život razlagao u nove faze žalosti, sa svakim podsjećanjem na neki obrt sudbine. Kada mi je pričala o tom kobnom susretu koji se dogodio pre skoro 50 godina, opisivala ga je bez emocija, objašnjenja ili tumačenja. Jednostavno, to je bila činjenica, čvrst zid o koji je toliko puta udarila glavom da je na kraju taj zid postao deo njenog života. Prvi put mi ga je pomenula u razgovoru u martu 1991. godine, ubrzo nakon sloma komunizma, kada su prvi talasi albanskih migranata odlazili u Italiju. Svi žele da napuste Albaniju, sećam se da sam joj rekla. Luka je otvorena, brodovi prevoze ljude preko Jadrana. Da li si u iskušenju? U iskušenju da uradim šta? Da odeš. Zašto? Nismo ništa skrivili. Ona je, što je bilo neobično, odlazak iz Albanije, koji su mnogi doživljavali kao novu mogućnost slobode, videla kao neku vrstu izgnanstva, kao kaznu, nešto što nije zaslužila. I umjesto da sve to objasni, ispričala mi je priču o tom Nemcu iz Hamburga koji je svojevremeno zaprosio njenu tetku, a godinama kasnije ponudio moje baki mogućnost da pobegne, nagoveštavajući da postoji veza između njenog dolaska u Albaniju i događaja koji su se zbili u Solunu skoro 60 godina ranije. Nisam bila primorana da napustim Grčku, kao što su sada ljudi prisiljeni da napuste Albaniju zbog financijskih teškoća, insistirala je. Dakle, ja nisam bila siromašna, niti sam bila očajna. Kasnije sam odlučila da ne napustim Albaniju i onda sam morala da snosim posljedice takve odluke. Aslan je isto tako mislio. Zašto bismo odlazili? Zašto nas je uopšte navodio da bežimo kao da smo bili kolaboracionisti? Ništa nismo skrivili. Gustavova predviđanja su se ipak pokazala tačnim, rekla je moja baka. Naravno, nije mogao da predvidi kako će se stvari odvijati. Privremena vlada, način na koji su organizovani izbori, liste nezavisnih kandidata koji nisu imali vremena da formiraju sopstvene partije i da ne izbore izađu u okviru Demokratskog fronta. Neke promjene smo i sami dočekali s odobravanjem. Zakone o regulisanju trgovine, agrarnu reformu i tako dalje. Britanci su nas upozoravali na konfiskaciju imovine i sigurno su bili bolje obavešteni. Ima ironije u tome što je jedina ponuda da napustimo zemlju došla od jednog naciste. Znaš li šta se s njim desilo? Ne znam ni šta je bilo s mojim ocem. Pitala sam je da li bi prihvatila njegovu ponudu da je znala šta je čeka. Odmahnula je glavom. Ali ju je to pitanje očigledno rastužilo. Uostalom, kakvog bi smisla imalo, odgovorila je svojim uobičajeno mirnim glasom. Dugo sam se s tim borila. Borila sam se i sa sobom. Prosto sam osjećala odgovornost, krivicu, a onda sam se osjećala glupo, toliko glupo. Sada mislim da je sve to bilo pogrešno. Krivica. Čemu ona služi? Krivica je tako jeftina. Nije cilj pronaći krivca. Cilj je razumeti.
2: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi. S engleskog prevela Nada Donati. Čitao je Željko Maksimović. Ovaj roman uskoro će objaviti izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: Scenska muzika. Večerašnju emisiju ispunit će operske uvertire Alberta Lorcinga, autora koji je živeo i stvarao tokom prve polovine 19. veka. Ovaj nemački kompozitor, glumac i pevač od sredine 30. godina 19. veka komponovao je komične opere sa govornim dijalozima po ugledu na žanr opere komik, koji je tada uživao veliku popularnost u Nemačkoj i u Francuskoj. Njegove opere su postizale veliki uspjeh u nemačkim pozorištima, dok je u ostatku Evrope on bio nešto skromniji. I danas se primećuje slična situacija, jer Lorcing ostaje kompozitor čija se operska dela često izvode na nemačkim scenama. U svojim scenskim delima neretko se oslanjao na muziku pozajmljenu od drugih autora, ali uvertire su u potpunosti njegov autorski rad. Na početku večerašnje emisije slušat ćete dve uvertire. Prvo za operu Hans Sachs u izvođenju Simfonijskog orkestra Berlinskog radija pod upravom Adolfa Fritza Gula, a potom i za operu Poljak i njegovo dete u izvođenju istog dirigenta i Simfonijskog orkestra Leipciškog radija.

Bile su to uvertire iz opera Hans Sachs i Poljak i njegovo dete Alberta Lorcinga, kojima je dirigovao Adolf Fritz Gull. A sada slede uvertira za operu Undina, potom uvertira za operu Oružar i na kraju uvertira za operu Lovokradica, istog autora, u tumačenju Simfonijskog orkestra Leipciškog radija. Ovim orkestrom diriguju Horst Neumann, Adolf Fritz Gull i Udo Nissen.

0: Poštovani slušaoci, bile su to uvertire iz opera Undina, Oružar i Lovokradica Alberta Lorzinga, koje je izveo Simfonijski orkestar Leipciškog radija, kojima su dirigovali Horst Neumann, Adolf Fritz Gull i Udo Nissen. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Stereorama.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji slušat ćete dela Antonija Rossettija, Mel Boni, Luja Direa i Richarda Flurija. Na početku emisije slušat ćete kamerna dela Luja Direa. Flautistkinja Emily Beynon i pijanista Andrew West izvešće sonatinu opus 25, dva dijaloga opus 114 i romansu Bez reči ovog autora.

Sonatinu opus 25, dva dijaloga opus 114 i romansu bez reči Luea Direa osvirali su Emily Bainon, flauta, i Andrew West, klavir. Sada ćete čuti gudački kvartet broj 3 u C-duru Richarda Fluria u izvođenju kvarteta Colaparte.